0: fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
0: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
0: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
3: Mersul pe jos în stil japonez.
4: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
0: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. În fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
5: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
1: Salut, Zirec!
2: Salut, Billy!
1: Tu nous filmes?
3: Oui, c'est pour Rosa.
1: Ce s'est întâmplé avec les vecinii de la 12 bis?
3: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
2: Ah, oui.
1: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
3: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirec.
2: Portant?
3: Oui, c'est par là.
2: Ah, je les vois.
0: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
0: Peste 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caliculă din iunie, Franța, în țările de jos și Belgia. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a depus mandatul și a demisionat la mai puțin de un an de la investire, iar Ucraina răspunde la întrebările adresate de țara noastră în legătură cu drona care a explodat în portul Constanța. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. 22 de grade se înregistrează la stația Băneasa din București. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din iunie. În această perioadă au fost înregistrată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autoritățile au avertizat că bilanțul este preliminar și ar putea crește, transmite Reuters. Specialiștii au afirmat că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, a avariat infrastructura și a supra-solicitat sistemele sanitare. Căldura extremă a fost aproape cu certitudine determinată de schimbările climatice, mai declară oamenii de știință. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia la mai puțin de un an de la investire. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a luat act de demisia premierului și i-a mulțumit că și-a asumat guvernarea țării. Șefa statului moldovean spune că și-ar fi dorit mai multă implicare și prezență din partea lui Alexandru Munteanu privind reforma fiscală și reforma salarizării.
2: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ucraina răspunde la întrebările României în legătură cu drona care a explodat în portul Constanța. S-au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale și nu a mai existat control, răspunde partea ucrainiană. Incidentul a fost cauzat de războiul electronic al Rusiei. Îl ascultăm pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la TVR Info.
3: Din răspunsul pe care l-am primit de la partea ucrainiană, mi s-a confirmat ceea ce deduceam și noi tehnic, că microprocesorul, cel care controlează diverse decizii ale dronei, are și o secvență de preprogramare manuală pentru anumite scenarii. Am cerut ca în lista de scenarii să mai fie adăugată o condiție care spune foarte simplu. Dacă senzorii de pe dron, că are comunicație operatorul din Ucraina la ea, că nu are, conștientizează local că poziția este în apere teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță. Asta este o garanție tehnică, pentru că și dacă este broiat semnalul, adică dacă operatorul militar din Ucraina nu mai are canal de comunicație cu drona pentru a o evita, a dirija ieșirea din apere teritoriale, ea, la 12 mile marine de țări, știe cu eroare de sub un metru că se află în apele teritoriale și ia o decizie locală, autonomă, să se autodetoneze. Îi spun că s-a pierdut comunicația cu drona în seara de dinainte la 250 de kilometri de țărmul românesc, că au avut două canale de comunicații redundante și a fost o situație nepreîntâlnită în care s-a pierdut comunicația pe ambele canale, că n-au mai avut control asupra dronei. Drona era programată să se detoneze, cele patru drone, că au fost patru drone, erau programate să se detoneze între orele 10 și 11, fiecare la câte o anumită oră.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la TVR Info. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. Acesta ar fi creat o rețea încă din anul 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați, de la care se percepeau bani. Mirela Dădăcuș dezvoltă subiectul.
1: Potrivit procurorilor, la fiecare sesiune a examenului de bacalaureat existau zeci de candidați care obțineau astfel rezolvările. Cei 5 suspecți au fost reținuți pentru divulgarea de informații nepublice în scopul fraudării examenelor. Procurorii mai spun că unii candidați filmau subiectele în sălile de examen și le transmiteau imediat după începerea probelor prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane. Subiectele rezolvate erau transmise de suspecți unor persoane care dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată. Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj, precizează procurorii. 47 de percheziții domiciliare au avut loc vineri în acest dosar, în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim pentru aceste informații. Acum, datele meteo. 22 de grade la stația București-Băneasa, 23 de grade la Craiova, 22 de grade la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 19 grade, la Sibiu 18, la Iași 21 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 20 de grade Celsius.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
5: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
6: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
1: Asigurările sunt exact cum sunt centurile de siguranță. Vi se par și incomode, vi se par și inutile, până aveți nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de risc. Este cea mai longevivă emisiune de asigurări din România, e difuzată săptămânal, marți de la 5:30, sâmbătă de la ora 10:10 dimineața, de către RFI România. Cel mai citat post de radio la nivel național, iar pentru următoarele 27 de minute voi fi gazda dumneavoastră. Astăzi o să vorbim despre cine și cât plătește când medicul greșește. Vedeți, am găsit și o rimă. Românul spune că a greșit omenește, dar pe de altă parte mai spune că și orice greșeală trebuie plătită. Întrebarea este, cine este cel bun de plată atunci când eroarea medicală aparține medicului? Cine va plăti? El, spitalul sau amândoi? Cunoscut este în lumea sănătății că doctorii și personalul medical au obligația de a deține o asigurare specială, numită asigurare de malpraxis, adică de rea practică. Nu e traducerea exactă. Din păcate, aceasta este încheiată de multe ori doar simbolic, cu un asigurător. Tu plătești o sumă micuță, dar nici asigurătorul nu plătește o despăgubire prea mare. Acest lucru este în defavoarea oamenilor pe care medicii îi afectează prin acest malpraxis. Dacă aveți întrebări, așteptăm să ni le scrieți la numărul de WhatsApp 0724-322-433, dar până atunci trec la invitatul meu de astăzi, Marius Constantinescu, bine ai revenit în emisiune.
2: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
1: Nu este prima invitație, Marius e director de daune la unul dintre cei mai dinamici brokeri din piață, lucrează foarte mult cu piețele externe, știe bine piețele europene, dar și pe asta națională. De câți ani sunteți în piață, Marius?
2: Luna aceasta am împlinit 20 de ani.
1: Wow! Mulți înainte!
2: Mulțumim!
1: Hai să o luăm de la malpraxis, că ai văzut că n-am știut exact cum să-l definesc. Ce este această asigurare de malpraxis? Ce face ea?
2: Este o asigurare de răspundere profesională. Să fii medic înseamnă să practici o profesie. Ca să ai voie să practici această profesie, să-ți iei avizul de liberă practică, trebuie să îndeplinești niște condiții, printre care să ai și o poliță de malpraxis.
1: Da, ideea... Această poliță pe cine protejează? Medicul? Pacientul?
2: Poliția este făcută să repare prejudiciul pe care l-a creat medicul. Eu aș gândi că poliția este mai mult pentru pacient decât pentru medic. În realitate, ea protejează atât medicul cât și pacientul. Medicul, ca să nu fie obligat la plata unor despăgubiri pe care nu și le poate permite, și pacientul, ca să-și poată reface viața sau să-și poată continua viața, astfel încât să aibă o afectare cât mai mică. Și să nu suporte din fonduri proprii.
1: Foarte recent, o doctoriță de la o clinică medicală privată, în cazul unei nașteri, a comis o eroare medicală și nou născutul s-a ales cu o paralizie pe viață și cu nevoie de îngrijiri și așa mai departe. S-au cerut inițial 500.000 de euro daune. Ulterior, la instanța de apel s-au stabilit 1.500.000 de euro daune, daune pe care le plătesc în solidar doctorul și spitalul. Așa funcționează genul ăsta de asigurări?
2: Din practica instanțelor din România și din practica deciziilor care s-au dat, deși deciziile vin destul de târziu pentru a repara un prejudiciu care este în desfășurare.
1: Cazul pe care ți l-am spus a fost în 2018.
2: Da, dar sunt multe cazuri. Dacă ne uităm în media, o să vedem o mulțime de cazuri care sunt soluționate foarte târziu. Nu facem o polemică din asta, doar spun că asigurarea funcționează abia când se stabilește de către instanță un cuantum al prejudiciului, iar instanța stabilește și cum se face plata. Sunt situații în care se plătește inclusiv rentă viageră pentru moștenitori, în situația, nu știu, în care a decedat un părinte, să zicem.
1: Deci, medicul comite o eroare, eroare care îl afectează pe pacient. Pacientul semnalează această eroare, dar trebuie să dea în judecată medicul, înțeleg.
2: Da.
1: Iar asigurătorul îi plătește în momentul în care instanța spune că da, medicul e vinovat?
2: În momentul în care instanța sau autoritatea competentă, că discutăm de
1: cine e autoritatea
2: competentă? Colegiul medicilor, de institutul criminalistic, depinde de speța respectivă. Dacă sunt doar vătămări, dacă sunt doar vătămări corporale, dacă discutăm de deces, dacă se solicită inclusiv daune morale, atunci se face o expertiză și de aceasta, din acest motiv, durează atât de mult, pentru că sunt adunate, ca să spun așa, mai multe probe la dosar și mai multe explicații, astfel încât să se poată contura o decizie. De ce răspunde și spitalul? Este foarte simplu. Niciodată nu s-a stabilit că doar medicul este vinovat. Spitalul răspunde în solidar în momentul în care nu are niște proceduri foarte clare, comunicarea între medici și între departamente este deficitară, pentru că există fișe de observație, un medic intră în gardă, altul iese, și atunci se pot stabili de multe ori și culpa clinicii. De asta o clinică privată trebuie să aibă separat...
1: Tocmai vreau să te întreb, medicul are asigurare de malpraxis, clinica ce asigurare trebuie să ai? Sau spitalul?
2: Clinica are o asigurare de răspundere profesională, cu ghilimele, de malpraxis, pentru desfășurarea activității. Aceasta este stabilită cu niște limite minime în funcție de numărul de paturi. Contează foarte mult numărul de paturi, dacă face, nu face intervenții chirurgicale și așa mai departe. Pe piața din România, clinicile mari, la clinicile mari am văzut polițe ca și limită, 500.000 de euro limită de acoperire, 50.000 de euro daune morale, iar ca și cost undeva cam la 30.000 de euro pe an. Vă dau exemplu de o clinică relativ mare de aici din București, cu mai multe puncte.
1: Deci clinica plătește 30.000 de euro pe an pentru a avea o acoperire de 500.000 de euro pe daune, hai să le spunem așa, fizice, și 50.000 de euro pe daune morale. Bun. Da.
2: Dacă ne uităm la deciziile instanțelor,
1: Deciziile instanțelor. Decizia a fost așa, 500.000 de euro la început. Putea să se bucure clinica, spunea, am asigurare de 500.000 de euro, e ok. Dar la apel s-a ajuns la 1.500.000 de euro. Cine plătește diferența?
2: O parte o plătește asiguratorul. De asta e bine să clarificăm impresia pe care o avem. Plătește asigurarea. Asigurarea plătește, dar în limita contractului. Dacă ai pe 500.000, plătește până la limita maximă, iar restul suportă clinica din fonduri proprii sau medicul respectiv.
1: Deci clinica respectivă, asiguratorul plătește 500.000 și clinica respectivă mai plătește 1.000.000 de euro.
2: Da.
1: În solidarie cu medicul, care nu știu de unde scoate banii, dar, mă rog.
2: Cu medicul, la care este interesant de văzut cum arată polița lui. Vă dau un exemplu de un medic primar de boli infecțioase, că am avut în trecut o pandemie. Un medic de boli infecțioase, ca să se autorizeze, are nevoie de o poliță de răspundere de 40.000 de euro. 40.000 de euro limita de despăgubire, 4.000 de euro daune morale, plătește 100 de euro.
1: Pe an?
2: Da, pe an. Nu daunele sunt mari. Polița e prea mică pentru daunele care pot apărea. Gândiți-vă că un medic de boli infecțioase poate să dea un diagnostic greșit de hepatită sau poate să dea un diagnostic întârziat. Omul să aibă hepatită, să aibă o afectare hepatică și să fie diagnosticat după un an. Când, nu știu, îi recomandă Fibromax și atunci vede o fibrozare de gradul 3.
1: O să ajungem ca în filmele americane, în filmele din Statele Unite, în care toată lumea dă în judecată pe toată lumea pentru orice și cere sume enorme și dacă n-ai asigurare, ești terminat?
2: Din punctul meu personal de vedere, consider că suntem departe, pentru că sunt și mulți oameni care nu-și caută dreptatea. Se mulțumesc cu o sumă mică, prin negociere directă cu clinica, se poate face și acest lucru, și cu asiguratorul, și acceptă o sumă derizorie, de obicei pentru daunele materiale. Nu știu, să-i pună o tijă la picior că i-a greșit o operație pe ortopedie. Se mulțumește cu plata tijei, cu plata 2-3 ședințe, 20 de recuperare medicală, dar nu cere și daune morale pentru prejudiciu pe care l-a suferit. Spre exemplu, nu mai poate juca fotbal cu copii. E un prejudiciu care trebuie reparat. Mulți abdică de la acest drept și se mulțumesc cu ceea ce primesc, numai să aibă un punct de pornire, pentru că ei văd în instanță cât durează. Și ce faci? Aștepți 8 ani să se dea într-un final o decizie? Poate e o sumă colosală, dar e prea târziu.
1: Aveți dreptate. Dacă a fost în 2018, înseamnă că au trecut 8 ani de atunci. Șocant a fost pentru cei care au citit și pentru și știrea și pentru mine, a fost că medicul în continuare poate să practice medicină. Care este explicația?
2: Aici sunt două aspecte. Din punct de vedere al asigurării, asiguratorul ce poate să facă? Poate să nu-l mai preia în asigurare, poate să-l preia cu o extra primă sau se mută la un alt asigurator. În practică, asiguratorii cumva cer informații despre daunalitate și nu poți să dai o declarație pe proprie răspundere în fals. Ai o rubrică, daune în ultimii 3 ani. Și tu dacă ai deja un istoric și ai un proces în instanță, s-ar putea polița ta să fie, nu știu, 3.000% mai scumpă sau să nu fii preluat de anumiți asiguratori. Asiguratorul nu poate interveni să-i ridice avizul de liberă practică. Organismul competent poate să-i suspende.
1: Asiguratorul plătește sau nu plătește în funcție de cum sunt condițiile din contract.
2: Exact, clar. Plătește o despăgubire urmare a unui
1: dar
2: act medical.
1: Dar dacă tu l-ai mințit în declarația ta inițială, el e în drept să nu-ți plătească.
2: Da, absolut. Este clauză de nulitate a contractului de asigurare.
1: Deci ce constat până în momentul de față este că, și din câte știu din lumea medicală și a cea asigurărilor, este că în general se încheie asigurări de malpraxis pe suma minimă prevăzută de lege, atât doctorii cât și clinicile, și iată, deja un singur caz depășește mult, cu mult, cei 500.000 de euro maximal pe care pentru care și-ar putea lua acoperire o clinică. Ce este? Clinica putea să se acorde, să se asigure și pentru 10 milioane de euro.
2: Absolut.
1: Sigur că îi costă mai mult prima de asigurare.
2: Îi costă mai mult, iar aceste programe de asigurare de obicei sunt plasate extern sau cazuri în care asiguratorii din România fac fronting, dar majoritatea sunt pe piața Lloyd's, unde e o piață specializată pe tipurile acestea de daune.
1: Paranteză, piața Lloyd's este o piață londoneză veche de 400-500 de ani, în care se fac toate asigurările din lume. Dacă aveți ceva de asigurat și nu vrea să vă asigure nimeni, mergeți acolo pe piața Lloyd's, unde se află și compania voastră, din câte știu.
2: Da, noi am ofertat și am discutat cu clinici private, tocmai pentru a ceda acest risc de malpraxis către o piață internațională, unde nu este prioritar cât e limita, cum se plătește, prioritar e un audit, să vadă exact cum poți preveni anumite daune. Pot să spun că în momentul în care discuți cu cineva din Londra, primești întrebarea de ce la clinica X sunt atâtea intervenții chirurgicale și cum sunt împărțite. Și în momentul în care faci împărțeala, vezi că în România 60% din nașteri sunt prin cezariană. Nu spun că e bine sau rău. Dar în alte state această operație de cezariană e mult mai restrictivă. În Marea Britanie 10% din nașteri, în Spania 10-15%, iar la noi depășește 60%. E adevărat că e o situație...
1: Deci un business bun să faci cezariene mămicilor care urmează să nască.
2: Da, concret decizia medicului de a face sau a nu face acest tip... Nu am cum să o contest din poziția care o am. Doar că în momentul în care vrei să plasezi o poliță de malpraxis pentru o clinică importantă, să o plasezi la Londra, primești întrebări. Dom'le, de ce să ne asumăm riscul ăsta de intervenție chirurgicală atât de des dacă nu e necesitate medicală? Sau la voi toate sunt necesitate medicală?
1: Am făcut un calcul acum în minte. Deci trei operații din 5 sunt cezariene. Da. 3 nașteri din 5 se fac cu cezariană.
2: Da.
1: Da. Care e situația europeană? E asta pe care ai spus-o, dar ca legislație în ceea ce privește asigurările de malpraxis?
2: Cumva, față de alte țări, am rămas un pic în urmă la limite. Acum, dacă ne uităm pe o poliță de malpraxis a unui medic sau pe o poliță de malpraxis a unei clinici mari de renume de la noi și ne uităm și la deciziile instanțelor, o să vedem că există o discrepanță majoră între ce stabilesc. Practic, tu, ca și clinică medicală, în momentul în care ai o daună, un caz de malpraxis, ți-ai consumat limita, cel puțin pe anul respectiv. Și în momentul în care faci avizare, asiguratorul trebuie să pună dosarul în rezervă și ce faci? Unde te duci să-ți faci...
1: Ce faci cu restul anului?
2: Ce faci cu
1: restul
2: anului?
1: Dacă mai vine un caz.
2: Și foarte important, Polițele...
1: Deci asigurarea asta nu e că la fiecare caz asigurătorul plătește 500.000 de euro, ci în total pe anul respectiv?
2: Pe anul respectiv. Și mai e un aspect foarte interesant la polițele de malpraxis versus, nu știu, alte polițe tradiționale. La, nu știu, un casco, lovești mașina azi, o declari în 3 zile, maxim 30. E, aici, cazul de malpraxis poate să fie descoperit și mult mai târziu. Dacă tu ai avut polița valabilă până la 31 decembrie și s-a constatat cazul de malpraxis în ianuarie, februarie, anul următor, sunt clinici care, efectiv, merg către un alt asigurator doar din condiții de cost. Adică au plecat de la asiguratorul A la asiguratorul B pentru că, nu știu, e mai ieftină polița cu 10.000 de euro, fără să-și păstreze retroactivitatea sau perioada extinsă de notificare. Da. Polița mea s-a încheiat în decembrie.
1: Deci nu există ca la RCA casco bonus malus? Dacă nu ai avut daune, se ieftinește asigurarea. Dacă ai avut daune... Îi crește prețul.
2: Majoritatea clinicilor private, ca și cifre de afaceri, cresc de la an la an. Și automat expunerea crește, iar costul poliției inevitabil va crește ca urmare a expunerii. Varianta de reduceri este de neluat în calcul.
1: Am primit o întrebare de la un ascultător. Clinica nu trebuia să ceară daune morale pentru prejudiciu

0: parte, care ajută la lămurirea situației. Dar decizia de multe ori nu se ia ținând cont de toate aspectele medicale și tehnice care stau în spate.
1: Există o diferență între sistemul privat de sănătate românesc și sistemul de stat? Ai observat diferențe în modul în care abordează problema asigurărilor malpraxis?
0: Din punct de vedere al asigurărilor de malpraxis, lucrurile sunt identice. Ca să fii medic pe o anumită specialitate, ai nevoie de o anumită limită, de o anumită poliță. În schimb, procedurile pot diferi. Sunt, spre exemplu, pe partea de oncologie, sunt clinici medicale private care au niște proceduri mai avansate versus sistemul național, care nu pot să spun că este complet sau incomplet, pot să văd doar că sunt anumite clinici care au aparatură mai bună, care vin cu niște terapii complementare cu programul național și automat un caz de malpraxis cred că poate fi mult mai, se poate întâmpla mult mai rapid la stat și apoi la privat. Tocmai din acest motiv.
1: Revin la întrebarea de mai înainte. De ce poate continua medicul să profeseze după ce a comis un caz de malpraxis cu o gravitate ridicată?
0: Sunt medici care contestă în instanță în momentul în care li s-a ridicat avizul de liberă practică, iar instanța cere o grămadă de expertize și până la lămurirea cazului ești repus în funcție. Și poți să profesezi.
1: Înțeles pentru cazul acesta din 2018 că între timp s-a aplicat o prescripție și practic au trecut mai mult de 5 ani de când s-a comis fapta și atunci doctorul este considerat nevinovat.
0: Da, atunci asta
1: poate să profeseze în continuare.
0: Partea juridică, partea amiabilă din asigurările de malpraxis, fix așa e. Mers la negociere directă cu clinica, cu asiguratorul și căzut la o înțelegere prin care asiguratorul să facă, pe baza documentelor care sunt la dosar și a expertizelor care se fac, să facă o plată prin înțelegerea amiabilă. Toma pentru a debloca această situație în care ți aștepți banii 8 ani de zile. Poate nici nu mai ai ce să faci cu banii dacă afecțiunea ta s-a cronicizat sau nu ai avut parte de un tratament imediat aici sau în afara țării. Pentru că sunt și situații în care primești niște bani de la un asigurator, te urci frumos în avion, faci 4 ore până în Spania la, nu știu, un spital celebru, te tratezi acolo. Ai bani și poți să mergi mai departe. Te ajută asiguratorul. Dacă mergi pe calea instanței, probabil să te judeci până la prescripție.
1: Înțelegerea asta între părți mie îmi sună exact cum este constatul amiabil la accidentele auto, pe răspândări civil auto, pe RCA. Dacă te înțelegi în amiabil, atunci nu mai mergi la poliție, nu-ți mai ridică pentru una, două, trei luni carnetul și nu-ți mai dă puncte de penalizare. Cam așa ar fi și aici la...
0: Da, de multe ori clinica, în momentul în care își dă seama că e un caz de malpraxis bătător la ochi, din punct de vedere al clinicii sau al medicului, avizează dosarul către asigurator și îi cheamă la
1: consultări.
0: Și la negociere,
1: astfel încât la înțelegere, la...
0: să stabilească...
1: Atunci o să spun o întrebare grea și care nu-i de asigurări. Cât de moral este într-un astfel de caz să se ajungă la o astfel de situație în care medicul poate să continue să profeseze?
0: Moral sau imoral, asta e realitatea în care suntem ancorați, pentru că cazul de la care am pornit nu este singular. Mai sunt și multe alte cazuri și cu copii și cu adulți unde... Doar presiunea publică a făcut un pic de lumină din punct de vedere juridic. Partea de asigurări e relativ simplă. Dacă polița a fost făcută corect și complet, ai o perioadă extinsă de notificări, ai retroactivitate, ai un istoric la un anumit asigurator, lucrurile sunt relativ simple. Se notifică dauna, un dosar de malpraxis avizat ca la carte, polița făcută cu respectarea normelor de subscriere, s-a plătit în 6 luni, de la avizare până la depunerea ultimului document. Deci lucrurile funcționează. Condiția e să respecti acest limbaj tehnic și specializat în care cunoști că ai drepturi, dar ți-asumi și niște obligații, să răspunzi la chestionar, să spui câte

0: sfaturi, ai câți fizioterapeuți, dacă aceștia sunt sau nu absolvenți de facultate, de kinetoterapie, să zic, dacă medicii, eu știu, operează doar în România, operează în afara țării și așa mai departe. Adică este un chestionar foarte stufos de vreo 20-25 de pagini. Dacă îl completezi rapid și neasumat, atunci ar putea să ai surprize, pentru că asiguratorul verifică inclusiv ce ai declarat. De la cifra de afaceri estimată și cifra de afaceri din anul anterior, până la numărul de medici. Dacă tu declari că ai mai puțin medici și nu faci anumite operații, lucrezi sau nu lucrezi cu partea de medicină nucleară, cu izotop și așa mai departe, și se întâmplă malpraxisul, atunci îl găsești direct la excluderi. Și nici nu mai avizezi dauna.
1: Ce le-am putea recomanda medicilor, clinicilor sau spitalelor și pacienților din punct de vedere al asigurărilor? Hai să-i luăm pe rând pe fiecare.
0: Păi, ancorarea unei clinici, un audit, da, să vadă un audit pe polițele de asigurare, de unde să reiasă ce au și ce se poate acomoda pe tipul lor de activitate. Că dacă e chirurgie estetică, e o discuție, dacă e clinică de ortopedie, altă discuție, dacă e maternitate, la fel, e o altă discuție. Medicii să nu se mai plimbe de la an la an, de la un asigurator la altul, pentru că îi spune sau nu îi spune consultantul, este și datoria lui să vadă câtă retroactivitate are, un an, doi, trei, și ce perioadă extinsă de notificări. Sunt niște informații foarte importante, că altfel te trezești că ai o foaie de hârtie. Dauna de malpraxis nu se poate întâmpla între 1 ianuarie și 31 decembrie și să fie avizată chiar atunci. Poate comiți un act de malpraxis în noaptea de revelion, că ești de gardă. Pe ce poliță avizezi? Pe poliția la asiguratorul A sau la B, că te-ai mutat de la 1 ianuarie pentru 50 de euro reducere?
1: Deci pentru o secundă poți să schimbi o întreagă situație. Eu mă gândesc așa, medicii și clinicile ar fi bine să fie atenți la cazurile care ajung în justiție și unde se pronunță astfel de hotărâri, ca să înțeleagă cât de mare ar fi sumele pe care le-ar avea de plătit în caz de malpraxis. Pentru că ei înțeleg că clinicile sunt în solidar cu medicii de foarte multe ori. Pentru medici să se gândească foarte bine că s-ar putea îndrepta clinica asupra lor și o asigurare care acoperă doar 40.000 de euro daune propriu-zise și 4.000 de euro morale, chiar dacă costă doar 100 de euro pe an, adică 500 de lei, ceea ce pentru un medic nu cred că e o sumă foarte, foarte mare.
0: Dacă ne gândim că o poate plăti și în 4 rate, atunci deja devine derizoriu costul.
1: Deci 125 de lei odată la 3 luni. Asta înseamnă vreo 40 de lei pe lună, așa. Deci sumele astea s-ar putea dovedi insuficiente în viitor. Dar eu ca pacient, cum m-aș putea apăra? Ce fel de asigurare ar trebui să am eu ca pacient ca să nu mă las pe asigurarea pe care o are clinica sau doctorul?
0: Sunt clinici internaționale pe al căror site medicii au inclusiv explicații privitor la polița de asigurare și la daunalitate. Acest medic este asigurat la asiguratorul X pe o limită de nu știu cât și nu a avut daune în ultimii 3 ani. Nu știu dacă la noi se poate implementa și mi-e greu să cred că există un pacient care merge la chirurgie și îl întreabă pe medic ce poliță, la ce asigurator și pe ce limită. Poate cineva tot din asigurări sau din brokeraj.
1: Până la emisiunea de astăzi, nici mie nu mi-ar fi trecut prin cap să pun o astfel de întrebare, mai ales că ajungi la spital de obicei într-o situație de criză acută sau de situație gravă, cronică. Și atunci cred că alte gânduri îți trec prin minte. Am ajuns la sfârșitul emisiunii. Concluzia mea e că să ai o asigurare întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una. Pentru clienți, pacienți, le-aș recomanda să aibă o asigurare de sănătate privată. Medicilor să-și mărească suma asigurată pe polița de malpraxis. Iar clinicilor să fie foarte atente la ce se întâmplă în justiția românească și să-și adapteze asigurarea pe care o are clinica la realități. Realități care, iată, sunt în continuă evoluție. Tema zilei a fost legată de cine și cât plătește când medicul greșește. Invitatul a fost Marius Constantinescu, director de daune al unui broker de asigurare, lider de piață, care împlinește luna aceasta 20, sau a împlinit deja luna aceasta 20 de ani. Până data viitoare, v-aș sugera să vă abonați și la canalul nostru de YouTube ca să vedeți emisiunile din trecut și să rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, urmează colegii mei cu emisiuni tot mai interesante.
2: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: Organizația Mondială a Sănătății demarează un studiu clinic pentru tratamentul împotriva virusului mortal de Ebola, care face victime în Republica Democratică Congo, anunță BBC. Un exemplar al Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii a fost descoperit de un voluntar la Arhivele Naționale ale Regatului Unit al Marii Britanii. Disputa dintre PSD și PNL ajunge la Bruxelles și astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române. Atenție, meteorologii au emis în această dimineață două alerte cod galben care sunt valabile până diseară. Una se referă la intensificarea vântului, cealaltă la furtuni, ploi și vijelii. La această oră în capitală, la stația București-Băneasa, se înregistrează 23 de grade Celsius. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat demararea unui studiu clinic pentru tratamentul împotriva virusului mortal de Ebola din Republica Democratică Congo, notează BBC. În țara africană au fost confirmate peste 1400 de cazuri și 438 de decese, potrivit OMS. Mirela Dădăcuș dezvoltă subiectul.
2: Primul pacient a fost inclus în studiu, a declarat joi directorul OMS, Tedros Ghebreyesus. În prezent nu există vaccinuri sau tratamente aprobate pentru tulpina responsabilă de actuala epidemie mortală de Ebola din Congo, care este extrem de contagioasă. Vorbind cu jurnaliștii de la sediul OMS din Geneva, Tedros Ghebreyesus a declarat că studiul clinic pentru două tratamente a început odată cu înscrierea primului pacient. Chiar și fără tratamente aprobate, oamenii se vindecă de această boală, dar desigur am putea salva mult mai multe vieți dacă am avea la dispoziție tratamente sigure și eficiente, a spus acesta. Actuala epidemie de Ebola din Republica Democratică Congo și Uganda a început în luna mai și a fost declarată urgență de sănătate publică de către Organizația Mondială a Sănătății. De asemenea, până la 1 iulie au fost raportate 20 de cazuri confirmate în Uganda, soldate cu două decese și un caz confirmat în Franța. Boala este cauzată de un virus care atacă sistemul imunitar și organele interne. În mod normal, virusul infectează animalele, în special lilieci mâncători de fructe, însă epidemiile la oameni pot debuta uneori atunci când aceștia intră în contact cu animale infectate. Oamenii devin contagioși de regulă abia după apariția simptomelor, iar perioada de incubație variază între 2 și 21 de zile. Simptomele apar brusc și debutează similar gripei sau malariei, manifestându-se prin febră, dureri de cap și stare de oboseală. Este necesară dezvoltarea unor vaccinuri specifice pentru fiecare tulpină de Ebola. Există 6 astfel de tulpini, însă doar 3 sunt cunoscute ca fiind cauzatoare de epidemii.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Un exemplar al Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii a fost descoperit de un voluntar la Arhivele Naționale ale Regatului Unit. Cercetătorul studia documentele unei nave capturate de Marina Britanică în secolul al XVIII-lea, informează Associated Press, citată de news.ro. Cercetătorii de la Arhivele Naționale Britanice au identificat documentul ca fiind un exemplar rar din primele zile al actului de fondare al Americii, tibărit la doar câteva zile după semnarea originalului, la 4 iulie 1776. Copiile au fost făcute pentru a răspândi vestea că cele 13 colonii nord-americane rebele rupseseră legăturile cu Marea Britanie. Disputa dintre PSD și PNL ajunge la Bruxelles. Socialdemocrații au sesizat Parlamentul European după ce liberalii au acuzat sistemul judiciar că se implică în activitatea partidului. Pare că asistăm la un reglaj brutal pentru putere, este de părere Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană.
3: Transmitem în primul rând două semnale. Odată că lucrurile în România nu sunt în regulă și atunci putem să începem să ne punem întrebări despre cum va arăta de pildă raportul privind statul de drept în România. Însă, din al doilea punct de vedere, Uniunea Europeană traversează o perioadă de crize complicate și suprapuse, diferite de cele de acum aproape un deceniu, apropo de Ordonanța 13, în care lupta aceasta politică pentru apărarea valorilor europene era una de prim rang. Ea nu a dispărut în sensul că nu mai este importantă, ci sunt foarte multe provocări legate de nivelul de trai, legate de prețurile la energie. Și vedem cum Uniunea Europeană își alege zonele în care intră să gestioneze aceste crize. Și tocmai din acest punct de vedere, chiar și când președintele Dan a fost prezent la Consiliul European din luna iunie, întrebat despre criza politică din România, s-a creat senzația că liderii europeni ar fi îngrijorați de ce se întâmplă în România, când, de fapt, suntem într-o situație în care toată lumea este îngrijorată de ce se întâmplă la nivel macro în Uniunea Europeană. Sigur că există un nivel de îngrijorare, dar pare mai degrabă ca un reglaj destul de brutal și agresiv al luptei pentru putere.
0: Robert Lupițu, redactor șef Calea Europeană. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române. În anul 1876 s-a înființat Societatea de Cruce Roșie din România și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii. În prezent, Crucea Roșie Română, organizație aflată sub înaltul patronaj al Majestății sale Margareta, este o organizație umanitară auxiliară a autorității publice, abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile. Se arată în comunicatul publicat pe site-ul organizației. Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză. Acum, datele meteo. Meteorologii au emis în această dimineață două alerte cod galben. Una se referă la intensificarea vântului, cealaltă la furtuni și vijelii. Până diseară, la ora 23, în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridional și de Curbură, vor avea loc intensificarea vântului cu viteze în general de 50 până la 70 de kilometri la oră. Totodată, până diseară, la ora 20, este în vigoare și o alertă cod galben de furtuni, care vizează județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călăraș, zona Ilfov și municipiul București. Aici vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii. Pot avea și loc și descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni.

0: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni timp de 11 zile un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
1: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
2: Salut, Zirek!
3: Salut, Billy!
2: Ah, tu nous filmes?
4: Oui, c'est pour Rosa.
2: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
4: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
3: Ah, oui!
2: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
3: Portant?
4: Oui, c'est par là.
3: Ah, je les vois!
1: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: a décidé de ne pas rentrer le jour ses tirs. Pistolet à la taille déguisé en shérif. Oh. Avec son étoile fluorée. Sente.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Într-o Românie în care toată lumea vorbește despre bula imobiliară, dar puțin își permit să cumpere un apartament, doi tineri s-au gândit să mute jocul din spatele ușilor de dezvoltator în buzunarul fiecărui om cu 100 de euro de investit. Așa s-a născut Stock.estate, prima platformă de crowdfunding imobiliar reglementată de ASF în România, un loc în care poți deveni investitor în real estate fără să ai milioane în cont. Îți trebuie doar curajul de a paria pe viitorul unui oraș, al unui cartier sau al unei clădiri. Alexandru Constantin este omul din spatele codului. Este cofondator și Chief Technology Officer la Stock.estate, inginer software și de machine learning cu peste 10 ani de experiență în fintech. Este omul care transformă formule și algoritmi în produse pe care le poți atinge cu degetul pe ecran. Împreună cu partenerul său, Vicențiu Vlad, a construit un marketplace care leagă dezvoltatori în căutare de finanțare de mii de utilizatori obișnuiți. A trecut prin procesul dur de autorizare europeană și raportează azi investiții de peste 1 milion de euro și volume lunare de sute de mii și cu planuri clare de extindere în Germania și Austria. În această ediție, Noi venim din viitor, vorbim cu Alexandru Constantin despre cum arată drumul de la liniile de cod la blocurile în care oamenii chiar locuiesc. Vom vedea ce ne spune apetitul românilor pentru investiții, despre maturizarea noastră ca societate și despre ce înseamnă să construiești din România o platformă fintech pregătită să joace în Liga Europeană. Alexandru, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem oameni care vin din viitor. Cum a început pentru tine povestea Stock.estate? A fost mai întâi ideea de a democratiza investiții în imobiliare sau frustrarea ta personală că în România fie cumperi un apartament întreg, fie rămâi doar să visezi la el?
3: Bine te-am găsit, Mirel, și în primul rând mersi mult pentru invitație. Povestea Stock.estate a început de la o nevoie a mea de a-mi găsi un partener în business în care să simt că nu trag singur la căruță.
2: Nice!
3: În sensul că să-mi găsesc pe cineva care să-mi fie complementar, căruia îi face plăcere să facă lucrurile de care, când începe o companie, practic, trebuie să te ocupi de tot. De la înființare, partea legală, partea de cod. Pe mine mă atrăgea partea asta de construit cod, evident, că asta este zona pe care am studiat-o, asta e zona în care am trăit toată viața, acolo mă simt confortabil. Am fondat și alte companii în trecut, dar eram nevoit să mă ocup de multe alte părți, unele din ele care îmi făceau mult mai puțină plăcere. Nu zic că vreau să fug de ele, dar atunci când trebuie să le faci pe toate, cumva pierzi cumva din motivație. Mi se pare că ai nevoie de un echilibru plăcut între lucrurile care te motivează, dar și lucruri neplăcute pe care trebuie să le faci. Și cumva de acolo a venit nevoia și așa l-am întâlnit pe Vicențiu, l-am întâlnit chiar pe o platformă din asta în care îți căutai cofondatori. Se chema Co-Founders Lab.
2: Tu ești omul de tehnologie din spatele platformei. Ce te-a convins că merită să ieși din zona de confort de software și machine learning și să intri într-un domeniu care e complicat, e reglementat, e complicat asta cu crowdfunding-ul imobiliar?
3: Inconștiența. Și ai nevoie de o doză din asta de nebunie și inconștiență, că dacă te gândești la tot ce înseamnă drumul mai departe și la toate dificultățile pe care le vei avea, dacă ești suprarealist, atunci o dai în pesimism și cumva nici nu mai te apuci. Ce, dacă îmi spunea mie cineva că o să dureze un an jumate până ne luăm licența și până reușim să lansăm și că o să mai dureze încă un an până când ajungem să avem primii utilizatori cu adevărat, adică 2 ani și jumătate de nimic, păi mă mai apucam la momentul respectiv, nu mă mai apucam. Deci, într-o bună măsură, a fost inconștiența și cumva supraoptimismul în care noi ne-am creat o idee despre ce va fi Stock.estate, am văzut povești de succes din afară, de platforme similare de real estate crowdfunding și am zis, păi, cu ce sunt ei mai buni decât noi? Hai să ne apucăm și facem și o să avem și noi succes.
2: Foarte tare. Explicăm concret, dacă un tânăr din București sau Cluj intrați pe stock.estate cu 100 de euro în cont, ce se întâmplă cu banii lui, ce primește în schimb și ce riscuri își asumă?
3: Da, deci noi facem ceva ce se cheamă crowd lending. Sunt, în crowdfunding sunt două metode, să zicem, de investiție. Crowd equity, în care cumperi o parte dintr-o proprietate sau o parte dintr-un bun și practic ești coproprietar. Aici o subcategorie e partea asta de asset tokenization, care se făcea pe crypto și asta era direcția în care am vrut noi să ducem Stock Estate la început de tot. Dar am migrat către zona asta de crowd lending, în care practic oameni de rând, foarte similar cu Kickstarter pentru, să zicem, produse hardware sau software. Adică oameni de rând pot finanța dezvoltatori imobiliari și ei plătesc înapoi dobândă. Adică tu ești ca o bancă pentru el. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, dacă ai 100 de euro și intri pe platforma Stock Estate, odată ce îți faci cont și treci prin procesul ăsta de verificare, care e foarte similar cu atunci când îți deschizi un cont, să zicem, pe Revolut, îți faci o poză la față, trebuie să trecem prin toate etapele astea de KYC, conform licenței pe care o avem. Și odată ce ai cont, poți să-ți alimentezi contul ca pe o platformă de brokeraj, faci un transfer bancar sau alimentare cu cardul și poți să alegi un proiect în care să investești. În fiecare lună listăm noi proiecte, pentru că, practic, asta vinde platforma noastră, vinde abilitatea noastră ca echipă să găsim proiecte, să le validăm, să creăm infrastructura de siguranță din spate, adică să luăm garanții și apoi să le propunem către investiție oamenilor, oamenii să investească și noi apoi să facilităm tot transferul ăsta al banilor. Luăm banii de la oameni, ajung la dezvoltator imobiliar și dezvoltator imobiliar apoi plătește dobândă și în final, la finalul perioadei de rambursare, rambursează și principalul. Deci e ca un depozit bancar din perspectiva ta, doar că randamentul este mai mare și riscurile sunt puțin mai mari. După mine, raportul risc-randament este mai mult decât atractiv.
2: Platforma a trecut în lumea jucării, a trecut de pragul de 1 milion de euro investiții, cu volume lunare de sute de mii. Dincolo de cifre, ce spuneți asta despre felul în care se schimbă mentalitatea românilor în raport cu banii și viitorul lor financiar?
3: Da, am rămas plăcut surprins să văd pe piața din România mulți oameni educați care vin cu întrebări foarte pertinente despre cum funcționează contractele din spate și tot așa. Am depășit chiar pragul, ne apropiem de pragul de 8 milioane de euro investite pe platformă, am depășit pragul de 1 milion pe lună, acum 2 luni. Mi se pare că în continuare există, să zicem, un gap, o gaură între unde ar trebui să fim ca educație financiară, unde ar trebui să fie și un tânăr ca educație financiară și ca obiceiuri financiare și unde este în momentul de față. Mi se pare că, în general, cel puțin ce văd în jurul meu, lumea cheltuiește mai mult decât își permite cu adevărat. Nu înseamnă că dacă ai bani să-ți cumperi o mașină, îți și permiți o anumită mașină. La fel, dacă ai bani să-ți cumperi un apartament de 4 camere sau să plătești rata la un apartament de 4 camere cu o rată pe 30 de ani, nu înseamnă neapărat că ți-l și permiți cu adevărat. Deci, recomandarea mea este ca lumea să prioritizeze investițiile și să încerce să economisească măcar 30%, ideal 50% din venitul lunar. Și apoi, dacă din ce rămâne e suficient să plătească rata la un apartament, atunci super. Adică, la un apartament pe măsura, să zicem, așteptărilor sau dorințelor.
2: Voi ați reușit să obțineți licențiere europeană și vorbiți deja despre expansiune în Germania și Austria, poate și în alte locuri. Ce vezi când te uiți din România spre Europa? E un teren de joc plin de competitori mari sau un spațiu unde un startup din București chiar poate să conteze?
3: Da, mi se pare că avem chiar un avantaj competitiv față de platformele din restul Europei, pentru că România este o piață imobiliară în dezvoltare. Asta înseamnă profituri mai mari pentru dezvoltatori imobiliari. Evident, asta înseamnă și țepe imobiliare, după cum știm. Aici trebuie să intervină experiența noastră în a alege proiectele bune, dar dacă reușești să alegi proiectele bune, acestea vor fi mult mai profitabile sau considerabil mai profitabile decât un proiect în Franța sau în Germania. Deci strategia noastră la nivel macro este să aducem bani de la investitori din Europa pentru proiecte din România. Deci, în beneficiu, să zicem, economiei din România și al dezvoltatorilor din România, care în momentul de față trec printr-o perioadă destul de grea din punct de vedere finanțare, în sensul că băncile dau greu banii, au condiții destul de stricte și nu numai stricte, ci uneori exagerate sau impun anumite condiții care nu sunt neapărat corelate cu realitatea. În sensul că poate tu ești un dezvoltator solid, cu istoric foarte bun, dar pentru că nu respecti anumite cerințe de pe listă, de pe checklist-ul băncii, banca nu are cum să-ți dea bani. Și atunci rămâi cu proiectul blocat. Sau pentru că nu respecti anumite cerințe cu privire la anumite autorizări, la fel rămâi cu șantierul blocat. Sunt anumite, să zicem, obstacole cu care te lupți, care te încetinesc și multe din ele țin de finanțarea proiectului și noi venim ca o soluție pentru dezvoltatori. Deci oferim o soluție și pentru investitori, uite, o alternativă unde poți pune banii și ai un randament destul de mare și o soluție pentru dezvoltatori, uite, un mod prin care poți să-ți finanțezi proiectele mai rapid și mai eficient decât prin bancă. Nu suntem un locuitor total, fondurile sunt în general mixte la dezvoltatorii pe care îi finanțăm, adică faptul că banca istoric i-a dat bani e un lucru bun, e un green flag. Nu am luat niciodată un proiect în care banca nu l-a finanțat. Evident, și banca atunci când își face due diligence nu face complet anapoda, dar uneori, pentru momentul respectiv, e mai smart să ia, să zicem, un bridge loan sau o investiție pe stock exchange care are dobânda ceva mai mare decât la bancă, dar primesc banii mai repede și îi pot folosi și pot debloca, să zicem, un șantier care altfel ar sta degeaba luni de zile și ar crea costuri mai mari.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Modelul vostru de business stă undeva între dezvoltatori imobiliari, investitori de retail și autorități de reglementare. Aș vrea să știu care a fost cel mai greu nu pe care l-ați primit până acum și cum v-a obligat el să vă ajustați produsul sau strategia. Că vin și momente de la care vin unul și spune, bă, nu.
3: Da, cel mai greu nu a fost de la piață și de la cât de greu a fost să ridicăm de la început platforma. Adică am lansat, ne așteptam la o primire din partea pieței fulminantă în care
2: utilizatorii... Covor roșu cu petale roz.
3: Exact. Utilizatorii vor vedea absolut, e absolut evident cât de bună și cât de valoroasă este produsul Stock Exchange. Deci cum adică să nu investești? Nici măcar nu trecea prin minte. Și la fel din partea dezvoltatorilor, cum adică să nu-ți listezi proiectul? Și evident că începutul a fost foarte, foarte lent, în sensul că primele luni cred că abia reușeam să depășim 10.000 de euro finanțați pe lună. Vă dați seama, 10.000 de euro pentru un dezvoltator imobiliar în 2023-2024 însemna nimic.
2: O scovitare.
3: Exact. Deci asta a fost cel mai greu nu, în care piața a fost cine sunteți voi, n-avem încredere, e o țeapă. Cam asta a fost recepția pieței și era, într-un fel, dureros. Că știam ce am construit și știam când ne-am luptat ca să ajungem până la punctul ăla și eram, într-un fel, să zicem, extenuați și atunci ne-am luat cea mai grea palmă. Până atunci au mai fost altele, de exemplu, partea de autorizare și tot așa, în care, nu știu, discutam cu un avocat și venea înapoi și ne zicea, să știți că de fapt nu se poate partea asta de real estate, nu e încă reglementată și stăteam, citeam legea, în special Vicențiu, cofondatorul meu, se ducea cu studiu asupra legii făcut la momentul respectiv cu modelele de AI care erau disponibile atunci, care erau mult mai puțin capabile decât cele de acum și venea cu ipoteze, uite, dar de fapt poate există o portiță aici și tot așa. Și au fost multe situații de genul ăsta în care dacă nu eram o echipă, era ușor să renunțăm.
2: Și ce ați învățat din povestea asta, din fricțiunea asta?
3: Ce-mi place mie să zic și anume că dacă vrei să ai succes, cea mai bună variantă este să be in the game, să joci de suficiente ori ca să poți să te expui la succes. Adică, da, poate unii sunt norocoși și reușesc să aibă succes foarte rapid, dar în cele mai multe situații, succesul de peste noapte e de fapt încercările pe care le-ai făcut de multe ori și cu mulți ani înainte, ca să ajungi la punctul ăsta de succes. În general, dacă te uiți la lumea care pare că a avut un succes overnight, de fapt, de acolo vine. A încercat de suficiente ori. Chiar dacă succesul în instanța respectivă pare overnight, persoana respectivă a jucat de suficiente ori. Știi, că e cineva care, nu știu, să zicem, pune la loterie. Poate nu e o analogie foarte bună, că n-ai deloc control asupra succesului în situația aia și îmi place să cred că în antreprenoriat ai un oarecare control, mai ales pe măsură ce încerci și te lupți de mai multe ori, ai cumva idei mai bune și abilitatea mai bună de a controla rezultatul final. Dar dacă nu încerci și nu persiști și nu ești rezilient, nu ai cum să te expui să ajungi la punctul la care vei avea succes. Deci, nu renunța.
2: Foarte important ce ați spus acum. Mă gândeam din perspectiva ceea ce vedem în diverse incubatoare și acceleratoare de startup-uri. Unul din ele este Innovation Labs, cu care noi suntem foarte bine conectați, suntem parteneri. Și tu ai trecut prin experiența Innovation Labs și acolo vedem diferența dintre startup-urile care renunță foarte ușor pentru că piața le-a dat un nu sever, da, și startup-urile care se încăpăținează, reiterează, se repoziționează și continuă. Și acolo vezi pe cei care vor, acolo simți ceea ce numim noi succes, miroase a succes, pentru că, așa, statistic vorbind, din calcule care s-au făcut, se pare că se trebuie vreo 12 iterații ca să ajungi în medie. Trebuie 12 iterații ca să ajungi să-ți pui produsul pe piață în mod fiabil. Deci, subliniez și eu, la rândul meu, ce ai spus, cel mai important mesaj, cred că ăsta e, nu renunța, nu pleca, mă rog, capul la prima lovitură.
3: Da.
2: Românii au tradițional o relație emoțională cu imobiliarele. Sau în casa mea, domne. Cum schimbați voi povestea asta? Cum convingeți voi oamenii că pot fi coproprietari în mai multe proiecte, nu doar proprietari într-o singură garsonieră luată pe 30 de ani cu credit?
3: Dar noi nu combatem neapărat ideea asta sau nevoia, să zicem, a românului de a fi proprietar, care probabil cu timpul va deveni din ce în ce mai dificilă datorită faptului că cresc prețurile la imobiliare. Dar aș pune accent pe faptul că atunci când fac o investiție la noi, nu devin proprietari și nici coproprietari. Ei primesc un contract de împrumut, practic sunt o bancă pentru dezvoltatorul imobiliar. Deci, practic, primesc dobândă de la dezvoltator pentru serviciul pe care l-au făcut, și anume că au împrumutat banii respectivi pentru construcția unui proiect sau pentru finalizarea unui proiect în funcție de faza proiectului și de specificul proiectului respectiv. Deci eu îl văd ca pe un vehicul de investiții care concurează cel mai mult cu bursa sau cu, să zicem, un depozit bancar. Mi se pare că se aseamănă mult mai mult cu asta decât cu a închiria una, să zicem, a cumpăra un apartament, al renova și al pune în Airbnb. E foarte diferit pentru că activitatea respectivă necesită multă expertiză și necesită mult timp din partea investitorului. Noi propunem o investiție pasivă în care intri, îți faci due diligence-ul, ai pus banii, ai primit randamentul. De-aia zic că seamănă mai mult cu bursa sau cu un depozit bancar și nu cu, o să zicem, flipping-ul imobiliar, poate în care cumperi o proprietate și o vinzi mai încolo sau o închiriezi și lucruri de genul. Și nu se bat cap în cap. Adică încurajăm toate vehiculele de investiții, până la urmă îți alegi singur nivelul de

0: România.
1: Am aflat în mare despre ceea ce faci și aș fi curios să aflu și despre cine ești, pentru că în spatele acestor proiecte se află un om care are un parcurs, care are o alchimie personală, nu știu, puteai să te faci aviator sau sunt milioane de meserii pe lume. La un moment dat am zis pe ăsta cu aviatorul și cineva pe care l-am interogat, am zis, chiar asta am și urmărit. Deci m-ar interesa să ne povestești puțin despre cine ești tu, alegerile pe care le-ai făcut, care te-au adus aici.
2: Da, îmi place să cred despre mine că eu îmi spun că sunt un builder. Îmi place să construiesc și să văd că lucrurile pe care le-am construit sunt utile. Și asta se vedea și în copilărie. Făcusem un mic business de vândut jocuri video la școală, în care aveam un catalog de jocuri și îl dădeam la prieteni să-l ducă și la școlile lor, să vândă jocurile piratate pe care reușeam eu să le descarc, pentru că aveam internet prin fibră optică. Apoi în liceu vindeam site-uri sau alte chestii de genul ăsta, dar cumva vroiam să creez ceva și să văd că persoana care folosește ceea ce eu creez are un beneficiu și e fericită. Cumva atunci când cream un site și lumea era nemulțumită, mă simțeam, nu știu, venea să plâng, era așa, nu puteam să dorm, era ca un eșec. Și de multe ori te lovești de astfel de persoane care oricât i-ai oferi din perspectiva business-ului, tot nemulțumită este. Și de acolo a venit și nevoia asta de a evada, să zicem, din rutina corporatistă. Evident, am trecut și eu prin procesul de a fi angajat și mi se pare foarte valoros. E un mediu bun în care poți să crești, mai ales dacă ai colegii potriviți, cu experiența potrivită. Sunt multe de învățat din a fi angajat într-o corporație. Doar că rutina și repetitivitatea acelei experiențe și uneori deconectarea față de produsul pe care îl faci. Ești ca o rotiță într-un sistem mare, dar sistemul mare poate să decidă să renunțe la ce produce rotița Alexandru Constantin, pentru că nu e relevantă la momentul respectiv și cumva ești total deconectat de ce ai creat, ce ai produs tu. Și de-aia, din perspectiva mea de builder, nu simțeam satisfacție. Și de acolo a venit întotdeauna nevoia că vreau să fac altceva, vreau să construiesc ceva. Și asta, nu știu, în facultate se manifesta, hai să fac un site-uleț, ce zicem noi acum, un SaaS, să zicem, un site unde lumea să vină să plătească pentru ceva. Nu știu, în liceu făcusem o aplicație prin care lumea să-și facă copiuțe. Că era vremea smartphone-urilor și smartphone-urile nu prea aveau aplicații și chestii, nu puteai să încarci un document Word sau PDF. Sau dacă reușeai, era greu să dai zoom și chestii de genul. Și făcusem o aplicație prin care ziceai rezoluția ecranului tău și dădeai conținutul copiuțelor. Nu încurajez copierea, dar am văzut că există o piață, m-am lovit de această nevoie și am făcut un SaaS,
1: un software as a service,
2: care să creeze copiuțe. Apoi, ulterior, am mai făcut tot felul de alte site-uri, apoi am văzut ce înseamnă să construiești un business și complexitatea lui și că nu e așa simplu cum vezi lumea povestind cum să faci un SaaS care îți face 10.000 de dolari pe lună, genul ăla de scams și videouri pe internet. Așa că am încercat să fondez, să creez un business care creează valoare. Cum ai zis, am fost și la Innovation Labs, la momentul respectiv cu un fintech, am mai fondat și alte companii pe lângă, am mai făcut parte din echipe fondatoare în alte companii, tot din nevoia asta, cumva simțeam o nevoie interioară să construiesc ceva, să fac ceva, pentru că asta îmi cerea cumva corpul. Acolo era, mă simțeam nefericit altfel. Simțeam neîmplinit.
1: Microbul ăsta cu antreprenoriatul l-ai avut de mult și sentimentul meu este că inovația se întâmplă în margine, cumva, în spații destructurate, pentru că atunci când ești junior, când ești adolescent, ai timp să explorezi și cauți și dacă găsești o nișă copiuțe sau alte nișe de genul ăsta, o folosești și mi se pare absolut normal, pentru că asta înseamnă a inova, a găsi niște nișe și a construi niște produse pentru acele nișe. Și cred că asta se întâmplă cu fiecare generație la vârsta pe care ai avut-o tu atunci, sunt alți copii acum care vin din spate și care, la fel ca și tine, explorează cu niște tool-uri mult mai performante, pentru că avem acum AI-uri care sunt tsunami față de ce am avut noi și mi se pare că acolo se întâmplă inovația. Ce ai spune tu acestor tineri care sunt încă în școală, sunt încă pe băncile facultăților și vor ajunge destul de curând, poate mâine, pe piața muncii, o piață muncii foarte volatilă?

0: civilă, cutremurată cumva de impactul AI-ului. Ce le spun acestor tineri?
1: E greu să le dau, să zic, o părere neapărat avizată, dar le-aș spune să construiască și să facă ce le place. Adică să nu se simtă într-un fel opriți de realitate, adică, nu știu, poate pe ce rost are să mai îmi caut eu un job în tech când toți programatorii o să fie înlocuiți. Sau ce rost are, nu știu, să devin eu scriitor atunci când oricum AI-ul scrie 9 cărți în câteva, în 12 ore sau ceva de genul ăsta. După mine, tot valoarea vine tot de la abilitatea noastră, sau cel puțin în momentul de față. Poți să ai 10 AI-uri ultra performante, poți să ai Claude Mythos, să zicem, cel mai capabil model care nu a fost încă dat publicului larg, care lucrează pentru tine și îți manifestă orice idee. Îți vine o idee de un business, bam, îi dai lui Claude și ți-o face. Mi se pare că genul ăsta de supra-abilitate de creare, dar fără infuzie de, mie place să zic taste, adică de gust din partea omului, practic creează doar multe copii identice ce lumea numește AI slop. Adică creezi ceva care în realitate la suprafață pare super atractiv, pare foarte impresionant și de aia văd și curba asta de adopție în care, mamă, ce poate să facă pentru mine, dar după aia când treci de primele straturi de la suprafață și îți dai seama, stai puțin, că de fapt nu e chiar așa, știi? Mai ales atunci când e într-un domeniu în care te pricepi, îți dai seama, stai puțin, că de fapt arată bine la suprafață, că până la urmă așa au fost antrenate modelele astea. Odată ce ai făcut base modelul, treci printr-un proces din ăsta care se cheamă reinforcement learning, în care vrei să maximizezi cumva percepția de calitate din partea omului. Și de aia modelele astea sunt foarte susceptibile să zică lucruri pe care ție îți place să le auzi, fie că-s despre tine, fie că-s despre produsul tău, fie, și practic o să creeze lucruri care la suprafață par foarte bune, dar în spate substanța și taste-ul adesea lipsește. Deci după mine, acum, da, avem pâlnia asta mult mai largă la abilitatea de a executa, dar abilitatea de a transmite informația și de a transmite partea valoroasă, să zicem, din creierul nostru și experiența noastră către model, ai același bottleneck, care aceeași grosime. Deci, cumva, tu poți să creezi foarte mult, dar valoarea din final rămâne tot aceeași. Cumva, chiar mi se pare că e diminuat într-un fel, că ai incentivul ăsta să creezi cât mai mult, ceea ce înseamnă că ai mai puțin timp să te concentrezi pe o singură chestie. Că înainte, când aveai mai multe bariere în a face anumite lucruri și practic ca să construi, nu puteai să faci 7 business-uri deodată. Făceai doar unul și îl făceai doar pe ăla și făceai și chestiile boring, trebuia să scrii și documentația și toate astea, și asta cumva îți maximiza bandwidth-ul pe lucrul respectiv. Așa, acum poți să faci multe lucruri, dar după mine puține cu adevărat bine.
0: Imaginează-ți că Alexandru de peste 15 ani ascultă această emisiune, ce vrea să audă de la tine astăzi?
1: Bravo că ai fost rezilient și că ai manifestat toate calitățile pe care le-am spus despre tine și să-ți fie rușine dacă n-ai făcut-o, că ai fost aici în podcast și ai zis niște lucruri despre tine și nu ai trăit așa cum ai spus. You didn't live up to it.
0: Foarte frumos. O ultimă întrebare, răspund și mai scurt. Te rog, Alexandru, dacă ai avea un robot care ți-ar face toate treburile din lume și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
1: Mi-ar plăcea în continuare să fac ceea ce îmi place, adică să construiesc. Deci n-aș vrea să facă toate lucrurile din lume, să facă toate lucrurile care îmi displac, dar să mă lase să fac, să zicem, în incompetența mea relativă, pentru că, să zicem, robotul ăsta este supra-inteligent, să mă lase să fac în continuare lucrurile care îmi fac plăcere, și anume să creez, să zicem, produse pe care oamenii să le folosească și să văd plăcere în ochiul lor atunci când le folosesc.
0: Bă, ce concluzie frumoasă, Alexandru, îți mulțumesc că v-ați cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Alexandru Constantin, cofondator și Chief Technology Officer la Stock.estate. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa, evident, Stock.estate. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenindinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de mine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
2: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Liderii iranieni au început vineri să aducă un ultim omagiu fostului lider suprem Ali Khamenei. Sicriul acestuia este expus într-un complex religios din Teheran. Ucraina a răspuns întrebărilor României adresate în legătură cu drona care a explodat în portul Constanța. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului, iar meteorologii au emis 2 alerte cod galben valabile până diseară. Una se referă la intensificarea vântului, cealaltă la averse torențiale. La această oră, la stația ANM din București, Băneasa, se înregistrează 23 de grade Celsius. Liderii iranieni au început vineri să aducă un ultim omagiu fostului lider suprem Ali Khamenei, al cărui sicriu este expus în complexul religios Marea Mosala din Teheran, unde sunt prevăzute funeralii naționale de 4 luni după moartea sa într-un atac israeliano-american, transmite France Press. Mai multe amănunte primim de la Dan Andreșescu.
2: Autoritățile estimează între 15 și 20 de milioane de participanți numai în Teheran la aceste ceremonii naționale de 3 zile, care încep oficial sâmbătă. Evenimentul este văzut ca o demonstrație de forță după războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie de atacul israeliano-american și la 6 luni de la importantele manifestații împotriva costului ridicat al vieții și a regimului. Trupul Ayatollahului Khamenei, înfășurat în drapelul Iranului, va fi expus până luni în incinta unui complex religios. Președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a recules în fața sicriului împreună cu alți oficiali, printre care influentul Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului și șeful echipei de negociere iraniene. Ali Khamenei, ghidul suprem cu cea mai mare longevitate de la înființarea Republicii Islamice în 1979, a murit la 86 de ani după bombardamentele făcute de Israel și Statele Unite asupra reședinței sale pe 28 februarie. Lângă sicriul lui Ali Khamenei sunt expuse și cele ale celor apropiați ai săi, uciși în prima zi a războiului. Fica sa, un ginere, o noră și o nepoată de 3 ani. Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie în orașul Sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului, unde s-a născut. Să mai spunem că niciun lider european nu a fost invitat la funeralii.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Ucraina a răspuns la întrebările României în legătură cu drona care a explodat în portul Constanța. S-au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale și nu a existat control, a răspuns partea ucrainiană. Incidentul a fost cauzat de războiul electronic al Rusiei, continuă partea de la Kiev. Îl ascultăm pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la TVR Info.
3: Din răspunsul pe care l-am primit de la partea ucrainiană, ni s-a confirmat ceea ce deduceam și noi tehnic, că microprocesorul, cel care controlează diverse decizii ale dronei, are și o secvență de preprogramare manuală pentru anumite scenarii. Am cerut ca în lista de scenarii să mai fie adăugată o condiție care spune foarte simplu. Dacă senzorii de pe dron, care comunicație operatorul din Ucraina la ea, că nu are, conștientizează local că poziția este în apere teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță. Asta este o garanție tehnică, pentru că și dacă este broiat semnalul, adică dacă operatorul militar din Ucraina nu mai are canal de comunicație cu drona pentru a o evita, a dirija ieșirea din apere teritoriale, ea, la 12 mile marine de țărm, știe cu eroare de sub un metru că se află în apele teritoriale și ia o decizie locală, autonomă, să se autodetoneze. Îi spun că s-a pierdut comunicația cu drona în seara de dinainte la 250 de kilometri de țărmul românesc, că au avut 2 canale de comunicații redundante și a fost o situație neprea întâlnită în care s-a pierdut comunicația pe ambele canale, că n-au mai avut control asupra dronei. Drona era programată să se detoneze, cele 4 drone, că au fost 4 drone, erau programate să se detoneze între orele 10 și 11, fiecare la câte o anumită oră.
0: Radu Miruță, ministrul interimar al apărării. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. Acestea ar fi creat o rețea încă din anul 2023. Astfel, subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite acelor candidați care plăteau. Primim mai multe amănunte de la Mirela Dădăcuș.
1: Potrivit procurorilor, la fiecare sesiune a examenului de bacalaureat existau zeci de candidați care obțineau astfel rezolvările. Cei 5 suspecți au fost reținuți pentru divulgarea de informații nepublice în scopul fraudării examenelor. Procurorii mai spun că unii candidați filmau subiectele în sălile de examen și le transmiteau imediat după începerea probelor prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane. Subiectele rezolvate erau transmise de suspecți unor persoane care dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată. Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj, precizează procurorii. 47 de percheziții domiciliare au avut loc vineri în acest dosar, în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Meteorologii au emis în această dimineață două alerte cod galben. Una se referă la intensificarea ale vântului, cealaltă la averse torențiale, grindină și vijelii. Până diseară la ora 23, în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridional și de Curbură, vor avea loc intensificarea ale vântului cu viteze cuprinse în general între 50 și 70 de kilometri la oră. Totodată, până diseară la ora 20, este în vigoare o alertă cod galben de furtuni, care vizează județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călăraș, dar și zona Ilfov și municipiul București. Intensificarea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, intensificarea ale vântului, vijelii, descărcări electrice și posibil grindină de mici dimensiuni. Acum, valorile termice ale orei. La stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie se înregistrează 22 de grade, la Craiova 25, la Timișoara 24 de grade. 21 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca și Sibiu, 24 de grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade.
4: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
5: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească și despre cea europeană, astăzi aplicat pe zona de dezvoltare rurală, pentru că vrem să vorbim despre soluții pentru acest domeniu, cel al dezvoltării rurale, și interesant este și mă bucur că avem aici în această emisiune trei exemple extrem de relevante vis-a-vis de dezvoltarea rurală. Așadar, împreună cu noi astăzi la Rural sunt doamna Corina Ene, este deputat și fost primar al comunei Căbești din județul Bihor. Bine ați venit la RFI, mulțumesc!
2: Bună ziua și dumneavoastră și ascultătorilor noștri și mulțumesc pentru invitație!
1: Împreună cu noi este și domnul Gheorghe Damian, care este primarul comunei Ciugud din județul Alba, o comună deja celebră, spune, la nivel european. Bine ați venit, domnule primar Damian, vă mulțumesc pentru prezență.
3: Săruna, bună ziua, bine v-am regăsit și
1: mulțumim.
3: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumim că sunteți cu noi. Împreună cu noi este și domnul Cristian Lazea, care... Împreună cu noi este și domnul Cristian Laza, care este primarul comunei Sân Martin, este din județul Bihor, o comună la fel de celebră, cel puțin la nivelul țării, pentru că în jurisdicția comunei se află, după cum poate știți, Băile Felix, de exemplu. Bine ați venit, domnule primar, vă mulțumesc de asemenea pentru că sunteți cu noi.
4: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Așadar, doamna Corina Ene, dumneavoastră spune că aveți o poveste specială, în sensul în care ați venit din mediul de business, din câte înțeles, sau dintr-o zonă de la o multinațională, ați preferat și ați ales să candidați să și câștigați primăria unei comune din județul Bihor, nu?
2: Da, așa este. Nu chiar da, lucram pe zona de business, dar nu ca și business privat, și eram practician în insolvență, manager, și ultima firmă în care am lucrat este o corporație, de fapt, una dintre cele Big Four,
1: cum le spunem, da.
2: Da. Dar să știți că experiența pe care am avut-o, am avut întotdeauna experiențe cu firme ajunse în insolvență. Fie că era vorba de reorganizare, fie că era vorba de faliment, de multe ori, din păcate. Și atunci, oarecum se aseamănă și comuna mea, acolo unde eu am fost primar, cu această zonă, pentru că tot de reorganizare a fost vorba și acolo, și de a o pune pe picioare sau pe drumul cel bun.
1: Care au fost, acum privind retrospectiv, care au fost principalele elemente, da, dacă vreți, care au dus la o dezvoltare a comunei până la urmă? Cum ați gândit-o și ce ați făcut concret, să zicem, așa, ca să fie de la început interesant?
2: Încă este în curs de dezvoltare. Uh-huh. Eu mă bucur că astăzi sunt alături de doi oameni care oarecum mi-au fost modele, să știți, în munca mea pe care am avut-o în cei 4 ani, pentru că înainte de a candida căutam niște comune dezvoltate, niște comune care au primari destoinici și care și-au făcut treaba, să spun așa, pe mai simplu. Și comuna Ciugud este acolo cap de listă și ca și notorietate, dar și ca și dezvoltare. Și să știți că de multe, după aceea l-am descoperit și pe colegul meu, Cristian Laza, din Bihor, și la fel am făcut echipă, să spun așa, sau l-am copiat în sensul cel bun, sau ne-am întrecut în proiecte cât am fost primar, pentru că nu trebuie să inventăm, asta e, cred, o lecție pentru toată lumea, nu trebuie să inventăm noi, fiecare personal, când ajungem în administrația locală sau ca primar, niște modele de dezvoltare. Sunt deja comune care s-au dezvoltat și este foarte important să avem dialog cu acei oameni și să fim deschiși de a copia, dar în sensul cel bun, de a ne duce. Pentru că amândoi, și le mulțumesc pe această cale, amândoi mi-au arătat deschidere întotdeauna, de fiecare dată când, nu știu, am avut o întrebare pentru ei și aveam curiozități despre un proiect la Ciugud, școala, dar nu numai, au fost și altele, mi-au arătat deschidere și m-au ghidat, să spun așa. Și mi-au fost de foarte mare,
1: deci,
2: ajutor.
1: Deci reținem că e nevoie de, hai să
2: colaborare.
1: Spunem, de colaborare și de niște oameni care să inspire până la urmă.
2: Exact.
1: Să o salutăm și pe colega noastră, Mihaela Gherghișan, este corespondent RFI România la Bruxelles. Bine ai revenit, Mihaela, mulțumesc că ești cu noi.
5: Bună ziua!
1: Imediat facem un tur așa cu invitații noștri și ajungem și la Bruxelles. Domnule Gheorghe Damian, Comuna Ciugut, cum s-a spus, este extrem de cunoscut atât în România, eu spun că și la nivel european. Am citit câte ceva, se spunea în acel material realizat împreună cu dumneavoastră că atunci când ați venit primar, Comuna avea undeva un buget de câteva zeci de mii de euro, astăzi este ajuns la 2 milioane de euro, dar nu doar bugetul contează, contează dezvoltarea ei, n-a spune explozivă, ci constantă și, bine dozată. Care au fost, să spunem, principalele lucruri pe care le-ați făcut și care trebuie făcute pentru dezvoltarea rurală?
3: Cred că nu mai este niciun secret în ziua de astăzi că satul românesc renaște nu doar prin infrastructură, renaște în special prin servicii de calitate. Și când spun servicii de calitate, trebuie să ne punem în locul unei familii tinere. Pentru că satul românesc are viitor atunci când are familii tinere. De asta în România mor, statisticile arată că în fiecare an mor aproximativ 9 sate prin fenomenul de îmbătrânire. De ce îmbătrânesc satele? Pentru că tinerii aleg să plece de acolo spre centrele urbane. Și atunci ne punem întrebarea de ce o familie de tineri s-ar stabili în Ciugut sau în oricare alt sat. Și o familie de tineri se întreabă prima dată ce condiții de viață am eu acolo. Am apă, am canal, am gaze. Apoi ce infrastructură rutieră am și care sunt legăturile mele cu principalele centre urbane, după care se întreabă unde îmi duc copiii, ce grădiniță, creșe, școală am, la ce nivel sunt dotate, nu știu ce rezultate au copiii acolo. Și următoarea foarte importantă, următorul aspect foarte important este sănătatea. Ce fac eu dacă cineva mi se îmbolnăvește din familie, cum arată dispensarul, ce servicii medicale am și cât de aproape și cât de repede pot să ajung la servicii medicale de calitate. După care, sigur, apar celelalte servicii sociale, culturale și așa mai departe.
1: Dar în cazul dumneavoastră, scuzați-mă, la Ciugut, a mai apărut un lucru și anume ei pot găsi chiar locuri de muncă în comună. Am văzut că aveți o, eu l-aș numi un, corect nu e, o zonă economică, nu? Dacă pot să numesc așa.
3: Da, o zonă extrem de dezvoltare economică.
1: Extrem de dezvoltată,
3: un parc industrial. Mm-hmm. Așa este. Încă din 2002, de când am fost eu la niște cursuri în Germania, aveam ideea și am văzut acolo cât de mult se bat primarii pentru a atrage investitorii. Atunci am înțeles, de fapt, cât de important este parteneriatul acesta public-privat, adică mediul privat este cel care îți aduce bunăstare și îți rezolvă problemele sociale. Atunci nu aveam majoritate în Consiliu, dar în 2004, după ce am avut majoritatea în Consiliu, am început dezvoltarea unei zone economice care acum se întinde pe vreo 40 de hectare. Avem peste 1500 de locuri de muncă, avem investiții serioase în derurare și practic este motorul financiar al comunei noastre. Este cel care cumva ne dă independență, ne asigură predictibilitatea și cumva putem să ne creăm o viziune fără să depindem foarte mult de mediul politic. Această zonă industrială ne-a asigurat și confortul în atragerea fondurilor europene, asigurându-ne tot timpul cash flow și nu numai TVA-ul neeligibil pentru a putea scrie proiecte ambițioase. Tot această zonă economică ne permite astăzi să investim 10 milioane într-o școală nouă, mult mai mare, pentru că cealaltă pe care am inaugurat-o chiar când a venit pandemia ne-a rămas mic.
1: Cred că îmi putea vorbi două emisiuni cu dumneavoastră, dar trebuie să, și o să vă mai invităm cu siguranță, dar trebuie să mergem și la invitații noștri ceilalți, cu precizarea că am citit că în zona economică de care vorbiți, în această toamnă va fi inaugurată o nouă fabrică, este o fabrică de aproximativ, înțeleg, 150-200 de milioane de euro ca investiție. E o fabrică unei companii.
3: Este peste 170 de milioane de euro. Este cea mai modernă și mai mare fabrică de acest gen din Europa, sigur din sud-estul Europei, dar se pare că și din Europa. O investiție cu capital 100% românesc, o investiție privată, care sigur aduce multă bunăstare nu doar în comuna Ciugut, ci și în județul Alba.
1: Bun, ne întoarcem la dumneavoastră. Domnule Cristian Laza, spuneam mai devreme, comuna Sân Martin este foarte apropiată de municipiul Oradea, are în subteritoriul ei Băile Felix, e o zonă extrem de populară în România, dar la fel spuneam că sunt zone și comune și localități care, chiar dacă au nu niște o apropiere de anumite orașe, nu își valorifică potențialul. Dumneavoastră ați reușit acest lucru. Se datorează Băilor Felix sau sunt și alte elemente care intră în discuție, domnule primar?
4: În primul rând aș dori și eu să vă salut și să vă felicit că, iată, participăm la o emisiune în care colegi, oameni de toată isprava, atât doamna deputat Corina Iene, care nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru că are o prestație impecabilă, cât și domnul primar de la Ciugut, care face lucruri minunate acolo, și cred că acestea sunt lucrurile care ar trebui prezentate în țara noastră. În ceea ce privește investițiile din comunitatea noastră, vă putem spune că încă din momentul în care am venit la primărie am conștientizat că accesarea fondurilor europene este oarecum singura șansă de dezvoltare. Am reușit să accesăm undeva la 100 de milioane de euro fonduri europene, peste 30 de milioane fonduri guvernamentale și o spun în permanență, să ferească Dumnezeu comunitățile de primari care stau prin birouri, că sigur nu vor obține nimic și nu vor reuși să facă lucruri frumoase pentru comunitățile lor. Reiterez eu ceea ce a spus domnul primar de la Ciugut, este foarte important parteneriatul cu mediul de afaceri. Administrațiile publice locale, pe lângă amenajarea infrastructurii, are obligația de a crea acel climat favorabil investițiilor, acel teren fertil. Acest parteneriat între administrația publică locală și investitori este absolut necesar și este dătător de speranță în ceea ce privește investițiile în comunitatea respectivă. Și noi avem peste 2000 de firme pe raza comunei. Sigur, suntem o comună mai mare cu 15.000 de locuitori, anual ne vizitează undeva la 300.000 de turiști și lucrul acesta dă un alt imbold situației economice. Da? Lucrurile sunt clare și parteneriatul administrației locale cu investitorii este primordial, dar și accesarea fondurilor europene. Este o iluzie să considerăm că o comunitate se poate dezvolta din venituri proprii. Fondurile europene au fost absolut necesare și cred eu că în continuare trebuie să ne bazăm pe aceste surse de finanțare.
1: Către ce ați direcționat, domnule primar, fondurile europene cu precădere? Sau care sunt domeniile în care au fost făcute proiecte cu fondurile europene? Nu știu, școală, pe zona de infrastructură rutieră? Cam către ce s-au dus banii?
4: Eu provin din turism, înainte să fiu primar am fost 10 ani director de hotel și am avut oarecum o frustrare în ceea ce privește dezvoltarea turistică din comuna noastră. Consideram că trebuie să se facă mult mai multe lucruri pentru turism. Din acest punct de vedere am intrat în forță în ceea ce înseamnă dezvoltare turistică. Am reabilitat cele două stațiuni, Băile Felix și Băile 1 Mai, ambele prin finanțări europene. Am investit undeva la 20 de milioane de euro în stațiuni. Dar, bineînțeles, este foarte important și învățământul și sănătatea. Încercăm în momentul de față să mergem pe partea de agrement. Suntem în lucru cu un aquapark, cu un parc de aventură și lucruri care vin oarecum la pachet cu dezvoltarea infrastructurii. Am construit și noi 3 unități de învățământ de la zero, o grădiniță, o școală primară, iar acum cu un liceu suntem în proporție de 50% la execuție. Toate aceste lucruri vin în contextul în care trebuie să ne asigurăm niște finanțări. Bineînțeles, finanțările europene sunt la îndemână, nu chiar pentru oricine, pentru că trebuie să ai o eligibilitate, trebuie să ai o viabilitate a proiectului și noi, fiind o comună mare, având peste 2000 de firme, ne-am încadrat. Chiar nu am pierdut nicio oportunitate de accesare a fondurilor europene.
1: Bun, mulțumesc, cum spuneam, o să ne întoarcem și la dumneavoastră. Mihaela Gherghișan de la Bruxelles, te rog câteva remarci legate de zona aceasta de dezvoltare rurală și iată de 3 exemple avem de data aceasta pozitive, trei localități care au reușit să se dezvolte, ne dorim să fie cât mai multe în România și de ce nu în Uniunea Europeană. Te rog, Mihaela.
5: Da, ar fi trebuit să fie majoritatea așa la 20 de ani de la aderare.
1: E adevărat.
5: La Uniunea Europeană, pentru că să ne uităm cum s-au ridicat alte țări la timpul lor, fără a vrea neapărat să facem o comparație, dar Spania, Irlanda, Polonia, care tot așa au avut o dezvoltare rurală și regională foarte joasă la început și care au reușit să se ridice foarte bine, nu la 20 de ani, ci la 10 ani după aderare. Deci la anul România face 20 de ani. Cei mai frumoși bani pe care i-a văzut sunt în trecut. După 2027 nu vor mai fi bani?
1: Sau vor fi mai puțini?
5: Aproape deloc. Deci, pentru dezvoltare rurală, de la 6,7 miliarde, pentru 7 ani, România scade la 1 miliard.
1: E un semnal.
5: Deci, tu dai seama?
1: E un semnal, sigur că da. Mă întorc în studioul de la București. Doamna Corina Ene, încă o dată, dacă ne uităm la exemplele pozitive și ați fost acolo, ce contează până la urmă? Un plan, fondurile europene sau naționale, nu? Niște priorități care trebuie luate în calcul. Cum ați procedat?
2: Da, vă pot răspunde, pentru că mi-am dat seama că prima oară nu v-am răspuns complet la întrebare. Spre deosebire de colegii mei care au comune, într-adevăr, aproape de municipiile reședințe de județ, comuna Căbești este la 70 de kilometri de Oradea. Este într-o zonă de deal munte, este cu 1750 de locuitori, deci n-am putut să aplic toate ideile bune pe care acolo la ei au funcționat și la Căbești. De ce? Pentru că nu
1: era o situație diferită.
2: Este o situație diferită.

Și atunci primul lucru a fost să-mi caut niște tineri. Care tineri au rămas în comună cu studii superioare? Pentru că iar avem o problemă. Majoritatea care se duc la o facultate, că vorbim de Oradea, de Cluj, din zona noastră, de Timișoara, rămân acolo. Se întorc cei care, nu știu, din diverse motive, fie că n-au avut șanse acolo, fie că viața a fost altfel pentru ei și s-au căsătorit și au făcut o viață în comună. Și atunci astfel de tineri eu am găsit acolo și am angajat la primărie. După aceea am externalizat tot ce se putea externaliza legat de servicii, pentru că eu n-am avut noroc de bani, să spun așa. La noi toate taxele de pe toate cele 5 sate ale comunei pe un an de zile se ridica la 100.000 de euro. Da? Deci nu ne achitam salariile sau curentul electric de pe rețeaua publică. Și atunci, neavând nici bani, neavând nici oameni, am început cu aceste lucruri, am externalizat și m-am concentrat într-adevăr pe atragerea de fonduri. Am atras atât fonduri europene, cât și fonduri guvernamentale și acelea ne-au fost de foarte mare ajutor. Bugetul comunei, când eu am ajuns primar, era undeva la 700.000 de euro și l-am lăsat după 4 ani de primărie la 11 milioane de euro. Total, proiecte implementate, semnate contracte și viitoare care încă se implementează la Căbești, sunt în valoare de peste 15 milioane de euro. Dar v-am spus, sunt atât proiecte guvernamentale, cât și pe fonduri europene. Pentru că, da, am avut noroc să mai prind încă acest ciclu financiar când s-au alocat multe fonduri pe zona rurală. Și mi-am dat seama că, da, pe lângă infrastructură, că n-aveam apă. Vara era secetă, n-aveam nici apă. Aveam rețea veche de apă, dar nu vara când era mai mare nevoie, n-aveam apă. Am făcut un program acolo și am accesat fonduri acolo pe Angel Salini. Acum este în implementare, că și aici am lucrat 4 ani pentru a face acel proiect și pentru a intra efectiv având și fonduri, deci având și sursă de finanțare. Asta în cazul fericit, că sunt și comune care n-au beneficiat sau n-au avut acces, n-au prins finanțare. Pentru că prima oară faci o expertiză tehnică, după aceea niște studii hidrologice, după aceea faci un studiu de fezabilitate, după aceea faci un proiect tehnic, după aceea accesezi și finanțare, stai după finanțare un an de zile, semnare de contracte. Toate durează. După aceea în licitație mai stai un an că mai ai oameni care îți contestă licitația și te duci pe contestații, te judeci și așa mai departe. Deci a început proiectul, eu am început să lucrez în 2020 la documentație și a început efectiv cu autorizație de construire și finalizare. Realizarea licitației publice a început în acest an, în luna martie, acum aproape jumătate este implementat. Spre surpriza plăcută, am nimerit o firmă, zic așa, un constructor care se ține de treabă și care își face treaba, pentru că și acest lucru este foarte important. Am renovat școală, am renovat primărie, am digitalizat, am renovat dispensarul medical, am făcut o capelă mortuară, pentru că, din păcate, este mai folosită decât un cămin cultural în ziua de astăzi la comună. Am renovat grădinița. Pe toate clădirile publice pe care le-am găsit în comună, am întocmit proiecte. Fie că sunt în curs și acum sunt 3 clădiri pe PNRR și AFM, fie că sunt depuse proiecte și obținute finanțări, dar sunt amânate, cum sunt cele pe AFM, de exemplu, pe 2 clădiri în jur de vreo 6 milioane de lei, am obținut finanțare și pentru o sală de sport și din buget local am mai făcut pe zona de sport un teren multifuncțional pentru tineri și un parc. Curtea școlii, de fapt, am transformat-o într-un parc local, să spun așa, care este deschisă tuturor celor din comună. M-am axat foarte mult pe educație, dar la școală, pe lângă faptul că am creat infrastructura, nu știu, am făcut și altceva. Le plăteam și în continuare se ține acest proiect cursuri gratuite copiilor de pian, de chitară, pe partea de instrumente muzicale. Aveam 3 instrumente de pictură. După aceea am zis, eu nu am posibilitatea să aduc aici și să dezvolt un parc industrial, că nu îmi permite zona, dar ce pot să fac? La noi există doar agricultura aceea de subsistență, să spun așa, și creșterea animalelor, deci la fel, mici ferme, pentru nevoile mai mult ale cetățenilor și mai sunt niște ferme mai sunt bovine, oi, care încă cât ori mai fi și aici subvenții și cât o să-i mai ajute pe agricultori, dar puțin, pentru că la fel nu e zona de câmpie să ai multe terenuri de cultivat, e zona de deal munte, mai multe dealuri și mai multe fânețe decât terenuri arabile. Și atunci am mers și pe zona de turism. N-am avut foarte mulți bani, că iar mă întorc la bani. Acolo nici n-am avut fonduri de unde să pe ce linii de finanțare să accesez și am amenajat trasee de cicloturism, trasee cu tematică, că am găsit o specie de rac care era cercetată de niște cercetători și atunci am amenajat

0: traseu cu această tematică. Am încercat să aduc lumea
1: prins,
0: să descopere.
1: Au venit oamenii, au avut...
0: Au început să vină cu autocarele. Așa, lucru care până atunci nu se discuta, pentru că nu era deloc Căbeștiul, nu exista
1: pe nicio hartă
0: ca punct turistic, pentru că n-aveam nimic. Și atunci m-am gândit, n-avem o peșteră, da? În stânga mea era o comună cu peșteră, comuna Roșia, destul de dezvoltată pe zona turistică, și mai era comuna Râmetea cu peștera Mezia, și ea cunoscută. Dar eu n-aveam. Și atunci am încercat să creez. Am făcut o tabără de sculptură, mi-amintesc, în primul an, cu un festival care a avut un mare succes, Cultfest se numește, și am zis, ideea de la care am pornit cu acea tabără de sculptură a fost să creez un nou obiectiv turistic în comună, adică să fac un parc de sculpturi în aer liber. De acolo ne-am dus spre tabără de pictură, spre festival. Am atras oarecum atenția și au început să se dezvolte pensiuni în zona. Pentru că asta era, de fapt, economia mea de acolo, să zic așa, sau ceea ce puteam eu să dezvolt acolo. Am țin minte că am organizat cursuri de puncte gastronomice locale spre, să zic, dezamăgirea mea. N-am reușit să conving pe nimeni să-și deschidă, deși insist în continuare că în zonă este loc pentru așa ceva și pentru că lumea din urban simte nevoia. Nu toți au norocul să aibă bunici în zona rurală. Și atunci asta le-am putea oferi cu un punct gastronomic local, să vină, să mănânce o masă de duminică în familie.
1: Deocamdată spuneți că nu s-au hotărât localnicii să
0: localnicii deschidă. N-am reușit să-i conving pe nici pe localnicii din comuna mea, nici pe cei din zonă. Au fost foarte sunt foarte reticenți. De ce? Pentru că spun, păi ne trebuie atâtea avize ca și la un restaurant. Și ei deja îl iau pe nu în brațe, știți? Și nici nu-i ajută întotdeauna instituțiile, să știți, să-i ajute, nu să-i încurce. De multe ori avem această abordare de a încurca mai mult de a ajuta.
1: Mai spun o dată, trebuie să mai facem o emisiune împreună cu toți. Vă rog, domnule Damian, mă întorc la dumneavoastră. Mai dați-ne câteva repere, pentru că experiența cea mai bogată este la dumneavoastră și la Ciugud. Cum ați, încă o dată, cum ați gândit prioritățile? Ați plecat de la educație, ați mers în paralel cu ceea ce numiți parteneri economici, cum a fost dezvoltarea, să zicem? Și mai dați-ne, vă rog, un reper, cum vedeți mai departe, că pare că nu mai e Ciugud, cel puțin pare că nu mai e comună, e deja un... ar trebui să intre în mediul urban, a spune, din multe puncte de vedere. Nu știu dacă vă doriți lucrul acesta, vă rog, vă ascultăm.
2: Da, noi suntem o comună, să spunem așa, urbanizată, dar nu ne dorim să fim niciodată oraș. Ne mândrim cu titlul acesta de rural, de sat. Iubesc satul românesc și cred că satul românesc are o șansă în a se dezvolta. Cred că dezvoltarea satului românesc ar trebui cumva mers pe mai mult viziunea de dezvoltare, strategia de dezvoltare a unei comunități. Nu se poate baza doar astăzi facem apă, mâine facem asfalt, poi mâine facem canalizare, după aceea facem școli. Nu, trebuie mers în paralel. Pe de altă parte, trebuie foarte clar să stabilești obiectivele realiste și să vezi ce surse de finanțare poți accesa pentru a-ți îndeplini țintele. Sigur că un rol important îl are în tot puzzle-ul acesta administrația publică. Și administrația publică trebuie să înțeleagă că trebuie să trecem printr-o transformare foarte, foarte rapidă. Vedem că tehnologia a venit peste noi, că digitalizarea, transformarea aceasta digitală este cumva un fenomen și n-ar mai trebui să fie doar punctual în țara aceasta. Sigur, eu tot timpul am spus că transformarea digitală trebuie gândită de sus în jos și nu fiecare primărie să investească, dar noi am încercat să lansăm câteva concepte și câteva strigăte la nivel național, gen satul inteligent, tocmai pornind de la transformarea digitală a satului inteligent, școală inteligentă, primărie fără hârtii, da? Scoaterea cash-ului de pe piață, adică omul trebuie să înțeleagă că nu mai umblăm cu banii la noi, ci umblăm cu cardul sau cu telefonul și toate transformările, toate se fac doar de pe telefon și de pe calculator. Că transformarea digitală poate să aducă economii mari la bugetul de stat și la bugetul local și inclusiv prin reducerea de personal, că transformarea digitală înseamnă să ai orice document la două clicuri, dar asta înseamnă să ai în spate baze de date și securitate cibernetică foarte bine pusă la punct. Și, desigur, trebuie, așa cum spunea și doamna deputat, să exploatăm potențialul fiecărei localități. Nu toate comunitățile sunt ca Ciugudu și ca colegului lângă un pol urban, sunt unele în marginea județului și atunci trebuie să vedem cum echilibrăm aceste disparități. Dar cred cu tărie că trebuie să ai viziune, trebuie să ai o strategie sănătoasă, trebuie să ai o echipă de oameni bine pregătiți care să înțeleagă toate aspectele astea și apoi înseamnă foarte multă muncă, foarte mult sacrificiu și de ce nu am avut perioade după evenimentul colectiv când am avut nevoie de curaj pentru că la nivel instituțional s-a creat un blocaj, nimeni nu mai vrea să-și asume nimic de teama să nu cumva să ajungă după gratii. Dar avem nevoie și de curaj în anumite decizii.
1: Doar o întrebare suplimentară. Ați vorbit despre un proiect numit Primărie fără hârtii. Unde se află proiectul? Adică e implementat, e în curs de, sau dacă ne-ați făcut curioși cu această provocare?
2: Ca să vă faceți o idee, noi din 2011 avem un pachet integrat de softuri. Atunci am implementat și am fost prima comună din România în care taxele se plăteau pe calculator, se plăteau pe o platformă digitală. La ora actuală avem 4 instrumente digitale de plată și nu doar de plată, de interacțiune cu primăria. Din 2011 toate actele care intră și ies în primărie sunt stocate într-o arhivă digitală. De la apariția semnăturii digitale, toți colegii mei au semnătură digitală, iar de la COVID din 2020 toți consilierii au semnătură digitală pusă la dispoziție de instituția noastră. La ora actuală, toate documentele pe care noi le procesăm sunt în format digital, exceptând autorizațiile de construcție. Acum avem un proiect câștigat la ADR Centru pe care inclusiv acest aspect îl facem să fie digital. Adică colegii, tot din 2011, orice cetățean își poate obține, de exemplu, un certificat fiscal în 3 secunde. Intră pe platformă, dă două clicuri și are direct de la distanță, adică nu trebuie să deplaseze până la primărie.
1: M-ați lăsat fără cuvinte, desigur, dar mă bucur că auzim astfel de progrese pe care, iată, ați reușit să le faceți.
2: Știți că vă întrerup și nu vreau să vă las fără cuvinte, este o normalitate. Lucrurile astea se întâmplă foarte bine în alte țări, ceea ce mă deranjează pe mine e că noi avem doar niște insule de transformare digitală în țara aceasta. Am cheltuit o groază de bani, o căruță de bani europeni de a dezvolta soluții care stau blocate în anumite zone, când cu bani mult mai puțin, dacă aveam o instituție cu o viziune și cu o dorință clară de a face lucrurile astea, dezvoltam niște soluții digitale de la nivel central, iar noi, administrațiile publice, instituțiile deconcentrate, ne legam pe această o coloană vertebrală, măduva spinării precum nervii spinali. Era destul de simplu, adică nu trebuie să și pe de altă parte gândiți-vă că noi avem în România IT-și foarte buni, adică nu trebuia să cheltuim atât de mulți bani pe soluții care din păcate nu merg. Și mai avem o altă problemă, avem de exemplu ghișeu.ro, o soluție foarte bună,
1: bună. Am folosit-o.
2: Dar nu avem instituțiile care să oblige primăriile, celelalte instituții să se înroleze acolo, de teama ca partidul să nu-și deranjeze primarii, directorii și așa mai departe. Ori progresul acesta nu poate să se realizeze decât cu reguli foarte clare, bine stabilite și obligații. Și dacă nu se întâmplă, cu sancțiuni.
1: Perfect. Nu, e foarte bine că ne-a spus și când lucrurile acestea vin de la un domn, pe la un primar care a demonstrat că se fac, că se pot face, sunt cu atât mai valoroase și mai importante și de reținut și de făcut, până la urmă. Mergem la domnul Cristian Laza. Domnule Laza, pentru că suntem aproape de finalul dialogului nostru și a discuției noastre, vă rog, spuneți-mi ce vă preocupă acum, să zicem, iată, ca primar și ca, până la urmă, și desigur și cetățean al al comunei San Martin, o comună specială, a spus, o comună mare, așa cum ați spus mai devreme.
3: Sigur, continuarea tuturor proiectelor este o prioritate pentru noi și considerăm că lucrul acesta se va finaliza în viitorul apropiat. Avem câteva proiecte mari în lucru, dar aș reveni și eu un pic la partea de digitalizare, pentru că mă gândeam așa, într-o comună, la un moment dat eram sceptic că poate să aibă o anvergură importantă. Dar să știți că și în comuna San Martin, undeva la 70% din activitatea noastră, eliberări de documente, peste 70%, se face în mediul online. Am ajuns deja să eliberăm și autorizații de construcții, documentații de urbanism, tot în online. Adică cred că se pot realiza lucrurile astea și oamenii sunt deschiși. Sigur, trăim în era digitală și nu ar trebui să ne mire lucrurile astea, dar iată, și într-o comunitate rurală se pot întâmpla lucruri. Avem în fiecare zi undeva între 30 și 40 de comunicări online, zilnic, online cu comunitatea noastră. Uh-huh. Eliberări de documente, certificate fiscale, certificate de urbanism și lucrul acesta îți îmbunătățește activitatea, pentru că este mult mai ușor să faci în online toate lucrurile astea, să câștigi timp pentru munca propriu-zisă la verificarea documentațiilor și să poți în timp util să trimiți cetățenilor informațiile dorite. Pentru toată lumea este de câștigat pe această cale și sper să se dezvolte cât mai mult la nivel național, pentru că da, întâmpinăm această problemă. Oricât am încercat să ne digitalizăm, oricât am încercat să facem pași înainte, dăm de colaborarea cu alte instituții care este de-a dreptul precară. Adică sunt instituții care sunt corigente la capitolul digitalizare.
1: Am înțeles.
3: În ceea ce privește depopularea statului românesc, este altă problemă pe care trebuie să o privim cu seriozitate. Nu trebuie desfințate finanțările rurale, nici de la guvern. Este atât de criticat programul Angel Salini. Nu. Statul românesc nu trebuie abandonat. Sigur, și eu și colegul de la Ciugut avem norocul să fim în proximitatea municipiilor. Dar ce fac comunele la 40-50 de metri? Și în aceste condiții, predecesorii mei, am creat un program pentru a menține tinerii în comuna noastră. Există legea 15 pentru atribuirea terenurilor cu titlu gratuit tinerilor care doresc să-și construiască case. Ei bine, noi am atribuit undeva spre 2000 de parcele, și eu și vă spuneam și predecesorii mei, tinerilor până în 35 de ani, care nu au proprietate, care doresc să-și construiască o casă, și lucrul acesta a contat enorm. Astăzi avem încă vreo 5 cartiere în plus, cu toate utilitățile, apă, canal, gaz, tineri care sunt motorul comunității.
1: Bun exemplu. Mai e vreun pic de agricultură în San Martin, chiar și, să zicem, cu ferme mici, sau e pe cale de dispariție, domnule primar?
3: Foarte puțin, pentru că valoarea terenului aici este foarte mare, a fost valorificat imobiliar, okay. S-au construit case. V-am zis, zilnic eliberăm aproximativ 40 de documentații de urbanism. Este urbanizată comuna, dar mai sunt câteva câțiva cetățeni care mai fac agricultură, zootehnie, pe care îi încurajăm. Că e o bucurie să mai vezi câteva vaci pe pășune și, cum spunea colega mea, oameni care mai doresc să facă agricultură sănătoasă pentru noi.
1: Bine, perfect. Te rog, Mihaela Gherghișan, scuze, astăzi am vorbit mai puțin cu tine de la Bruxelles. Cum e din acest punct de vedere, de ceea ce ne spun invitații noștri, la Bruxelles, de fapt, lângă Bruxelles, înțeleg că nu locuiești.
4: Stai să comparăm comparabilul. Aici, practic, nici nu mai există sate. Deci, în accepțiunea noastră, nu? De ceea ce înseamnă sat. Europa vestică, deci de la granița polono-germană încoace, nu mai există sate. Asta okay. Știi că am mai vorbit și dezvoltarea este una uniformă în toată țara. Că e Germania, că e Belgia, că poate în Franța, dar mult mai puțin cât în România. Și atunci n-ai cum să le compari și din cauza asta, da, ai dreptate să o întrebi, și din cauza asta dezvoltarea rurală începe să, și din cauza asta, nu numai din cauza asta, începe să dispară din prioritățile de finanțare europeană. A, că poți să le mai... Că ar putea și Belgia, de exemplu, să folosească banii de dezvoltare rurală, dar nu neapărat în ideea de a avea, de a aduce oamenii înapoi acasă. Și un alt sens, dacă vrei, știi?
1: Da, da. Aici, dar, după cum vine, vezi...
4: Într-adevăr, în Franța mai sunt cazuri și știm că asistăm acolo la o așa numită deșertificare a satelor, unde au atras doctori români, unde au atras profesori cu foarte mare greutate, dar care n-au stat. Au încercat pe vremuri să reducă taxele sau chiar să le elimine total pentru 5 ani, pentru cei care vreau să se mai instaleze în
1: Franța. Și asta e o discuție. Și aici o discuție cum atragi specialiști în mediul rural, e adevărat. N-am apucat
4: lasă
1: să...
4: specialiști. Un doctor cu stetoscop
1: profesor
4: de gât
1: și medici,
4: de multe ori.
1: Exact, exact.
4: Nu, nu, și la ei e o mare problemă, dar asta vine din alte. Adică știi cum e, nu putem compara deloc, deloc, pentru că asta vreme cât.
1: Ok, atunci îmbrățișăm...
4: În Europa există, da, competențe naționale legate de sănătate, educație, tot ce vrei, fiecare s-a organizat cum știa el. Perfect. Trebuie făcut.
1: O concluzie de la doamna deputat Corina Ened. Toate aceste lucruri ne spun că se pot face progrese. Se poate face dezvoltare. Am trecut un pic în revistă felul în care s-au făcut aceste realizări. Care e concluzia dumneavoastră, doamna? Și acum poate aveți, iată, și o privire de la București până la urmă, și asta contează, nu?
0: Da, privirea de la București nu e la fel de bună ca și cea de la Căbești. Să știți că eu zic că dezvoltarea României poate să se facă de jos în sus, nu invers. Desigur, unele măsuri ar fi bine să vină de sus, cum vorbeau și colegii mei, dar dacă nu se va face fiecare cărămidă, non-tărim de acolo de jos, n-avem cum să avem o construcție sănătoasă. Pot veni reguli și reguli instituite de la nivel central, dacă nu-i cine să le aplice. Deci oarecum este nevoie de un echilibru, este nevoie de implicare, de seriozitate, de responsabilitate, da, implicare reală, da, implicare reală din partea fiecăruia acolo la loc lui să-și facă treaba pe bucățica lui. Pentru că dacă își face doar la nivel central, să zicem, da, deși aici instituțiile cred că se descurcă mai rău decât unele exemple de bune practici din local. Desigur, și în local avem și alte exemple și de nu așa bune practici, să spun așa. Dar eu, în primul rând, spuneam atunci când mă motivam să candidez, pentru că n-a fost ușor să iau această decizie să renunț la ceva mai bun în detrimentul a ceva mai rău profesional, vorbind și material.
1: Da, sau ceva necunoscut, nu știați, intrați
0: eu am avut un vis să ajung să lucrez în insolvență la cel mai înalt nivel, am ajuns, adică nu m-am dus acolo dintr-un eșec, nu m-am reîntors la mine în comună după ce am avut un eșec. Ba mai mult am câștigat sau mi-am îndeplinit, mi-am construit acel vis pe care l-am avut eu de mic copil și m-am dus după ce mi-am construit acel vis, m-am dus în comunitate să dau din el, da? Să dau înapoi comunității niște lucruri pe care mi le-a dat și pe care mi le-a oferit ca să ajung eu să-mi îndeplinesc visele. Și îmi doream atunci să mă conving în primul rând pe mine, după aceea pe restul, da? Că prima oară așa cred că trebuie să facem toți, că se poate. Să nu mai stau pe margine și să fiu un critic în mediul online și un hashtag răzis, cum ziceam eu pe vremea aceea, și să critic tot sistemul administrativ politic din România și câte lipsuri avem noi și ce de vină sunt politicienii, ce am zis, hai să iau, să intru în teren, să văd cum e. Chiar nu se poate și se poate. Dar trebuie, v-am spus, să existe dorință în primul rând, să existe implicare reală, să existe seriozitate și responsabilitate din partea tuturor. Și eu vă mulțumesc.
1: Deputat Corina Ene, fost primar la Căbești, în județul Bihor, a fost în studioul RFI. De asemenea, le mulțumesc invitațiilor noștri de astăzi, domnul Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugut din județul Alba, și domnului Cristian Laza, primarul comunei Sânt Martin din județul Bihor. Cu noi a fost și Mihaela Gherișan, colega noastră. Cred că a fost o emisiune cu totul specială, pentru că am văzut și am auzit cum se pot face lucruri bune în România. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
5: Jurnal Rural European. Comisia Europeană a publicat lista finaliștilor ediției 2026 a premiilor europene pentru producția ecologică. Juriul, format din reprezentanți ai organizațiilor profesionale din agricultură și ai altor instituții europene, a selectat 21 de operatori ecologici din 12 state membre. Cei mai mulți dintre finaliști provin din Austria, țară care monopolizează categoria cel mai bun restaurant sau serviciu alimentar organic. Câștigătorii celor 7 premii vor fi anunțați la 23 septembrie, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Bruxelles cu ocazia Zilei Europene a Agriculturii Ecologice, potrivit unui material de informare al DG Agri. În ediția din acest an, România nu are niciun finalist. În cadrul reuniunii Consiliului Ministrilor Agriculturii de săptămâna trecută, România și Slovacia au solicitat aprobarea reducerii populațiilor de urși până la un nivel considerat optim din perspectiva echilibrului ecologic și a siguranței publice, după modelul aplicat în cazul modificării regimului de protecție a lupilor. Populația de urși bruni este estimată oficial la aproximativ 11.500 de exemplare în România și 2.500 în Slovacia, iar autoritățile din cele două state propun reducerea efectivelor la aproximativ 4.000, respectiv 800 de exemplare. Potrivit publicației Euractiv, mai multe state membre și-au exprimat sprijinul pentru solicitarea formulată de cele două țări. Comisia Europeană va prezenta la începutul lunii iulie o strategie pentru sectorul zootehnic din Uniunea Europeană, potrivit agenției Agence Europe. Conform proiectului consultat de sursa citată, inițiativa este motivată în principal de scăderea efectivelor de animale din statele membre și de provocările legate de protecția mediului. Sectorul zootehnic european generează aproape 40% din valoarea adăugată agricolă a Uniunii Europene și realizează anual o cifră de afaceri de aproximativ 400 de miliarde de euro. La sfârșitul lunii aprilie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicită Comisiei elaborarea unei strategii pentru zootehnie, bazată pe date și axată pe inovare, agricultură de precizie, precum și pe stimularea creșterii productivității și a sustenabilității sectorului. Un raport publicat recent de Comisia Europeană în contextul creșterii prețurilor îngrășămintelor chimice prezintă exemple de bune practici în domeniul gestionării nutrienților, susținute de statele membre prin planurile lor strategice. Iată câteva dintre acestea. Portugalia promovează fertilizarea organică a terenurilor agricole printr-o ecoschemă destinată fermierilor care înlocuiesc sau reduc utilizarea îngrășămintelor sintetice folosind surse precum gunoiul de grajd, biomasa forestieră sau alte tipuri de îngrășăminte organice. Sprijinul este acordat pe două niveluri, unul pentru situațiile în care fertilizarea organică reprezintă cel puțin 25% din fertilizarea totală și un nivel superior, acordat atunci când ponderea acesteia ajunge la minimum 50% în funcție de necesarul de azot și fosfor al culturilor stabilit printr-un plan de gestionare a nutrienților. Bulgaria a introdus o ecoschemă prin care sprijină anual fermierii implicați în acțiuni de refacere și îmbunătățire a calității solului. Intervenția se bazează pe două practici care pot fi aplicate alternativ sau în combinație: încorporarea culturilor verzi în sol și utilizarea îngrășămintelor organice și a amelioratorilor de sol. Totodată, fermierii trebuie să aibă un plan de gestionare a nutrienților aprobat, întocmit de un consilier tehnic, pentru a asigura o aplicare echilibrată a acestora. În Flandra, Belgia, două ecoscheme sprijină agricultura de precizie prin utilizarea tehnologiilor digitale și a echipamentelor ghidate prin GPS, astfel încât îngrășămintele și produsele de protecție a plantelor să fie aplicate doar acolo unde este necesar, în cantitatea potrivită. Obiectivul este reducerea consumului de inputuri și diminuarea presiunii asupra mediului. În Polonia, o schemă ecologică dedicată agriculturii carbonului și gestionării nutrienților promovează practici care urmăresc creșterea conținutului de materie organică din sol pentru îmbunătățirea structurii și fertilității acestuia, precum și a capacității de retenție a apei și a nutrienților. Printre măsurile care aduc fermierilor plăți suplimentare se numără înființarea culturilor intermediare de iarnă, elaborarea și respectarea unui plan de fertilizare, inclusiv cu o opțiune de corectare a pH-ului solului, diversificarea culturilor, incorporarea paielor în sol, lucrările minime ale solului și măsurile de reducere a emisiilor de amoniac. Fermierii pot combina mai multe practici pentru a atinge pragul minim de eligibilitate. Cehia sprijină exploatațiile agricole printr-un angajament multianual destinat îmbunătățirii gestionării nutrienților, în special a azotului și fosforului. Schema urmărește optimizarea raportului dintre aportul și consumul de nutrienți. Fermierii sunt obligați să elaboreze și să respecte un plan de gestionare a nutrienților la nivelul întregii exploatații, să utilizeze datele provenite din analizele de sol și să justifice dozele de fertilizare în funcție de necesarul culturilor. De asemenea, programul de sprijin impune reguli privind aplicarea azotului mai stricte decât cerințele legale de bază. Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele Coreei de Sud va fi prezent la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Obiectivul acestuia este să realizeze o cooperare între industriile de apărare din Coreea de Sud și țările aliate. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia la mai puțin de un an de la investire, iar premierul interimar al României, Ilie Bolojan, susține că prețul carburanților vor scădea săptămânile viitoare. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii, iar la București se înregistrează 24 de grade. Președintele Coreei de Sud va fi prezent la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie, anunță un oficial de la Seul. A precizat că președintele se va întâlni în capitala Turciei cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și va participa la un summit cu un grup de lideri ai unor state din regiunea Indo-Pacifică, inclusiv Japonia, Noua Zeelandă și Australia. Oficialul a adăugat că obiectivul președintelui este să realizeze o cooperare între industriile de apărare din Coreea de Sud și țările aliate. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia la mai puțin de un an de la investire. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat act de demisia premierului și a mulțumit că și-a asumat guvernarea țării. Șefa statului moldovean mai spune că și-ar fi dorit mai multă implicare și prezență din partea lui Alexandru Munteanu privind reforma fiscală și reforma salarizării.
2: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm pentru cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat.
0: Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că prețul carburanților va scădea în săptămânile viitoare. Premierul interimar a făcut declarația după consultări cu companiile de distribuție în condițiile scăderii cotațiilor internaționale. Guvernul intenționează să promoveze o nouă schemă de plafonare a prețului la motorină dacă tarifele de import nu vor scădea, mai precizează Ilie Bolojan.
3: Avem o liniște relativă în Golf și așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile la prețurile mari se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române. În anul 1876 s-a înființat Societatea de Cruce Roșie din România și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii. În prezent, Crucea Roșie Română se află sub înaltul patronaj al Majestății sale Margareta, custodele Coroanei Române. Crucea Roșie este o organizație umanitară auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanei persoanelor vulnerabile se arată pe site-ul organizației. Acum datele meteo. La stația Administrației Naționale de Meteorologie din Băneasa, la București, se înregistrează 24 de grade, la Craiova 27, Timișoara 25, 22 de grade la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu. La Iași, termometrele indică valoarea de 24 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade.
1: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România. Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: RFI.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: Corea își dorește mai multe schimburi în plan militar cu Alianța Nord-Atlantică. Președintele Coreei de Sud va participa la Ankara la summitul NATO. Într-o predică rostită astăzi în insula italiană Lampedusa, Papa Leon a cerut Europei să facă mai mult pentru protecția migranților. Iar Organizația Mondială a Sănătății a anunțat demararea unui studiu clinic pentru tratamentul împotriva virusului mortal de Ebola, care face victime în Republica Democrată Congo. Meteorologii au emis pentru țara noastră două avertizări cod galben, una care se referă la intensificarea levântului, cealaltă la averse torențiale, grindină și vijelii. Acum la București, la stația Băneasa a ANM, se înregistrează 26 de grade. Președintele Coreei de Sud va participa la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Un oficial de la Seul a precizat că președintele se va întâlni în capitala Turciei cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și va participa la un summit de grup cu liderii unor state din regiunea Indo-Pacifică, inclusiv din Japonia, Noua Zeelandă și Australia. Oficialul a adăugat că obiectivul președintelui este să realizeze o cooperare între industriile de apărare din Coreea de Sud și țările aliate. Într-o predică rostită astăzi în insula italiană Lampedusa, Papa Leon a cerut Europei să facă mai mult pentru protecția migranților, transmite France Press. Dan Andreșescu a urmărit subiectul.
2: Suveranul pontif a călcat pe urmele predecesorului său Francis, care a făcut în 2013 prima deplasare în afara Vaticanului, în aceeași insulă de numai 20 de kilometri pătrați dintre Turcia și Malta, devenită simbolul tragediilor migranților care încearcă să traverseze Marea Mediterană. Vizita de o jumătate de zi a papei vine la câteva săptămâni după ce Uniunea Europeană a adoptat noi măsuri privind migrația, facilitând detenția imigranților și crearea de centre de reținere la frontiere. Papa a apreciat că Europa este în măsură să abordeze criza în mod organic, înscriind primul ajutor într-un plan strategic pe termen lung care să poată primi, proteja, promova și integra migranții, acționându-se în același timp pentru dezvoltare, astfel încât nimeni să nu fie constrâns să emigreze. El a înfierat lipsa de interes pentru binele comun și corupția din țările de origine. Un sistem economic mondial care produce sărăcie și excludere, teama care alimentează prejudecățile și disprețul, calculele criminale ale celor care obțin profituri din dramele altora. Programul vizitei Papei Leon cuprinde binecuvântarea unei plăci comemorative dedicate Papei Francisc pe cheiul unde debarcă migranții salvați de pe mare, de paza de coastă, vase umanitare sau pescari locali și o liturghie în aer liber. În plus, Papa Leon le-a transmis sincere felicitări și tuturor americanilor cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la semnarea declarației de independență.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Organizația Mondială a Sănătății a anunțat demararea unui studiu clinic pentru tratament împotriva virusului mortal de Ebola din Republica Democrată Congo, notează BBC. În țara africană au fost confirmate peste 1400 de cazuri și 438 de decese, informează OMS. Mirela Dădăcuș vine cu mai multe amănunte.
3: Primul pacient a fost inclus în studiu, a declarat joi directorul OMS, Tedros Ghebreyesus. În prezent nu există vaccinuri sau tratamente aprobate pentru tulpina responsabilă de actuala epidemie mortală de Ebola din Congo, care este extrem de contagioasă. Vorbind cu jurnaliștii de la sediul OMS din Geneva, Tedros Ghebreyesus a declarat că studiul clinic pentru două tratamente a început odată cu înscrierea primului pacient. Chiar și fără tratamente aprobate, oamenii se vindecă de această boală, dar desigur am putea salva mult mai multe vieți dacă am avea la dispoziție tratamente sigure și eficiente, a spus acesta. Actuala epidemie de Ebola din Republica Democratică Congo și Uganda a început în luna mai și a fost declarată urgență de sănătate publică de către Organizația Mondială a Sănătății. De asemenea, până la 1 iulie au fost raportate 20 de cazuri confirmate în Uganda, soldate cu două decese și un caz confirmat în Franța. Boala este cauzată de un virus care atacă sistemul imunitar și organele interne. În mod normal, virusul infectează animalele, în special regii mâncători de fructe, însă epidemiile la oameni pot debuta uneori atunci când aceștia intră în contact cu animale infectate. Oamenii devin contagioși de regulă abia după apariția simptomelor, iar perioada de incubație variază între 2 și 21 de zile. Simptomele apar brusc și debutează similar gripei sau malariei, manifestându-se prin febră, dureri de cap și stare de oboseală. Este necesară dezvoltarea unor vaccinuri specifice pentru fiecare tulpină de Ebola. Există 6 astfel de tulpini, însă doar 3 sunt cunoscute ca fiind cauzatoare de epidemii.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Meteorologii au emis în această dimineață 2 alerte cod galben, una se referă la intensificări ale vântului, iar cealaltă la averse torențiale, grindină și vijelii. Până diseară la ora 23 în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridional și de Curbură, vor avea loc intensificări ale vântului cu viteze în general de 50 până la 70 de kilometri la oră. Totodată până diseară la ora 20 este în vigoare o alertă cod galben de furtuni care vizează județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călăraș, zona Ilfov și municipiul București. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice și posibil grindină de mici dimensiuni. Acum, valorile termice ale orei. Potrivit Meteo România, acum la București, Craiova și Timișoara se înregistrează 26 de grade. 22 de grade la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu și 24 de grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 23 de grade Celsius.

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
2: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
4: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
5: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
4: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
6: Bună seara, bine v-am găsit.
4: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
7: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
3: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
2: Întreaga regiune Sankt Petersburg a fost lovită de un atac masiv cu drone ucrainiene, au anunțat autoritățile locale ale Federației Ruse. Un exemplar al declarației de independență a Statelor Unite ale Americii a fost descoperit de un voluntar la Arhivele Naționale ale Regatului Unit. Iar premierul interimar Ilie Bolojan susține că prețul carburanților va scădea în săptămânile următoare. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române, iar meteorologii au emis o avertizare nowcasting valabilă chiar la această oră de cod portocaliu pentru județele Prahova și Dâmbovița, unde sunt așteptate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. La această oră în capitală se înregistrează 26 de grade. Metropola rusă Sankt Petersburg, inclusiv portul de la Marea Baltică, pe unde Rusia exportă petrol, și regiunea Leningrad din jur, au fost lovite vineri noaptea de un atac masiv cu drone ucrainiene, informează autoritățile locale, conform agenției Reuters. Dan Andreșescu relatează.
3: Guvernatorul din Sankt Petersburg a comunicat doar despre un atac la scară mare, dar nu a dat detalii. În schimb, portalul local de știri Bumanga a relatat că la terminalul petrolier al orașului cu 6 milioane de locuitori s-a declanșat un incendiu. Guvernatorul regiunii Leningrad, de altă parte, a afirmat că dronele au lovit portul Vysotsk din Golful Finlandei, la circa 170 de kilometri nord-est de Sankt Petersburg. Instalațiile de acolo asigură transportul de petrol, cereale, cărbune și gaze naturale lichefiate. Guvernatorul mai anunță că în întreaga regiune au fost doborâte 72 de drone. Ucraina și-a intensificat anul acesta loviturile asupra infrastructurii energetice din Rusia, provocând penurii de carburant în unele regiuni. Sankt Petersburg, situat la circa 900 de kilometri de frontiera ruso-ucraineană, a mai fost atacat cu drone. Printre obiectivele vizate de Ucraina s-au aflat un terminal petrolier și o navă militară acostată în timpul Forumului Economic Internațional din iunie.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Un exemplar al declarației de independență a Statelor Unite ale Americii a fost descoperit de un voluntar la Arhivele Naționale ale Regatului Unit al Marii Britanii. Cercetătorul studia documentele unei nave capturată de Marina Britanică în secolul al XVIII-lea, informează Associated Press, citată de news.ro. Cercetătorii de la Arhivele Naționale Britanice au identificat documentul ca fiind un exemplar rar din primele zile al actului de fondare al Americii, tibărit la doar câteva zile după semnarea originalului, la 4 iulie 1776. Copiile au fost făcute pentru a răspândi vestea că cele 13 colonii nord-americane rebele rupseseră legătura cu Marea Britanie. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că prețul carburanților va scădea în săptămânile următoare. Premierul interimar a făcut declarația după consultările cu distribuitorii în condițiile scăderii cotațiilor internaționale. Guvernul are în vedere însă o nouă schemă de plafonare a prețului la motorină dacă tarifele de import nu vor scădea, mai precizează Ilie Bolojan.
4: Avem o liniște relativă în Golf și așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile la prețurile mari se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie.
0: premierul interimar Ilie Bolojan. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române. În anul 1876 s-a înființat Societatea de Cruce Roșie din România și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii. În prezent, Crucea Roșie Română se află sub înaltul patronaj al Majestății sale Margareta, custodele Coroanei Române. Cu această ocazie, Majestatea sa Margareta a reamintit istoria și scopul acestei organizații de ajutor.
1: Familia regală a stat alături de Crucea Roșie Română încă de la fundarea sa, la 4 iulie 1876, în timpul domniei regelui Carol I. Regina Elizabeta, regina Maria și regina mama Elena s-au implicat cu devotament și abnegație în acțiuni umanitare ale Crucii Roșie Română, fără teamă de război, mizerie sau boală. Astăzi, voluntarii noștri continuă cu pasiune și devotament misiunea înaintașilor lor, în spiritul principiilor fundamentale ale mișcării internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie.
0: Majestatea sa Margareta, custodele Coroanei Române. Acum, datele meteo. Meteorologii au emis o avertizare now casting de cod portocaliu pentru județele Prahova și Dâmbovița. Aceasta este valabilă în jurul orei 15. Sunt așteptate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. La această oră în capitală, termometrele arată valoarea de 26 de grade Celsius. La Craiova 28 de grade, la Timișoara 26. Cluj-Napoca 22 de grade Celsius, Sibiu 23, la Iași 24 de grade, iar conform Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău termometrele indică valoarea de 24 de grade Celsius.
5: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
6: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacu de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: RFI.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat astăzi pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250 aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite. Îți doresc ție, Donald, și celor dragi sănătate, bunăstare și succes, spune președintele Federației Ruse. Și premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu aceeași ocazie. Președintele Coreei de Sud va participa la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Iar Ucraina transmite un răspuns la întrebările țării noastre referitoare la drona care a explodat în portul Constanța. În acest weekend, astăzi, a avut loc pe Calea Victoriei o expoziție cu automobile Trabant. Colegul nostru, Dan Andreșescu, a discutat cu câțiva dintre ei. La această oră, la stația București-Băneasa, se înregistrează 17 grade Celsius. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat astăzi pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250 aniversări a Independenței Statelor Unite. Într-un mesaj postat pe site-ul Kremlinului, Vladimir Putin a transmis: semnarea declarației de independență a Statelor Unite nu numai că a marcat începutul națiunii, dar a devenit și o piatră de hotar importantă în istoria lumii. Rusia i-a sprijinit atunci necondiționat pe coloniștii americani în lupta lor de eliberare de sub dominația britanică. Liderul de la Kremlin a evocat momentul în care Rusia și Statele Unite au fost aliați în două războaie mondiale și împreună au eliberat omenirea de ororile nazismului, precum și rolul lor vital în ulterior în construirea temeliilor noii ordini mondiale moderne, dar nu a menționat războiul rece, notează Ager Press. Totodată, Vladimir Putin și-a exprimat încrederea în stabilirea unor relații constructive, echitabile și reciproc avantajoase între Moscova și Washington. Îți doresc ție, Donald, și celor dragi, sănătate, bunăstare și succes, fericire și prosperitate tuturor cetățenilor americani, a mai transmis președintele Federației Ruse. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. El a evidențiat parteneriatul strategic cu Statele Unite și colaborarea în interiorul NATO. De 250 de ani, Statele Unite reprezintă un simbol al libertății, al democrației și al egalității de șanse, notează Bolojan pe Facebook. Premierul interimar și-a exprimat încrederea în viitorul relațiilor româno-americane. Declarația de independență a Statelor Unite a fost adoptată pe 4 iulie 1776. Potrivit Ager Press, din 1941, în timpul mandatului de președinte al lui Franklin Delano Roosevelt, data de 4 iulie a fost marcată drept Ziua Națională a Statelor Unite Americii. Președintele Coreei de Sud va participa la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Un oficial de la Seul a precizat că pe agenda președintelui se află programată o întâlnire în capitala Turciei cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Totodată, el va participa la un summit de grup cu liderii unor state din regiunea Indo-Pacifică, precum Japonia, Noua Zeelandă și Australia. Oficialul a adăugat că obiectivul președintelui este să realizeze o cooperare între industriile de apărare din Coreea de Sud și țările aliate. Ucraina a transmis un răspuns la întrebările României referitoare la drona care a explodat în portul Constanța. S-au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale și nu a existat control, a răspuns partea ucraineană. Incidentul a fost cauzat de războiul electronic al Rusiei, se mai arată în răspuns. Îl ascultăm pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la TVR Info.
2: Din răspunsul pe care l-am primit de la partea ucraineană, mi s-a confirmat ceea ce deduceam și noi tehnic, că microprocesorul, cel care controlează diverse decizii ale dronei, are și o secvență de preprogramare manuală pentru anumite scenarii. Am cerut ca în lista de scenarii să mai fie adăugată o condiție care spune foarte simplu: dacă senzorii de pe dron, care are comunicație operatorul din Ucraina la ea, că nu are, conștientizează local că poziția este în apere teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță. Asta este o garanție tehnică, pentru că și dacă este broiat semnalul, adică dacă operatorul militar din Ucraina nu mai are canal de comunicație cu drona pentru a o evita, a dirija ieșirea din apere teritoriale, ea, la 12 mile marine de țărm, știe cu eroare de sub un metru că se află în apele teritoriale și au o decizie locală, autonomă, să se autodetoneze. Îi spun că s-a pierdut comunicația cu drona în seara de dinainte la 250 de kilometri de țărmul românesc, că au avut două canale de comunicații redundante și a fost o situație nepreîntâlnită în care s-a pierdut comunicația pe ambele canale, că n-au mai avut control asupra dronei. Drona era programată să se detoneze, cele patru drone, că au fost patru drone, erau programate să se detoneze între orele 10 și 11, fiecare la câte o anumită oră.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Străzi deschise, București, promenadă urbană, continuă și weekendul acesta cu o ediție dedicată patrimoniului, artei și automobilelor de colecție. Pe Calea Victoriei a fost organizată o expoziție de automobile Trabant, fabricate în Germania de Est între 1957 și 1991. Deși a dispărut de mult de pe liniile de producție, Trabantul continuă să adune în jurul său o comunitate dedicată de pasionați. Astăzi, proprietarii și colecționarii păstrează vie povestea uneia dintre cele mai cunoscute mașini ale Europei de Est. Dan Andreșescu a discutat cu câțiva dintre ei.
1: Am venit cu un Trabant 601.
3: De cât timp îl aveți? Care-i povestea mașinii?
1: Cred că l-am de vreo 20 de ani. A venit soțul într-o zi, hai să-ți fac o surpriză de ziua ta, și a venit cu un Trabant. A zis, au, eu nu știu să conduc această mașină. Cu timp am învățat și o îndrăgesc foarte mult.
3: Ce particularități au aceste mașini? Văd că schimbătorul de viteze este la volan.
1: Da, una din caracteristici este schimbătorul de viteze la volan și faptul că benzina este în amestec cu uleiul.
3: Care e proporția de ulei care se pune în benzină?
1: 10 cu 10.
3: Asta e și motivul pentru care dau mai mult fum decât alte mașini.
1: Exact. Asta este caracteristica acestei mașini.
4: Astăzi am venit cu unul din cele două Trabanturi pe care le am. Este ultima versiune scoasă de fabrica din Zwickau înainte de reunificare. Mai precis e din 1990, cu motor de 1100 cm3, Polo, răcire pe apă. Varianta clasică de motor, spre deosebire de cealaltă mașină pe care o mai am, cu motor de 600 de centimetri cubi, răcire cu aer, amestec de benzină, da, fără pompă de ulei, fără pompă de benzină, cum era celălalt. Dar astăzi am venit cu acesta.
3: Dacă le aveți pe amândouă, putem spune că acesta cu motor de Polo se conduce aproape ca o mașină modernă față de celălalt.
4: Depinde de reperul de modernitate. Ca o mașină modernă, gen Dacia din anii 80, pentru că are cutie de viteze cu schimbătorul în podea. E adevărat, fără servo, dar în rest ca o Dacia din anii 80.
5: Astăzi la eveniment am venit cu un Trabant din 81.
3: De ce ați ales un Trabant?
5: Aceasta a fost o mașină, să zic, moștenită de la tatăl meu și pot să zic că o îndrăgesc cu mare drag și cu timpul, că tot așa, toată lumea mă întreabă de ce ai ales un Trabant. Dacă ar fi să aleg eu singurica acum, pare că tot un Trabant aș alege.
0: Un reportaj realizat cu multă pasiune de colegul nostru Dan Andreșescu. Acum, meteo! '17 grade la stația București Băneasa, 28 de grade la Craiova, 27 la Timișoara, la Cluj-Napoca 22, la Sibiu 23, la Iași 25 de grade. Acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 24 de grade Celsius.
6: Salut, Zirek!
7: Salut, Billy!
6: Ah, tu nous filmes?
8: Oui, c'est pour Rosa.
6: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
8: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
7: Ah, oui!
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
8: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
7: Portant?
8: Oui, c'est par là.
7: Ah, je les vois!
9: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
10: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse & Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Zilele caniculare aduc cu ele și greșeli care ne trimit direct la medic. Intrăm de la 38-40 de grade afară, în magazine, cu 21 de grade Celsius. Bem apă foarte rece când suntem încinși și lăsăm medicamentele în mașină la soare. Diferența mare de temperatură este un șoc mult prea mare pentru inimă și imunitate. Rezultatul, migrene, amețeli, răceli de vară și chiar leșinuri, explică la RFI medicul Mihai Mara, medic primar, medicină de familie și președintele Patronatului Medicilor de Familie Cluj, invitatul emisiunii Sănătatea FM de astăzi. Ascultați!
2: Se întâmplă în corpul nostru, se întâmplă multe. Acum, ce se recomandă și recomandă toți medicii este că atunci când folosim aerul condiționat, să nu fie o diferență așa de mare între temperatura de afară și cea din încăpere. Adică dacă afară sunt 35 de grade, să nu facem în încăpere 22 de grade. Este o diferență mult prea mare de temperatură. Se recomandă de obicei cam 5 grade diferență, 8 grade diferență, dar nu așa 14-15 grade, este mult prea mare diferența și mult prea mare șocul. Evident că ne place, venim de la căldură de afară, intrăm într-un magazin și e răcoare, ne place, dar nu este bine să stăm așa de mult în acel mediu cu diferența așa de mare de temperatură. Chiar nu este bine deloc. Sunt multe mecanisme de adaptare. Sistemul cardiovascular încearcă să se adapteze la noile temperaturi și e un pic de lucru pentru sistemul circulator. Câtă vreme stai o oră, să zic, ești în căldură, după aia vii într-un mediu cu aer condiționat la o temperatură mult prea joasă decât cea recomandată de medici. După aia iarăși mergi în căldură, este un stres destul de mare pentru organism acest lucru. De aia ar trebui cele două temperaturi, cea de afară și cea cu aer condiționat, să fie un pic mai apropiate.
1: Putem face șoc termic?
2: Se poate face și șoc termic, evident. De aia spuneam că diferența trebuie să fie mai mică între ce avem afară și ce avem în casă la aer condiționat. De aceea nu se recomandă să ne deplasăm sau să ieșim, să stăm afară în soare când sunt căldurile cele mai mari. Trebuie să ne ferim, să ne protejăm.
1: Domnule doctor, am întâlnit foarte mulți oameni răciți în perioada aceasta și întrebarea mea este de ce răcim vara, deși afară este cald, chiar foarte cald.
2: Nu știu unde ați întâlnit, la mine la cabinet chiar a scăzut numărul de viroze, deci foarte puțin oameni răciți. O explicație ar fi aceasta a folosirilor, metodelor de răcorire, deci diferențe mari între temperatura de afară și cea din casă de la aer condiționat. Vii de afară un pic transpirat, în tricou, în pantaloni scurți, stai într-un aer condiționat care face prea frig, face, cum am spus, 21-22 de grade, este prea mare diferența și atunci te expui la o diferență foarte mare de temperatură, aer rece, iar sistemul imunitar are de suferit, da, și nu te apără chiar cum ar trebui. Pe de altă parte, ești transpirat, deschizi geamul, stai în curent, la fel, este o diferență de temperatură, cerebrul curent care este blamat pentru foarte multe boli și dureri. Și mai ar fi, referitor la aparatele de aer condiționat, faptul că nu toată lumea le curăță. Ar trebui odată pe an, odată pe sezon curățate, există soluții cu care se curăță, pentru că acolo în el există lichid, există, mai face condens, mai face apă și este un mediu propice pentru dezvoltarea microbilor. Iar în momentul în care tu îl pornești și aparatul suflă aerul, în cameră suflă cu microb cu tot. Și atunci ar trebui odată pe sezon. Există spray-uri și soluții care putem face fiecare dintre noi acasă sau la locul de muncă, însă recomandat ar fi ca o firmă care se ocupă cu mentenanța acestor aparate să vină odată pe an să curețe profesional aceste aparate. Noi am curățat la cabinet și nu a fost ceea ce ne așteptam. Noi am crezut că vine și la fel dă cu un spray și e gata, dar a fost un sistem foarte complicat, curățat cu apă, cu detergenți, cu astea trebuie făcute.
1: A spus că la dumneavoastră, la cabinet, aveți un număr redus de oameni răciți în această perioadă.
2: Da.
1: Presupun că au crescut alte patologii. Cu ce probleme au venit oamenii în ultimele zile?
2: Problemele care apar vara, și anume crește numărul de boli diareice, de probleme gastrointestinale, vărsături și... astea. Cam astea ne frecvente vară decât în sezonul rece. Am avut și probleme legate de statul în curent, nevralgii și da, pot să spun că era și un pic răcit pacientul. Da, dar așa, per ansamblu nu, per ansamblu nu, nu. Acum nu am atâtea răceli cum sunt toamnă, dar sunt cauzate fix de această diferență mare de temperatură.
1: Această diferență mare de temperatură impune o ajustare a tratamentului, mă refer la cei cu probleme cardiace, cu diabet sau cu alte afecțiuni, trebuie să vină mai des la cabinet în această perioadă?
2: Nu spun că ar trebui să vină mai des, pentru că a veni mai des înseamnă să ieși, să umbli prin căldură până la cabinet. Și
1: nu este recomandat. Dorit,
2: adică recomandăm să pacienții cronici, cu boli cronice, să limiteze deplasările, mai ales în timpul zilei când sunt călduri foarte mari. De aceea preferăm să vină dimineața la primele ore, când e mai răcoare și aerul e mai respirabil. Evident că căldurile acestea mari reprezintă un stres suplimentar pentru organismul lor, care necesită timp mai îndelungat de adaptare, bolile lor se pot compensa și atunci, pe lângă sfaturile generale, acele de a sta în casă, la umbră, în loc răcoros și hidratare, unele tratamente evident că vor trebui ajustate. Căldura aceasta mare, temperaturile care ne au fost până la 36 de grade, în alte localități din țară au fost până 42, din câte am înțeles, căldura scade tensiunea, de exemplu, și atunci un tratament antihipertensiv trebuie un pic ajustat pe timp de vară. Pacientul știe să-și monitorizeze tensiunea și dimineața și seara, de exemplu, și măsoară tensiunea și în funcție de valorile tensionale, anumite medicamente le poate reduce doza, de exemplu, să le înjumătățească sau dacă scade prea mult tensiunea, să nu le bea o perioadă până trece acest val de căldură.
1: Am înțeles. Aceste variații de temperatură pot declanșa și migrene?
2: Da, pot să genereze migrene, stare de rău, greață, amețeală, palpitații, crampe musculare, o stare de neliniște, atacuri de panică, să simți că nu-ți mai funcționează cum trebuie mintea, de exemplu, că aș mai avea o ceață, nu te poți concentra. Deci sunt multe, multe probleme care pot să apară în aceste zile.
1: Și atunci este indicat, apropo de crampele musculare, este indicat să luăm în această perioadă suplimente, de exemplu, magneziul, despre care se spune că previne crampele musculare și stările de oboseală?
2: Se pot lua suplimente din farmacie, se poate lua magneziu. Sunt săruri de rehidratare care se pot folosi pentru că transpirăm foarte mult și atunci avem nevoie, pe lângă apă și de mineralele pe care le pierdem, putem consuma apă minerală. Vedeți că fiecare, dacă ne uităm pe sticla de apă minerală, vedem compoziții diferite în funcție de firmă, în funcție de varietatea de apă pe care o vând. Și ne-ar ajuta. Deci pe lângă apa de la robinet, apa minerală sau apă minerală plată ne ajută să ne refacem rezervele de minerale, da.
1: Mai este valabilă pe timp de caniculă acea regulă cu 2 litri de apă zilnic?
2: Acum, regula cu 2 litri așa, e o variantă de mijloc. Fiecare persoană are nevoie de o cantitate de apă zilnică.
1: În funcție de ce?
2: În funcție de greutatea persoanei. Deci necesarul de apă zilnică în funcție de greutatea persoanei. 2 litri de apă pe zi ar fi pentru o persoană cam de vreo 65 de kilograme, să zicem. Uh-huh. Acum, cei 2 litri, de fapt, de lichide, că nu e neapărat de apă, se însumează apa, ceaiul, laptele, compotul, supa, deci toate se adună la un loc în acei 2 litri de lichide. Și iar în perioadele astea foarte călduroase, în care transpiră mult, evident că necesarul de lichid este mai mare. Deci nu o să rămânem la 2 litri, putem crește, evident.
1: Domnule doctor, care ar fi primele semne de deshidratare pe care le ignorăm cel mai des?
2: Le ignorăm? Întrebarea e de ce le ignorăm? Sunt mulți oameni care nu, nici atunci când situația normală nu beau apă. Deci sunt oameni care beau o cană, două de apă pe zi, ceea ce nu este deloc ok pentru organismul nostru. În momentul în care apare deshidratarea, o să observăm o lentoare în gândire, o să observăm că suntem mai amețiți, cade tensiunea arterială și de aceea suntem mai amețiți, oboseală, pot să apară și crampe musculare, dar cam astea ar fi, deci amețeli, scăderea tensiunii, un pic de confuzie. Acolo aș zice să fim atenți prima dată. În momentul în care ne doare capul și vedem că ceva nu-i bine, un pic amețiți, un pic așa, ar fi bine să bem și un pic de apă.
1: Este bine să bem pe caniculă cafea și alcool?
2: Cafeaua și alcoolul, cafeaua este bună, cardiologii nu
1: recomandă
2: cafeaua. Mm-hmm. Exact, în cantități moderate este ok cafeaua. Acum, dacă bei 6 căni de cafea pe zi, nu e bine, dar una, două, este ok. Dar când e căldură, și cafeaua și alcoolul deshidratează. Și atunci vă dați seama că nu este chiar ok. Și nu doar cafeaua, ci toate produsele care conțin cafeină. Băuturile energizante și sucurile negre. Nu le dăm nume, dar le știm care sunt. Conțin cafeină și atunci, evident că fac deshidratare.
1: Este periculos dacă bem apă foarte rece, imediat ce intrăm în casă, încinși de afară?
2: Nu este recomandat să bem apă de la frigider, de la congelator, când venim așa supraîncălziți de afară. Dacă vă duceți aminte, cei din deșert, ca să se răcorească, nu beau apă rece, ci beau în ceai fierbinte. E cea mai rapidă metodă de răcurire pentru ei, în ceai fierbinte la amiază.
1: Ați spus că în această perioadă transpirăm foarte mult. Mâncarea caldă ne face bine sau rău? Este bine să mâncăm cald în această perioadă?
2: E bine să mâncăm moderat, să nu mâncăm mâncăruri grele. Deci mâncăruri ușoare, supe, mâncare ușoară stil mediteranean, nu mâncăruri grele care, bine, digestia va fi mai îngreunată, dar tot stresul ăsta termic nu ne va ajuta deloc. Da, mâncare caldă. De ce nu e să fie fierbinte, să te frigă, dar mâncarea caldă e ok, adică nu...
1: Mă gândeam ce ar trebui să mâncăm pentru a ajuta corpul să-și regleze temperatura.
2: Da, supe, iaurturi. Iaurtul hidratează foarte bine și îți dă o stare așa de... parcă te astâmpără un pic și cu setea, iaurtul.
1: Și e bun și pentru arsurile solare?
2: Pentru arsurile solare, cel mai bun, știți ce este... crema de protecție solară.
1: Prevenția.
2: Exact. Ne dăm cu crema de protecție solară înainte să ne expunem la soare și evident nu ne expunem între orele 12-17 pentru că soarele prea puternic face arsuri solare care în timp, în ani, o să ajungă să existe riscul de a face un cancer de piele.
1: Trebuie să așteptăm să ajungem la mare pentru a ne proteja pielea cu creme sau oraș trebuie să le folosim dacă avem drum prin oraș?
2: Și prin oraș dacă ne deplasăm la ore nepotrivite, că trebuie neapărat să ajungi la bancă, să ajungi la magazin, dacă nu-ți poți acoperi corpul, deci să porți un tricou cu mânecă lungă sau unii mai merg cu umbrelă când e soarele prea puternic, da, e bine să folosim crema de protecție solară. La fel pentru cei care muncesc în aer liber. Dați seama, soarele de dimineață până seara e foarte puternic în perioada asta și trebuie purtată crema de protecție. La fel cei care mergi la munte. Deci sunt oameni care consideră că doar la mare te poți bronza și doar la mare te arde soarele și la munte. Și la munte aceeași poveste, aerul e mai rarefiat, te prinde soarele și te arde foarte tare. Trebuie să ne protejăm ca să nu avem probleme pe viitor.
1: Domnule doctor, se știe că sub 20% dintre români știu să acorde prim ajutor. Ce putem face dacă o persoană de lângă noi leșină? Pentru că sunt frecvente leșinurile în această perioadă.
2: Dacă leșină unde?
1: Lângă noi, pe stradă, în mașină, în autobuz, în tramvai.
2: În primul rând să nu fugim. Cum ați văzut și în cazul unor accidente rutiere, sunt șoferi care se duc mai departe, nici nu se opresc să vadă dacă persoana respectivă chiar au ceva sau nu. Trebuie să ne oprim, trebuie să vedem dacă persoana e conștientă, dacă poate să răspundă, dacă o strigăm pe nume. și să ne mai ajute și alți oameni din zonă, nu? Să ducem persoana într-un loc sigur, să sunăm la salvare, să putem da toate detaliile necesare celor de la salvare, unde ne aflăm, dacă persoana e conștientă, dacă respiră, dacă se simt bătăile inimii, să știe salvarea în ce stadiu este. Să ducem la umbră, evident, dacă vorbim de perioada asta în care este căldură foarte mare, nu? Să nu lăsăm acolo în mijlocul pieței pe asfaltul la fierbinte, să încercăm să o mutăm cu cineva la umbră, să o răcorim, să stropim cu apă, să punem o compresă rece pe frunte și să o punem într-o poziție de siguranță. Poziția aceea, deci întins pe jos, pe o parte, ca să nu, în cazul în care, să zic, ulterior vomită sau ceva, să nu semnece cu secrețiile și să fie probleme.
1: Există persoane cu anumite afecțiuni care sunt mai sensibile la aceste schimbări bruște de temperatură, cald, rece?
2: Da, până la urmă cu toții suntem sensibili, dar o atenție mai deosebită ar trebui pentru persoanele în vârstă și cu boli cronice, pentru că ei se adaptează un picuț mai greu. În general, adaptarea la o schimbare așa majoră de temperatură durează. Deci organismul se adaptează cam în 10-14 zile, când trecem de la o perioadă foarte răcoroasă la una foarte călduroasă. Iar în momentul în care revenim la răcoare, să zic acum au fost o săptămână sau două de caniculă, când revenim la vreme normală, revenim foarte repede, într-o câteva zile, iar când vine un nou var de caniculă, iarăși este acest stres de 10-14 zile până când organismul nostru se adaptează la noile condiții de temperatură. Asta e valabil la toată lumea. Dar cel mai greu este, într-adevăr, pentru persoanele vulnerabile, persoanele cu boli cronice, cu boli cardiovasculare, cu diabet, cu astm și pentru copii.
1: Pe de altă parte, există și trecerile acestea bruște, pentru că, de exemplu, aseară, am avut 38-41 de grade în București și la miezul nopții temperatura a scăzut la 20 de grade din cauza furtunii.
2: Da, dar asta a fost așa o trecere mai de scurtă durată, pentru că astăzi mă gândesc că nu 20 de grade la București, nu?
1: Nu, nu. Am intrat în normal.
2: Deci așa, ne-am
1: 34 răcurit. 34 sunt.
2: Ne-am răcurit un pic, ne-am tras sufletul.

0: aerului condiționat.
1: Cu odihnă. Cu odihnă, cu hidratare, stat la umbră. Deci sunt așa niște sfaturi simple. Cum am mai văzut niște recomandări, că ar fi bine să nu ieșim afară în soare, începând de la ora 10-11 și până în 15 septembrie. Da.
0: Otita de vară are legătură cu trecerea de la cald la rece și cu apa din piscină?
1: Apa din piscină poate să favorizeze apariția otitelor, pentru că apa din piscină nu este tot timpul cea mai curată. Acum, toate complexurile, apa este tratată, este clorinată și este testată, dar nu toată lumea respectă regulile de igienă, regulile de folosire a piscinei, care spune că dușul este obligatoriu înainte de intrarea în piscină, și atunci pot să mai existe, să zic, microorganisme, iar dacă apa intră în ureche, evident, crește riscul. Nu neapărat, deci dacă ți intră apă în ureche, nu neapărat faci otită, dar îți crește riscul de a face.
0: Și la conjunctivită, la fel, nu?
1: La conjunctivită, la fel. Acum, apa din piscină, chiar dacă nu există microbi, dar e clorinată și oricum irită ochiul. Dacă stai prea mult într-o piscină în care este mult clor, o să observi că ochii ți-s mai roșii și te ustură, și de-aia nu înseamnă că ai făcut o conjunctivită bacteriană, de exemplu. Dar da, contează foarte mult apa din piscină și ce facem noi, cum ne comportăm și cum ducem mâna la ochi și cum ne frecăm la ochi. Dacă mâinile sunt murdare, creștem riscul de apariția unei conjunctivite, da.
0: Este sigur să mai facem sport în această perioadă cu călduri extreme?
1: Păi nu o să facem sport când e căldura cea mai mare, evident. Putem face sport dimineața când e mai răcoare sau seara mai târziu, seara târziu, da. Dar când e căldură mare, nu. Se recomandă efort fizic intens, se recomandă repausul, statul la umbră. Dar dimineața pe răcoare se poate face mișcare. Nu trebuie neapărat să fie un efort intens, poți face doar alergare, poți să faci aerobic, ceea ce ți este mai ușor în perioada asta. Nu facem sport de performanță, noi.
0: Spuneați de lipsa de concentrare. Întrebarea mea este dacă iritabilitatea și lipsa de concentrare au legătură cu căldura? Putem deveni mai, nu știu, iritați în această perioadă?
1: Da, putem deveni. Cum am amintit anterior, deci lipsa de concentrare, iritabilitate, anxietate, îngrijorare, atacuri de panică, toate astea sunt generate de căldură până la urmă și prin felul în care se adaptează sau nu se adaptează corpul la căldură. Da.
0: O întrebare foarte interesantă, pentru că am tot auzit discutându-se pe acest subiect, dacă uităm sticle cu apă în mașină la soare, nu trebuie să mai bem apa din ele pentru că devin toxice. Este adevărat?
1: Nu trebuie să le mai bem, într-adevăr. Și nici apa din sticle cumpărată din magazine. Am văzut la magazine, de exemplu, țineau toate boxurile cu apă undeva afară, direct în bătaia soarelui. Nu, așa ceva n-aș bea. În primul rând, nu mai are gust de apă, are gust de plastic. Căldura așa de mare și razele soarelui puternice bat pe sticlă, particule de nanoplastice sau microplastice sau cum se denumesc, se desprind din peretele sticlei și ajung în apă. Și atunci tu bei apă cu plastic, ceea ce nu e ok.
0: Și despre medicamentele lăsate în mașină în această perioadă, ce ne puteți spune? Își pierde efectul sau le putem lua fără nicio problemă?
1: Le putem lua fără nicio problemă și să le ducem la spital să le aruncăm. Medicamentele se păstrează la temperaturile indicate de către producători. Ei garantează efectul și siguranța medicamentului dacă este păstrat în anumite temperaturi. De aia în farmacie există termometru și au grafice de temperatură pe care trebuie să le completeze zilnic cât a fost temperatura în farmacie și în depozit. Ca în cazul unor probleme sau unor reclamații sau unui control să dovedească faptul că au păstrat medicamentele la temperatura corectă. Pacienților le spune, măi, nu ții cutia de medicamente pe terasă la soare, le pui în cămară sau într-un loc răcoros, nu? Și nici în bucătărie lângă aragaz. Toată ziua gătești, nu? Faci căldură și tu ții acolo medicamentele, nu. Dacă au fost uitate în mașină o perioadă îndelungată, nu poți avea încredere că efectul medicamentului este cel dorit, dar nici că e în siguranță să-l bei. Deci nu spui că beau medicamentul și are numai 10% din efect, dar el poate să aibă și efecte adverse pentru că s-a modificat structura lui. La temperatură înaltă se poate modifica

0: gura și să fie, de fapt, toxic, să-ți dea reacții alergice. Nu-i de glumă cu așa ceva.
1: Trebuie să punem mai multă sare în mâncare în această perioadă pentru că transpirăm mai mult?
0: Depinde câtă sare punem și ce gust are mâncarea. Dacă transpirăm, noi pierdem și apă și minerale. Ideea ar fi să mâncarea să fie cum e de obicei, nu să o sără mai mult. Doar să zic, dacă sunt persoane care au probleme de sănătate, le scade foarte mult tensiunea, atunci acasă își aducă tensiunea la normal, pe lângă hidratare să mănânci un pic mai sare, dar altfel nu ar trebui să modifică nimic la sare.
1: De ce ni se umflă picioarele și mâinile când este căldură mare, chiar dacă nu suntem bolnavi sau nu ne știm cu afecțiuni?
0: O remarcă foarte bună, că nu ne știm cu afecțiuni, că nu am fost la doctor să ne căutăm. Vara, când e căldură foarte mare, vasele de sânge din periferie nu se dilată, tocmai pentru a putea corpul să piardă mai multă căldură. Și la foarte multe persoane, pe timp de vară, așa este, li se umplă picioarele, mai ales seara. Până dimineața, de obicei, ar trebui să dispară această umplătură, să se tragă umplătura. Ce putem să facem pe timp de zi, să mai facem o pauză, să ne întindem picioarele, deci nu stăm toată ziua în picioare, să ne întindem pe pat, iar picioarele să le punem pe un obiect mai ridicat, fie că e o pernă, fie că e o pătură împăturită. Să facem masaj la picioare, nu? Să dăm cu apă rece, facem un duș rece la picioare, și atunci se mai rezolvă problema, se mai trage. Sau să folosim diverse creme care sunt în farmacie, care ajută în acest sens.
1: Pentru că ne aflăm în plin sezon al vacanțelor, ce ar trebui să conțină trusa de vacanță, trusa medicală?
0: Trusa medicală, acum n-ar trebui să avem o întreagă farmacie cu noi.
1: N-ar trebui, da.
0: N-ar trebui. Dar lucruri de bază ar trebui să avem cu noi, adică un antitermic, că-i paracetamol, că-i ibuprofen, dar ar trebui să avem un antitermic. Mm-hmm. Avem niște plasturi, ceva pansamente, pentru că ne putem accidenta, ne putem răni, să ne tăiem, să ne zgâriem, să ne julim. Un antialergic, mai depinde unde mergem, că în funcție de unde mergem în concediu, mai tot punem lângă. Un antialergic, depinde ce mâncăm, pe unde mâncăm și poate facem o alergie. Ceva medicamente pentru probleme gastrointestinale, la fel, nu mergem la mare, mergem în ceva stațiune și nu știm cum e mâncarea și avem un antidiareic, avem un ceva în caz de greață și vărsături pentru dureri de burtă, cam așa ceva ar trebui să avem noi. Nu neapărat și antibiotic, cum foarte mulți părinți insistă să aibă cutii cu antibiotic după ei.
1: Preventiv, da.
0: Da, preventiv. Nu. Dacă se ajunge acolo încât este nevoie de antibiotic, înseamnă că boala este mai gravă și trebuie să ajungi la medic să te vadă. Nu orice boală trece cu antibiotic.
1: Dar când știu părinții sau când știm în general că avem nevoie de antibiotic?
0: Când trebuie să mergi la medic. Putem duce o boală pe picioare o perioadă mai lungă, dar simțim, corpul spune când trebuie să ajungi la medic. Când ai o febră care nu trece, când ai o durere de gât, să zic, care nu trece, când ai o tuse care dintr-o dată se schimbă și e mai chinuitoare și e cu secreții mai urâte, deci atunci, dar antibioticul se ia doar după un consult și la sfatul medicului, altfel nu se ia antibiotic. Sunt multe boli care trec fără antibiotic. Iar dacă la o boală care este virală și nu are nevoie de antibiotic, noi luăm antibiotic, ne face mai mult rău. Deci antibioticul ne face bine doar atunci când este necesar, altfel ne face mai mult rău.
1: A fost dr. Mihai Mara, medic primar medicină de familie și președintele patronatului medicilor de familie Cluj. Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Îți doresc ție, Donald, și celor dragi ție, bunăstare, succes, fericire și prosperitate tuturor cetățenilor americani. Este mesajul președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite. Între timp, prețul carburanților va scădea, promite premierul interimar Ilie Bolojan, iar astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române. Străzi deschise, promenadă urbană pe Calea Victoriei, a fost organizată astăzi o expoziție cu automobile Trabant, fabricate în Germania de Est în perioada 1957-1991. Iar acum, în capitală, după o ploaie, termometrele arată, potrivit ANM, 18 grade Celsius. Președintele american, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat astăzi pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite. Într-un mesaj postat pe site-ul Kremlinului, Vladimir Putin a transmis: semnarea declarației de independență a Statelor Unite nu numai că a marcat începutul națiunii, dar a devenit și o piatră de hotar importantă în istoria lumii. Rusia i-a sprijinit atunci necondiționat pe coloniștii americani în lupta lor de eliberare de sub dominația britanică. Liderul de la Kremlin a evocat momentul în care Rusia și Statele Unite au fost aliați în două războaie mondiale și împreună au eliberat omenirea de ororile nazismului, precum și rolul lor vital ulterior în construirea temeliilor ordinii mondiale moderne, dar nu a menționat războiul rece, precizează Agerpres. Totodată, Vladimir Putin și-a exprimat încrederea în stabilirea unor relații constructive, echitabile și reciproc avantajoase între Moscova și Washington. Îți doresc ție, Donald, și celor dragi sănătate, bunăstare și succes, fericire și prosperitate tuturor cetățenilor americani, conchide președintele Federației Ruse. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că prețul carburanților va scădea săptămânile următoare. Premierul interimar a făcut declarația după consultările cu distribuitorii în condițiile scăderii cotațiilor internaționale. Guvernul are în vedere o nouă schemă de plafonare a prețului la motorină dacă tarifele de import nu vor scădea, mai precizează Ilie Bolojan.
2: Avem o liniște relativă în Golf și, așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile la prețurile mari se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române. În anul 1876 s-a înființat Societatea de Cruce Roșie din România și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii. În prezent, Crucea Roșie Română se află sub înaltul patronaj al Majestății sale Margareta, custodele coroanei române. Cu această ocazie, Majestatea sa Margareta a reamintit istoria și scopul acestei organizații de ajutor.
3: Familia regală a stat alături de Crucea Roșie Română încă de la fundarea sa, la 4 iulie 1876, în timpul domniei regelui Carol I. Regina Elizabeta, regina Maria și regina mama Elena s-au implicat cu devotament și abnegație în acțiuni umanitare ale Crucii Roșie Română, fără teamă de război, mizerie sau boală. Astăzi, voluntarii noștri continuă cu pasiune și devotament misiunea înaintașilor lor, în spiritul principiilor fundamentale ale mișcării internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie.
0: Majestatea sa Margareta, custodele coroanei române. Străzi deschise, București, promenadă urbană, continuă și weekendul acesta cu o ediție dedicată patrimoniului, artei și automobilelor de colecție. Pe Calea Victoriei a fost organizată o expoziție cu automobile Trabant, fabricate în Germania de Est în perioada 1957-1991. Deși a dispărut de mult de pe liniile de producție, Trabantul continuă să adune în jurul său o comunitate dedicată de pasionați. Astăzi, proprietari și colecționari păstrează vie povestea uneia dintre cele mai cunoscute mașini ale Europei de Est. Dan Andreșescu a discutat cu câțiva dintre ei.
1: Am venit cu un Trabant 601.
0: De cât timp îl aveți? Care-i povestea mașinii?
1: Cred că l-am de vreo 20 de ani. A venit soțul într-o zi, hai să-ți fac o surpriză de ziua ta, și a venit cu un Trabant. A zis, au, eu nu știu să conduc această mașină. Cu timp am învățat și o îndrăgesc foarte mult.
0: Ce particularități au aceste mașini? Văd că schimbătorul de viteze este la volan.
1: Da, una din caracteristici este schimbătorul de viteze la volan și faptul că benzina este în amestec cu uleiul.
0: Care e proporția de ulei care se pune în benzină?
1: 10 cu 10.
0: Asta e și motivul pentru care dau mai mult fum decât alte mașini.
1: Exact. Asta este caracteristica acestei mașini.
4: Astăzi am venit cu unul din cele două Trabanturi pe care le am. Este ultima versiune scoasă de fabrica din Zwickau înainte de reunificare. Mai precis e din 1990, cu motor de 1100 cm3, Polo, răcire pe apă. Varianta clasică de motor, spre deosebire de cealaltă mașină pe care o mai am, cu motor de 600 de centimetri cubi, răcire cu aer, amestec de benzină, da, fără pompă de ulei, fără pompă de benzină, cum era celălalt. Dar astăzi am venit cu acesta.
0: Dacă le aveți pe amândouă, putem spune că acesta cu motor de Polo se conduce aproape ca o mașină modernă față de celălalt?
4: Depinde de reperul de modernitate. Ca o mașină modernă, gen Dacia din anii 80, pentru că are cutie de viteze cu schimbătorul în podea. E adevărat, fără servo, dar în rest ca o Dacia din anii 80.
5: Astăzi la eveniment am venit cu un Trabant din 81.
0: De ce ați ales un Trabant?
5: Aceasta a fost o mașină, să zic, moștenită de la tatăl meu și pot să zic că o îndrăgesc cu mare drag și cu timpul, că tot așa, tatăl meu mă întreabă de ce ai ales un Trabant. Dacă ar fi să aleg eu singurica acum, pare că tot un Trabant aș alege.
0: Un reportaj realizat cu multă pasiune de colegul nostru Dan Andreșescu. Acum datele meteo. După o ploaie în capitală, temperatura a scăzut destul de mult. Se înregistrează la această oră doar 18 grade. La Craiova 28 de grade, la Timișoara 27. Cluj-Napoca 24 de grade, Sibiu 23 de grade, Iași 26 de grade. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 25 de grade.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
8: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
7: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
9: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
10: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
9: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
11: Bună seara, bine v-am găsit.
9: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
12: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
7: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Verde, natural, responsabil, sustenabil sunt cuvinte pe care le auzim aproape zilnic. Pe ambalaje, în reclame, în campanii de comunicare, în rapoarte de sustenabilitate. Le-am folosit însă atât de mult încât există riscul să nu mai însemne nimic. Și atunci apare o întrebare simplă. Mai credem un brand atunci când ne spune că este verde? Invitata mea de astăzi este Valentina Wessler, Head of PR and Communication la Valvis Holding, omul care coordonează comunicarea brandurilor precum Aqua Carpatica și Domeniile Sâmburești. Valentina, bine ai revenit la interviurile Ecofrecvența.
2: Bine te-am găsit și bine i-am găsit și pe ascultătorii noștri, nu?
1: Mi-ai promis că îmi spui o glumă.
2: Ți-am promis, e mai degrabă o anecdotă, e realitate. Mi s-a întâmplat mie. Pregătind un pic tema de astăzi și ascultându-te pe tine, apropo de ce credem și ce nu credem, mi-am adus aminte de o istorioară pe care am avut-o, care mi s-a întâmplat în mașină ducând copilul la școală. Mă întreabă copilul, care nu era chiar așa un copil, era în școala generală, mamă, dar ce e ăla un clișeu? Deschide dex-ul și uită-te ce e ăla un clișeu. La care el, dar nu ești tu profă de română? A, să știi că
1: deci tu ești dex-ul în casă?
2: Eu sunt dex-ul ambulant. Și zic că, măi, eu sunt datoare să explic copilului în cuvinte simple, fără dex, ce e. Asta mă gândeam. Îi spun, încercam să explic și zic, clișeul este o sintagmă sau un cuvânt, o sintagmă în mare parte, care la un moment dat a fost foarte cool, foarte faină, dar care prin folosire excesivă s-a golit de conținut. Ei, și acum, apropo de sintagmele pe care tu le-ai folosit și cât de mult credem noi în ele, dacă le folosim fără o contextualizare, fără o dovadă a folosirii lor, ele se golesc de conținut. Și acum putem să revenim. Cât de mult mai cred oamenii în verde, în eco,
1: în sustenabil?
2: În sustenabil.
1: Eu când au sustenabil deja...
2: Da. Și știi de ce? Pentru că am abuzat de acești termeni care însemnau ceva la început. Autenticitate este un cuvânt cu care am o altă mare problemă.
1: Acum care la fiecare a doua virgulă, reziliență.
2: Reziliență este un împrumut, este un false friend, este o altă... Nu mă băga în chestii de lingvist.
1: Dar mai credem în verde și sustenabil?
2: Păi, tindem să nu mai credem dacă nu le folosim așa cum trebuie și în mod responsabil și cu o dovadă a folosirii lor, a contextualizării lor corecte. Adică dacă eu pretind că sunt verde, fac campanii verzi, totul este verde și omul se întâlnește cu mine în viața de zi cu zi, cu brandul meu în viața de zi cu zi și observă că nu sunt coerentă, că am gliciuri, că ce am spus eu nu este adevărat, apar disonanțele și se erodează încrederea. Deci, cred că la asta am putea porni.
1: Că mi-ai furat un pic următoarea întrebare, care era cum recunoști diferența dintre un brand care chiar face lucruri, da? Și unul care doar comunică frumos.
2: E foarte greu. E foarte greu de identificat diferența asta.
1: Și acum aș vrea să ne punem în pielea consumatorului, pentru că tu, fiind profesionist în domeniu, vezi un pic și critic al profesionistului, da? Dar hai să vedem cum face diferența consumatorul.
2: Da, observațiile mele sunt viciate de meseria mea și atunci, și având prin natura meseriei mai multe informații, da, tind să fiu foarte subiectivă. Consumatorul, am folosit un cuvânt puțin mai devreme, se numește erodare. Deci consumatorul nu-și dă seama. În prima fază e păcălit. A se vedea ghilimelele de rigoare. În prima fază te crede. Are încredere în tine. Ei, și în momentul în care are contact cu brandul tău și observă că lucrurile nu stau chiar așa cum spuneai, mai citește o știre, mai caută un pic, începe să pună cap la cap informațiile și observă că, de fapt, mesajul tău nu a fost, n-a fost consecvent, nu ai răspuns la, nu știu, tu vorbești despre ambalajul reciclat. E o temă foarte delicată, nu avem timp să o dezvoltăm, dar tu nu faci acțiuni, tu ai o durată a campaniei tale foarte limitată, în care bubui peste tot, în presă, în televiziune, dar mai încolo mesajul tău a apus, nu mai există și tu de fapt nu faci nimic pentru reciclare. Nu te regăsește în viața de zi cu zi atunci când campania mare de TV s-a terminat, atunci când outdoor-urile nu mai sunt peste tot, atunci când purtătorii de cuvânt nu mai ies la radio. Te găsește în viața adevărată făcând lucrurile așa cum tu nu le-ai declarat, așa cum nu ar vrea să te găsească, pentru că el a investit încredere în tine. El a crezut ce ai spus tu și te regăsește în viața lui de zi cu zi altfel.
1: Dar ce e mai greu, să nu faci nimic sau să pretinzi că faci?
2: Oh, da, să nu faci nimic sau să pretinzi că faci. Eu cred că să pretinzi că faci, acum mă pui așa, versus versus, niciuna dintre ele nu. Mai degrabă fă în tăcere, dar fă lucrurile temeinic, acolo poate unde nu te vede cineva, mijlocul business-ului tău, in the core of your business, și nu vorbește foarte mult despre ele, pentru că lucrurile alea se vor vedea în timp. Se va vedea în toată structura intimă a brandului, a produsului, a acțiunii, a operațiunii tale. Deci niciuna dintre ele, deci nu avem alternative în ce mi-ai dat tu, să nu faci nimic. Ba da, este acel moment al existenței noastre și ca branduri, și ca omenire, și ca oameni, să facem lucruri, pentru că am făcut foarte mult rău în trecut. Am făcut foarte mult rău prin viața pe care noi am dus-o și este obligatoriu să facem ceva. Dar dacă faci ceva, pretinzi că faci ceva și de fapt nu faci, este, românește spus, minciună.
1: Cine crezi că ar trebui să sancționeze aceste acțiuni de greenwashing? Consumatorul, presa, autoritățile? Cine?
2: Eu cred că noi suntem...
1: Industria de comunicare?
2: Și industria de comunicare ar trebui, în primul rând, prin modul în care observă, raportează și validează niște cifre care sunt în spate. Și este normal să avem cifre în spate. Avem nevoie de cuantificarea eforturilor noastre, de orice fel. Că sunt eforturi de comunicare, că sunt eforturi de media, că sunt eforturi de promovare, de marketing per se, ele au nevoie de unitate de măsură. Unde greșește industria de comunicare, pentru că mi-ai ridicat-o la fileu, aplică aceiași KPIs, că ne place să lucrăm cu KPIs, și campaniilor sociale și campaniilor de sustenabilitate, iată, nu putem să evităm acest cuvânt, și campaniilor de sustenabilitate, aplică aceiași KPIs pe care îi folosim în marketing. Nu. Atunci când faci niște acțiuni pentru comunitate, pentru mediu, pentru social, pentru ecosistemul social, acțiunea nu este imediată. Ea lucrează în timp și ai nevoie de o perioadă îndelungată să faci un proiect. N-ai făcut un proiect în 2 săptămâni. Tu nu schimbi, de exemplu, nu schimbi mentalități în 2 săptămâni, cât ai campania. Sau o lună, să spunem. Nu schimbi obiceiuri în 2 săptămâni. Sau o lună, cât e campania ta. Obiceiurile se schimbă în timp, adică tu trebuie să lucrezi la firul ierbii ani de zile. Și atunci tu nu poți să ai eficiență în campania de comunicare sustenabilă, nu poți să ai eficiență într-o lună de zile, poți să ai eficiență în 2 ani de zile. Deci măsurătorile trebuie să se schimbe, pentru că dacă tu te aștepți de la mine, stakeholder, să-ți raportezi pe banii investiți într-o comunitate cu aceeași unitate de măsură ca în campania de marketing unde eu vând ceva, e foarte greșit. E foarte greșit.
1: Da, crezi că la concursuri de creație ar trebui primite campanii sau ar trebui premiate campanii pentru cum arată? Sau poate înainte de a premia ar trebui să verifici ce a și făcut acel brand care vrea să comunice ceva? Pentru că odată o campanie ajunsă pe sticlă și premiată, e destul de greu să dovedești contrariul.
2: Da, e foarte interesant. Tocmai ce s-au terminat premiile de eficiență, nu sunt de creativitate și vreau să avem proprietatea termenilor foarte, foarte clară. Tu mi-ai spus de un concurs de creație.
1: Corect, da.
2: De creație unde mai degrabă punem în focus craftul, da. Munca, designul.
1: Da. Corect.
2: Și nu alți parametri de evaluare. EFI este foarte mult și despre strategie și despre insight și despre eficiență, de cum funcționează o campanie, sunt mult mai mulți. Dar etica unei campanii, cum o judecăm, aia nu o punem noi în discuție. Vorbim, și acum vorbesc strict de EFI. Acolo nu vorbim despre craft. Dacă vorbim despre craft, despre artwork-ul unei echipe de creație.
1: Ca să înțeleagă lumea, despre frumosul.
2: Frumosul unei campanii și este un concurs de creație. Eu cred că vorbim despre frumusețea și coerența unei campanii.
1: Bine, dar o campanie foarte frumoasă poate să ajungă pe sticlă despre brandul X. Nu contează despre cine vorbim acum, chiar nu mă gândesc la cineva anume. Dar știu că de-a lungul anilor au fost pe TV campanii de, să zicem, de CSR, da? Care, de fapt, compania în spate nu prea făcea nimic, dar spotul arăta impecabil. Adică ți-l lua ochii, puteai să crezi, dacă nu știai despre ce se întâmplă, credeai orice.
2: Exact ce spuneam puțin mai devreme, și anume că îmbrăcăm foarte frumos un neadevăr, ca să nu-i spun minciună, un neadevăr și pe urmă se dovedește că lucrurile nu stăteau așa. În slujba cui ne punem, să știi că este o dilemă, în general dilemele nu au neapărat o rezolvare, eu nu pot să răspund la asta. Dacă mă întreb pe mine Valentina, eu aș aplica grila etică în mod categoric. Și dacă ar fi să fiu ceea ce nu sunt, un director de creație, nu aș accepta un astfel de proiect. Dar ține, efectiv, e un ecosistem, avem de toate, avem tot felul de campanii. Cine ar trebui să reglementeze? Cine ar trebui să răspundă? Cum ajunge o astfel de campanie? De ce aloci, 500.000 de euro, 1.000.000 de euro într-o campanie când tu cu banii aia ai fi putut să faci efectiv, să construiești niște case, să împădurești niște păduri și de ce alegi să comunici și tu nu mai găsești un buget ca să-ți faci și treaba în spate? La întrebările astea eu personal nu pot răspunde.
1: În momentul acesta îmi vin în cap campaniile făcute în campania electorală. Da? Spoturile făcute în campania electorală. Da? Care de multe ori seamănă cu ceea ce se întâmplă, cel puțin în zona de greenwashing.
2: Da, sunt promisiuni neonorate, care mai mult sau mai devreme sau mai târziu vor fi neonorate. Da, campaniile electorale au cumva cam aceeași structură.
1: Multe dintre ele sunt făcute atât de bine încât îți vine să-i votezi. Dar fără să știi de fapt ce este în spatele omului.
2: Din ce în ce mai mult ajungem într-o zonă extrem de etică, aproape ultraș etică.
1: Păi da, pentru că asta pe undeva este subiectul interviului nostru, nu?
2: Da, și aici lucrurile ar trebui, am putea dezbate ore întregi, pentru că pentru asta noi, fiecare dintre noi, și la nivel de cetățean, și la nivel de organizație, și la nivel de respondenți, ar trebui să avem un simț civic și o educație civică foarte mare ca să putem să facem lucrurile așa cum trebuie. Altminteri, inevitabil, vor apărea. Nu doar la noi se întâmplă lucrurile astea. E un pattern pe care îl regăsim în foarte multe societăți. Adică n-am inventat noi greenwashing, noi n-am inventat, noi putem să semnalăm, noi putem să învățăm să fim vigilenți, noi putem să alegem că suntem la responsabili de un brand sau suntem responsabili de o creație sau de o emisiune, putem să alegem să facem sau să nu facem. Deci alegerea este la noi.
1: Cât de mare este responsabilitatea unui brand ca care construiește un business în jurul resurselor naturale. Și aici mă refer la Aqua Carpatica.
2: Este extrem de mare și sunt foarte multe lucruri nevăzute. Cred că și la tine în emisiune am mai spus-o și în alte dăți. Lucrurile nevăzute și poate nespuse, a ce înseamnă să exploatezi, sună urât, să pui în valoare o resursă naturală. O apă minerală ca să ajungă pe raft, vorbesc de apă minerală naturală, apă minerală așa cum e definită ea prin lege și prin monitorul oficial, ca să ajungă pe raft, trece prin mai multe etape. Și acele etape țin de o verificare extraordinară și pentru că mă întrebai de ce e responsabil, brandul, adică cel care îmbuteliază sursa de apă, este provine dintr-un acvifer, care provine dintr-un mediu, care provine dintr-un mediu mai mare, iar acviferul ăla trebuie să-și păstreze calitățile așa cum a fost omologat. Și atunci tu trebuie să ai grijă de mediu și ai niște zone de protecție. Zonele de protecție ale sursei tale trebuie să fie intacte, astfel încât acviferul tău să rămână intact, să rămână la aceiași parametri pe care i-ai avut în momentul omologării. Și atunci categoria de ape minerale naturale este o categorie specială acolo la raft, pentru că este mult mai bine monitorizată, este buletinele de analiză sunt mult mai multe și toate acțiunile de conservare a sursei așa cum trebuie și a ecosistemului în care se află sursa, sunt mult mai complexe și mult mai responsabile, ce să vezi, extrem de responsabile. Atunci, brandul pe cale de consecință este la fel de responsabil și acum dacă tu înțelegi ca brand că această responsabilitate care pornește de la sursă poți să o duci în toate acțiunile tale cu atât mai bine și cu atât mai frumos.
1: E grea bătălia cu cei care vând apă plată, nu minerală plată. Versus cei care vând apă minerală plată. Pentru că oamenii trebuie să știe că există pe raft produse îmbuteliate care sunt vândute ca apă minerală, dar nu sunt ape minerale.
2: Categoric. Este grea, mai ales că debitul unui izvor, să pornim doar de la debit, debitul unui izvor de apă minerală naturală, fie ea plată sau carbogazoasă, este limitat. Adică izvorul dă, 2 litri pe secundă, 3 litri pe secundă, cât o avea fiecare izvor pe care noi îl știm sub forma brandului sau îmbuteliat sub un brand. Deci, din start avem niște constrângeri care țin de sursă, de sursa Băjenaru, de sursa Păltiniș.
1: Mama natură.
2: De mama natură. Ei, la raft noi bem apă de masă sau apă de izvor care nu intră sub aceleași restricții. Nu e obligatoriu să fie trecută sursa. Buletinele de analiză pe care ei le fac nu sunt atât de riguroase și iau un buletin de analiză de la DSVP și de la apele române.
1: De acum câte nu sunt obligați să pună pe eticheta asta?
2: Păi bun, cum să nu?
1: Bun, pe dar nu citește lumea, da, e foarte
2: noi,
1: mic. Și
2: noi trebuie să facem buletine de analiză periodic. Noi facem raportări către ANRM periodic. Foarte multe. Pe când ei nu sunt obligați. Sursa nu este... eticheta, conținutul etichetei este mult mai sumar față de conținutul etichetei de apă minerală. Adică e o bătălie nedreaptă la raft, dacă mă întreb pe mine.
1: În ceea ce privește producătorii de vin, acolo lucrurile sunt destul de clare în ceea ce privește schimbările climatice. Trebuie să se adapteze non-stop.

0: ceea ce înseamnă întreg ecosistemul în care el se află. Pârâiașe minuscule, care dacă schimbările climaterice, nu știu, aduc ploi foarte mari sau e secetă, se simte. Nu instantaneu, pentru că sunt foarte bine protejate și de structura hidrogeologică, de structura geologică și de munți, adică de toată structura de... Nu știu, încerc să folosesc niște termeni care să nu fie atât de tehnici, ca să nu confuzăm lumea. Structura hidrogeologică este ca o barieră naturală împotriva tot ce se întâmplă, dar în timp nivelul acviferului scade.
1: Ceea ce înțeleg, în momentul în care secetă, nu prea ai de unde să te alimentezi rezervorul?
0: Nu există un impact direct. Adică dacă acum a plouat, gata, ți-a crescut nivelul.
1: Nu m-am gândit. În ani întregi.
0: De ce? Uite, noi avem teste de vechime și apa plată, apa minerală plată, noi între 10 și 12 ani îi ia tot sistemul de filtrare, are o vechime de 10-12 ani în acvifer. Apa minerală carbogazoasă poate ajunge și la 40 de ani. Deci, vechimea unui astfel de rezervoar de apă este atât de mare, dar în timp, dacă avem o perioadă, nu știu, 3 ani, 4 ani, 5 ani de secetă, se vede și are impact asupra debitelor, izvoarelor. Nu și a calității.
1: Asta cu 10-12 ani, nu știm. Chiar nu știm. Nu știm.
0: Dar 40 la apa minerală carbogazoasă.
1: Nici măcar atât. Da. La știam că la vie este foarte, foarte... Impactul este mai rapid.
0: Da, dar pentru că ai recoltă că, în fiecare an. Da.
1: Dar nu mi-am dat seama că la apa minerală atât de... Că trebuie să prevenim cu mult timp înainte, pentru că vorbim despre prevenție mult, nu?
0: Trebuie să avem grijă de pădurea din jur, de pământurile din jur, să nu fie fertilizate artificial, să nu folosim azotați, pentru că ele în timp contaminează izvorul.
1: Valentina Vesler, știu că tu și predai comunicare.
0: Da, un pic.
1: Vreau să știu care este abordarea tinerilor în ceea ce privește înțelegerea și dorința de a înțelege că ai nevoie de o comunicare etică înainte de toate.
0: Să știi că eu am avut niște surprize extraordinare. Se spun foarte multe lucruri despre generația copiilor noștri, că iată, eu am copii de vârsta asta. Se spun foarte multe lucruri, nu toate pozitive. Eu am avut niște surprize extraordinare. Au un filon etic și un simț al dreptății foarte dezvoltat. Taxează nedreptățile, sunt foarte, foarte intransigenți atunci când vine vorba de compromisuri. Nu înțeleg foarte mulți dintre ei. Acum n-am să generalizez, sunt copii și copii, provin din medii diferite, dar am observat că există o curățenie, poate ține și de vârstă, poate ține și de familiile din care au provenit, dar există o curățenie și o coloană vertebrală în felul în care văd ei lucrurile. Și compromisul nu este un cuvânt pe care să-l îmbrățișeze cu mare ușurință.
1: Tinerii din ziua de azi sunt influențați foarte tare de ceea ce înseamnă social media. Social media te face, direct sau indirect, să postezi la impuls mai degrabă decât să îți faci o pregătire înaintea de a posta, a materialului, da? Cum suntem obișnuiți cei care lucrează în domeniu, adică toată lumea știe că atunci când vorbim despre o campanie, este un lucru la care te gândești multe luni înainte, îți faci o strategie, știi ce și cum, în ce zile, poate chiar și la ce ore vei posta. În ce măsură există o luptă între a posta acum, sub
0: impuls,
1: sau aștepți momentul bun și asculți de plan?
0: Da, e foarte interesantă întrebarea.

0: Pare a ta și îți voi mărturisi că am avut-o în nenumărate rânduri. Eu încerc să găsesc o reconciliere. Pentru că avem nevoie de spontaneitate, avem nevoie de acel moment pe care l-ai găsit în acel... care se întâmplă odată.
1: E atunci, flare, adică?
0: E flare și e acel moment pe care atunci îl simți și atunci postezi. Și da, poți răspunde impulsului. Pe de altă parte, în subsidiar trebuie să existe acel plan. Pentru că dacă acel moment spontan nu răspunde unei logici a planului pe care tu l-ai făcut și nu răspunde unui obiectiv, acum ai adus vorba de campanii, unui obiectiv care să aibă și o finalitate, impulsul este absolut degeaba. Și atunci reconcilierea trebuie să se întâmple, da, avem un plan, există o logică în spatele nostru, construim, gândim, sunt acțiuni care pot fi puse în mișcare, gândit și așezat, dar putem lăsa loc și spontaneității și să lăsăm și impulsul să-și facă treaba lui. Pentru că dacă nu vom ajunge la reconciliere, dacă nu vom ajunge la a uni aceste două lumi, va fi întotdeauna tensiune.
1: O chestie foarte, foarte, foarte importantă pe care vreau să te întreb, pentru că tot vorbim despre etică, ți s-a întâmplat să le spui studenților nu, asta nu comunicăm pentru că nu putem demonstra?
0: Per se nu mi s-a întâmplat, nu cu studenții neapărat, mi s-a întâmplat în cariera mea de comunicator și munca mea de zi cu zi, da. Absolut, întotdeauna în spatele unei afirmații trebuie să existe ceva care o susține, să ai o demonstrație. Noi am și început și avem exercițiul ăsta al dovezilor pe care le aducem în sprijinul afirmațiilor noastre extrem de puternice. Adică în momentul în care afirmi ceva foarte puternic, care are potențial de debate, are potențial de discuție, trebuie să vii cu argumente. Altminteri pierzi lupta sau minți. Deci este obligatoriu. Dacă e un... Bine, acum dacă vorbim despre afirmații care țin de registru observație, opinie, părere, părere personală, acum fiecare cu treaba lui, nu trebuie să demonstrez nimic, este opinia mea, este percepția mea. Dar când vine vorba de facts, de afirmații care pot să aibă un impact asupra oamenilor, e obligatoriu să vii cu dovezi. Și nu se întâmplă fără dovezi.
1: Dacă mâine s-ar interzice cuvintele verde, sustenabil, cum ai comunica un brand bun?
0: Interesant.
1: Responsabil.
0: În mod normal ar trebui să vin, parcă o văd pe profa mea de română, care îmi spune, care este sinonimul la sustenabil, verde, oh, Doamne. Deci, vezi, sunt niște cuvinte foarte puternice care au o semantică care răspunde unui obiectiv. Adică verde este foarte mișto.
1: Mai mult decât au puterea de a eticheta.
0: Exact.
1: Foarte repede ceva.
0: Da, e un cuvânt extraordinar de bun pe care îți este greu să-l înlocuiești cu un sinonim. Trebuie să folosești alte 10 explicații ca să-l folosești și el a răspuns foarte bine și am ajuns noi, societatea și oamenii din societate să-l perimăm. Nu
1: știu. Brandul pe care îl conduci nu are aceste cuvinte și totuși este unul dintre cele mai puternice.
0: Uite, mi-a venit curat, etic.
1: Pur.
0: Pur, da, puritatea e poate fi foarte, foarte pragmatică și foarte ușor demonstrabilă. Pe de altă parte, puritatea este un concept aproape filozofic. Încercăm cu toții să căutăm puritatea sufletului, puritatea estetică.
1: Sau ar trebui să încercăm?
0: Nu știu, eu cred că așa, cel puțin așa îmi place să cred, noi ca oameni tindem să căutăm acel deziderat care este mai mult decât să ajungem la lucrurile curate, pure. Asta dacă vrem să lucrăm la noi, alții trăiesc în mizerie, dar mie îmi place să cred despre oamenii care au niște așteptări de la ei înșiși, că se duc în direcția asta de curățenie, de puritate, de etică, de bunătate, iubire. Știu că sună banal și nu ajută audiențele, dar cred că at the end of the day despre asta ar trebui să fie viața noastră.
1: Știi ce vreau să te întreb? Crezi că un brand onest poate deveni
0: onest,
1: mai
0: este un alt
1: de
0: cuvânt.
1: Succes decât un brand verde?
0: Da. Categoric da, și nu-ți dau mai multe explicații. Onest este un cuvânt care, pe care l-am simțit că a avut impact asupra mea. Deci onest. Hai să fim onești, hai să fim cinstiți, hai să fim corecți. Cred că avem foarte multe cuvinte la îndemână să nu folosim o etichetă verde. Da, verde răspunde unui spectru, dar simt că este un construct de comunicare și doar un construct de comunicare.
1: Vrând nevrând ne apropiem de final, dar vreau să te întreb ce e mai greu de comunicat? Apa sau vinul?
0: Îți răspund simplu, că se termină timpul. Vinul este... depinde foarte mult de unde comunicăm, pentru cine comunicăm, în ce piață comunicăm, care sunt obiectivele. Dar pentru mine marea provocare este acest domeniu al vinurilor, unde, pe de o parte, lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult. Găsim la raft foarte multe vinuri foarte bune. Spre deosebire de sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, când era o haiducie totală și lucrurile
1: și vinul
0: nu stăteau.
1: Era la PET.
0: Și vinul era la PET. Acum avem și foarte mulți oameni cunoscători. Cramele fac treabă foarte bună, inclusiv noi. Noi am replantat sute de hectare, avem soiuri noi, tehnologia este schimbată. E extraordinar ce se face pentru calitatea vinurilor în România. Oameni care se apleacă asupra, piața este iarăși foarte revin, și multe importuri, să comunici despre calitățile și eforturile pe care le faci tu în spatele a ce găsești la raft, foarte dificil.
1: Dacă ne vedem peste 10 ani aici, care crezi că vor fi cuvintele care vor înlocui verde, responsabil, sustenabil?
0: M-ai văzut Mafalda, nu? Și ai zis, ai care...
1: Nu, mi se pare foarte bună întrebare.
0: Da. Eu sper să fie onest și curat.
1: Într-o lume a aiului, care e cel mai neonest posibil, care te
0: laudă
1: pe la spate.
0: Vrei să mai stăm două ore aici?
1: Chiar, ai folosiți în comunicare?
0: Folosim
1: tool-uri, mă refer tu, nu...
0: Eu personal folosesc.
1: Da.
0: Folosesc, pentru că mi-aduce și aici, dacă mă ascultă copiii mei, o să fie foarte supărați. Folosesc pentru că îmi aduce multe informații pe care, în mod normal, ar trebui să le... aș putea să le am mergând în biblioteci. Eu discern în momentul în care mi-aduce informațiile de care am nevoie și le verific, pentru că, așa cum spuneai tu, îți spune ce vrei tu să auzi, te și minte pe alocuri, inventează surse dacă nu are, algoritmul, acum sunt mult mai mulți specialiști, mult mai buni decât mine, dar noi folosim at some extent. Eu nu încurajez în totalitate să ne abandonăm AI-ului, ci să-l folosim ca pe o unealtă și să nu fim sclavii lui.
1: Și ca să câștigi timp.
0: Și ca să câștigi timp, da, exact.
1: Vrei să știi despre ce s-a întâmplat într-o podgorie în Argentina, în satul nu știu care, s-ar putea să-ți ia 3 luni până găsești un document.
0: Exact.
1: Și
0: exact.
1: El îți spune în fix 30 de secunde.
0: Da, dar să discerni, să te uiți un pic de unde ți-a adus, să nu cumva să-ți fie adus din Brazilia, dacă...
1: Păi da, asta am spus întotdeauna, că folosirea AI-ului trebuie să fii foarte bine informat înainte de a folosi AI-ul.
0: Exact, și
1: fapt.
0: Să știi ce îi ceri. Mă rog, sunt lucruri pe care foarte mulți specialiști le-au tot zis anul ăsta. Cred că pentru această informație ai nevoie să inviți pe altcineva. Dar da, folosim și vrem să mai folosim, dar cu discernământ.
1: Valentina Vesler, Head of PR and Communication la Valvis Holding. Mulțumesc tare mult pentru prezența la Ecofrânța. Dragi ascultători, ne puteți reasculta pe www.rfi.ro. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați. Treceți pe...
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

fost oare prea mult? M-am dus prea departe, acum cât timp am plecat. Și unde-i frica de moarte? Tu ce-ai

0: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

intenționat bine făcute, s-au schimbat deodată foarte, foarte multe. Astfel, țara a început să respire în mod normal, să se simtă progres la nivel

se întorceau acum în țară pe rufte. S-au reîmpădurit imense zone defrișate și au început exploatări de aur prin metode vers curate.

0: mașină.
1: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
2: Bine ați venit la Esențial. Discutăm și astăzi despre lucrurile esențiale din economie. Mai precis, astăzi ne vom focaliza pe antreprenoriat. Vom vorbi despre o competiție dedicată tinerilor antreprenori, dar și despre finanțare. Cred că este un element esențial. Nu doar atât, o să vedeți imediat și o să auziți despre ce este vorba împreună cu invitații noștri de la această oră. Roxana Marcu, specialist CSR la o bancă prezentă în România, este alături de noi în studioul RFI România de la București. Bine ați venit, Roxana Marcu, mulțumesc pentru prezență.
3: Mulțumesc pentru invitație.
2: Alături de noi este și Sebastian Mițur, că este elev și tânăr antreprenor. Bună ziua, Sebastian, bine ne-am găsit.
4: Bună ziua, bine v-am găsit.
2: Așadar, Roxana Marcu, vă rog, spuneți-ne pentru început despre ce este vorba în proiectul Zbor, pentru că de aici pleacă și ceea ce spuneam în introducere, și antreprenoriatul și ca acest concurs despre care o să ne vorbiți, dar și o zonă de finanțare.
3: Da, Zbor este un spațiu de explorat pentru tineri, cum ne place nouă să zicem. Sunt 12 spații fizice pe care le avem deschise.
2: În toată țara.
3: Da, suntem în 11 orașe, în București avem 2 spații deschise. Sunt spații în care tinerii vin și participă gratuit la foarte multe activități care să le creeze experiențe și să le dea încredere în ei. Avem odată antreprenoriatul, pentru că e un subiect foarte important pentru tineri. Vedem că își doresc să afle mai multe despre acest subiect, unde îi punem în contact cu mentori, îi întâlnim cu antreprenori din local, care să le dea sfaturi, să-i ajute să-și dea seama la ce sunt ei buni și ce să facă. Avem și o zonă de educație financiară, pentru că avem în continuare foarte mult de lucru pe această zonă. Suntem pe ultimul loc în Europa la educație financiară.
2: Da, noi ca țară, să spunem, da? Și cetățeni, să zicem, bun, e adevărat.
3: Da, și ne dorim să-i aducem pe tineri mai aproape de aceste concepte financiare. Avem și foarte multă dezvoltare personală, pentru că asta ne cer tinerii în hub-urile Zbor. Au nevoie de întâlniri cu psihologi, întâlniri cu alți tineri, să participe la tot felul de evenimente care să-i ajute să se cunoască pe ei.
2: Deci e un spațiu la intersecția între, cum spuneați, antreprenoriat, educație economică. Putem vorbi și despre socializare?
3: Da, avem foarte multe activități de socializare, avem comunități în jurul hub-urilor de tineri care vin, se întâlnesc, joacă șah, fac clătite, seri de board games. Îi lăsăm pe ei, practic, în fiecare oraș, tinerii conduc hub-ul și ei decid ce activități fac în zona de socializare.
2: Cred că la începutul acestui an eram la Iași, eram, mă rog, la un eveniment și am intrat spre după amiază seară într-un spațiu Zbor de la Iași și, într-adevăr, am găsit acolo și câteva cunoștințe mai vechi și ei se întâlneau, mai mulți tineri, cu un expert, să zicem, sau un influencer local și cu un expert în zona de IT. Și stăteau de vorbă, au avut așa o discuție. Am asistat și eu câteva minute sau mai multe minute. Bun, Sebastian Mițur, că ați descoperit Zbor întâmplător sau ce, cum ați dat peste Zbor, să zic?
4: Nu a fost deloc un lucru întâmplător. Doamna mea dirigintă este foarte bună prietenă cu doamna care se ocupă de hub-ul nostru din oraș. Eu deja eram lansat cu business-ul meu și cumva voiam să ajung la cât mai mulți elevi, voiam să-i inspir, să le prezint povestea mea și tot traseul pe care l-am avut. Astfel încât doamna dirigintă a vorbit cu doamna ce se ocupă de hub-ul nostru să pot avea o activitate la Zbor. Prima dată când am intrat într-un Zbor hub a fost în rolul de prezentator al unei activități, ci nu în rolul unui elev care stă la o activitate. Aș spune că această intrare a fost cumva o deschidere foarte importantă pentru mine, toată comunitatea Zbor. Am întâlnit acolo oameni foarte faini, printre care și un mentor cu care lucrez în continuare și de atunci am participat la multe activități în continuare.
2: Bun, ne-ai spus că ai deja un business, nu?
4: Corect.
2: În ce zonă, în ce domeniu este el?
4: Avem un business în zona de educație, prin care ajutăm elevii să ajungă la nota dorită la examenul de bacalaureat, admitere și chiar și testele de la clasă. Suntem o platformă educațională, suntem deja lansați de un an pe piață.
2: Cum se numește ea?
4: Se numește Planck Academy.
2: Planck Academy. Bun, o să ne întoarcem la Planck Academy. Vreau să vă întreb, Roxana Marcu, din experiența pe care o aveți, sigur, și din analizele, studiile pe care le-ați făcut, ce își doresc tinerii antreprenori atunci când încearcă să, sau vor să înceapă ceva de la zero?
3: În primul rând ne-au cerut mentori, pentru că au nevoie de oameni care să-i ghideze pe parcurs. Aici a fost unul dintre obstacolele pe care le-au menționat, că nu știu către cine să se ducă, cine să-i ajute și să le spună că ceea ce ei au pregătit are sau nu are sens. Și atunci, în zona de mentorat, lucrăm cel mai mult cu ei. Avem oameni din business, din local, care vin aproape de tineri și îi ajută să-și găsească calea spre a-și deschide business-ul. Și, desigur, și zona aceasta de validare a ideii. Ei vin la hub, discută cu tinerii de acolo și încearcă să-și valideze ideea, să strângă opinii și să vadă cumva dacă ceea ce ei au gândit
2: ar putea fi valabil, nu?
3: Exact.
2: Ar putea să meargă pe piață, cum se spune.
3: Da, da.
2: Deci, acestea sunt primele două lucruri pe care le caută. Cred că în pasul 3, să zicem, caută și finanțare, nu? Sau nu numai, eu știu, sau diverse zone caută finanțare, nu?
3: Da, discuția despre finanțare e la fel de importantă. Și aici suntem și noi aproape de ei, împreună cu experții noștri, și încercăm să-i ajutăm să-și facă un plan fiabil din punct de vedere financiar, mai ales că atunci când ești startup nu e tot timpul simplu să fii tânăr, să reușești să convingi oamenii să investească în business-ul tău, și atunci îi ajutăm și cu expertiză pe această zonă financiară.
2: Bun, mentori, validarea ideii și, nu în ultimul rând, finanțare. Sebastian Mițurcă, spuneați mai devreme că ați găsit un mentor, nu?
4: Corect.
2: Cu care sunteți în continuare în legătură. Vă este util acest mentorat? Vă este util?
4: Sunt de părere că oricărui tânăr este util un mentorat, având în vedere că noi nu avem atât de multă experiență pe care o poate avea un mentor. Mentorul, prin discuțiile pe care le avem cu el și activitățile și workshop-urile la care putem participa prin intermediul său, ne oferă în primul rând mult mai multă claritate. Având în vedere că eu încă sunt la început de drum, nu știu exact pașii pe care trebuie să-i urmez în continuare și cu siguranță un mentor mă poate ajuta în a alege traseul pe care trebuie să-l urmez.
2: Validarea ideii de care vorbea și Roxana Marcu,
4: dacă
2: ea a venit cu timpul, nu? Cel puțin la Planck Academy pare că e validată, nu?
4: Da. În general, poți să ai o idee de business care ți se pare genială, însă s-ar putea să fie doar o părere proprie. Pentru a testa dacă ideea ta este într-adevăr bună, trebuie să fie oferită elevilor sau oferită publicului tău țintă. Eu tot ce am avut până acum pe platformă a fost aproape complet gratuit, pentru a ajunge la cât mai mulți elevi, pentru a vedea dacă, ok, ceea ce facem noi este cu adevărat valoros. Însă acest lucru vine în primul rând după foarte mult timp și pur și simplu trebuie să vorbești cu multă lume, să-i întrebi, hei, îți place asta, nu-ți place asta, ce putem face mai bine? Și cam acesta a fost parcursul meu, am validat ideea.
2: Și anumite idei le puteți ține cont de ele și puteți ajusta, nu? Sau schimba un pic.
4: Exact. Este foarte important feedback-ul pe care îl primim.
2: Bun, ne întoarcem la Roxana Marcu și aș vrea să vă întreb, pentru că de-a lungul timpului și inclusiv noi la RFI am avut dialoguri cu elevii, cu studenții în licee sau în universități, mulți dintre ei își doresc să devină antreprenori, dar pare că au un blocaj între a vrea și a face. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile din punctul de vedere, sigur, al unui om de bancă și al unui specialist în CSR?
3: Da, într-adevăr, am simțit și noi această discrepanță. Chiar am făcut un studiu anul trecut care ne-a arătat că tinerii au încredere în ei, dar în momentul în care vine momentul să-și spună ideea cu voce tare și să o prezinte, le este foarte teamă de prejudecăți. Și atunci, noi ce încercăm să facem este să expunem la contexte cât mai reale. Asta am încercat și prin această competiție de antreprenoriat pe care am făcut-o în zbor, FOMO, să aducem tinerii din toate orașele să-și spună ideea cu voce tare, să o prezinte, să o susțină în prezența unui juriu și, desigur, să strângă și feedback, astfel încât în momentul în care vor fi pregătiți să-și deschidă business-ul, să aibă deja o primă interacțiune și o primă experiență în această zonă.
2: Atunci, mai spuneți-ne, vă rugăm, câteva lucruri despre FOMO, ați spus, nu?
3: Da, competiția. Zbor FOMO. Uh-huh. Este o competiție care a pornit de la festivalul FOMO, un festival de antreprenoriat care are loc în București, și ne-am gândit să aducem această experiență către tinerii din toată țara. Uh-huh. Am strâns idei din toate hub-urile Zbor, tinerii au venit și au prezentat ideile în hub-urile din toată țara și în fiecare hub am avut câte un finalist care a venit la București și și-a susținut ideea la FOMO în prezența unui juriu a antreprenorilor. Iar la final am avut 4 câștigători care au primit cumva validarea din partea jurului că ideea și planul lor de business e pe drumul cel bun.
2: Printre câștigători e și colegul nostru de azi, Sebastian Mițurcă, nu? Înțelegem.
3: Da.
2: Bun, absolut întâmplător. Glumesc, desigur, nu? Bun, aș mai rămâne un pic la FOMO. Ați văzut-o ca societate bancară, ați văzut-o ca un mijloc de CSR sau ca un mijloc de inclusiv de finanțare și de sprijin pentru tinerii antreprenori? Sau și una și alta? Cum a fost gândită competiția aceasta?
3: A fost gândită strict în zona de CSR educațională, prin care noi să le aducem tinerilor experiența reală de business, că foarte mulți dintre ei erau liceeni. Am avut mai puțini studenți înscriși și era pentru prima oară când avea o susținere în fața unui juriu. Și asta cumva ne-am propus, să aibă această experiență și, desigur, să le arătăm că să aibă și experiența FOMO, adică au participat la festival în toate cele 4 zile, au întâlnit antreprenori, au stat la networking, la discuții și cumva să-i ajutăm să-și găsească calea spre ideea lor de business.
2: A fost și un premiu sau e un premiu care pentru cei 4 sau doar o strângere de mână? Cum a funcționat?
3: Da, am avut și premii în bani. Premiul întâi a fost 1000 de euro, premiul 2 500 de euro și 300 de euro locul 3, unde am avut 2 echipe la egalitate. A fost cumva, era necesar și un premiu financiar pentru efortul depus de tineri de a ajunge acolo și să-i motivăm să meargă mai departe cu ideea lor.
2: Cred că mai important a fost până la urmă recunoașterea, să spunem, nu? Ideea de câștig, de validare de care vorbea mai devreme, nu? Sebastian Mițurcă. Cred că și asta a fost importantă, nu?
3: Da, a fost extrem de importantă și chiar am discutat cu tinerii după eveniment, cei care n-au câștigat, ne-au întrebat ce aș fi putut să fac mai bine, unde am greșit, astfel încât să se pregătească pentru următoarea sesiune. Și ce am văzut din ideile lor, toate erau în zona aceasta de IT-tehnologie. Adică, pe locul întâi a fost o platformă de turism, unde promovau experiențe din România, pachete pe zona aceasta. A mai fost o echipă cu o tablă interactivă, culisantă pentru sala de clasă, astfel încât să aducă tehnologia în sala de clasă. L-am avut pe Sebastian cu Planck, cu o platformă educațională,
2: cum spune.
3: Da? Și a mai fost și o aplicație de joburi, pentru că tinerii au spus că au nevoie de o aplicație în care să poată să găsească joburi strict pentru tineri și au venit cu această propunere de a face angajarea tinerilor mai facilă și o conexiune între angajatori și ei.
2: Bun, deci zona de tehnologie, așa cum spuneți. Sebastian Mițurcă, atunci să mai derulăm un pic experiența dumneavoastră și sigur aș pleca tot de la întrebarea inițială și anume cum ați rupt, să zicem, acea barieră care uneori te împiedică să te apuci de treabă, nu în sensul de a face, de a învăța, ci de a face un mic business sau care poate deveni mare, desigur.
4: Aș spune că la mine a fost cumva puțin invers. Prima dată am început să fac și apoi m-am gândit mai mult ce vreau să fac în continuare. Eu sunt olimpic național la fizică și acest lucru m-a avantajat foarte mult, fiindcă am văzut că, într-adevăr, pentru mulți dintre colegii mei, fizica este o materie foarte complicată. Iar eu aveam puterea de a ajuta în acest capitol, de a putea lucra cu ei, de a le oferi explicații și am văzut că ceea ce lucram cu ei chiar avea rezultate. Ca o consecință a fost faptul că mult mai mulți elevi au venit să lucreze cu mine, însă timpul meu era limitat. Așa că m-am gândit cumva să centralizez tot acest sistem de predare a fizicii într-o platformă. După care am văzut că platforma este utilizată de către elevi și m-am gândit mai mult, ok, unde pot să duc această platformă, ce pot să fac cu ea.
2: Adică, atunci o gândeai ca o platformă de business sau mai degrabă era o platformă colegială, dacă pot să o numesc așa?
4: Absolut deloc legat de partea de business. Uh-huh. Prima dată era decât un tool care mă ajuta, în primul rând, pe mine să predau mult mai ușor și totodată și pe elevi să înțeleagă. Având în vedere că pe platformă sunt peste 1000 de probleme rezolvate video, pentru mine însemna doar să fac o dată problema, să o rezolv și apoi oricine intra după putea să vadă soluția video. După care am scalat mult la toate materiile de bacalaureat, avem parteneriate cu profesori care utilizează platforma, adică cumva am încercat să-mi fac mie sistemul de predare mai ușor, elevilor sistemul de învățare mai ușor și l-am distribuit mai departe după altor profesori și altor elevi.
2: Acum pare destul de simplu. Cât timp ți-a luat să faci toată povestea aceasta? Un an, doi ani sau...
4: Dezvoltarea propriu-zisă a platformei până a fost lansată mi-a luat în jur de 3-4 luni. Ideea să creez un sistem, să creez o platformă, o aveam totuși de câțiva ani, doar că nu o pusesem în practică. Adică mă gândeam, ar fi drăguț. Eram undeva în zona aceasta. După care am mers pe partea de fizică, am văzut, ok, s-ar putea să pot și am făcut acest lucru. Partea de dezvoltare însă și ce am lansat prima dată a fost ceva foarte, foarte primitiv. Adică eram practic decât un fișier HTML cu probleme. Asta era toată platforma. Aveam niște probleme. După care am iterat foarte
2: probleme
4: mult.
2: Probleme de fizică.
4: Probleme, da, corect. La început aveam doar fizică. După care am iterat foarte mult, am adăugat cursuri. La un moment dat aveam chiar și un whiteboard cu AI pe platformă. Însă pusesem foarte multe feature-uri care nu erau neapărat cerute. Și acesta a fost unul dintre blocajele mele, pe care mentorii pe care am întâlnit la zbor m-au ajutat să-l trec. Având în vedere că unele idei mie mi se par bune, doar că elevii nu le vor. Mi se pare nice să avem o tablă interactivă, dar elevii nu o folosesc. Și de multe ori, parcursul de dezvoltare este unul care nu se termină. Apare o idee nouă, o implementezi, după aia iterezi în continuare. Și acest proces este foarte important din punctul meu de vedere în orice aplicație.
2: Bun, mai am aici două întrebări. Unul, când ai început să gândești în termen de business această platformă? Sau încă o gândești în termen de business?
4: Cu siguranță.

0: un concurs organizat de Politehnică, numit Start Your Startup, și am văzut că proiectul pe care l-am avut se potrivea foarte bine cu acest concurs și am aplicat. M-am calificat în etapa națională și am câștigat premiul întâi. Și acolo am luat contacte de la alți antreprenori care mi-au spus că ceea ce fac este foarte util, chiar poate ajuta mii de elevi și să merg mai departe să transform într-un business pentru a putea face platforma să crească și pentru a putea ajunge la cât mai mulți elevi. Acum, ca să răspund la a doua întrebare. Dificultatea din a merge pe o singură materie, cum eram la început nișați, la toate materiile, aș spune că a fost una destul de ridicată. În primul rând, pentru că foarte mult timp în dezvoltarea platformei, adică aș spune până în ultimele săptămâni, am fost singur. M-am ocupat de ce înseamnă promovare, m-am ocupat de ce înseamnă cursuri, vorbit cu profesori și chiar și codul din spatele platformei.
1: Uh-huh. Și mă gândesc pe de o altă parte că sunteți un bun specialist, un bun cunoscător al fizicii, dar poate la limba română
0: da.
1: Nu sunteți chiar top.
0: Nu am cum să fiu calificat. Topul, de aceea, în momentul de față, lucrez cu o echipă de peste 30 de elevi olimpici naționali la toate materiile de bacalaureat, cu care dezvoltăm împreună cursuri. Acum aceste cursuri trebuie și ele verificate, deci mai departe le dăm unor profesori calificați pentru a le verifica, propun feedback, schimbări, le implementăm și după care este totul lansat pe platformă.
1: Ok, încă o întrebare și apoi mergem la Roxana Marcu. Ce credeți, Sebastian Mițurcă, legat de faptul că oamenii se uită pe platforma noastră? Ce vă diferențiază până la urmă față? Cred că nu sunteți singura platformă de tipul acesta,
0: niciodată.
1: Nu?
0: Dacă am fi fost singura platformă, era puțin o problemă. Înseamnă că nu era o zonă care merita atât de mult exploatată. Uh-huh. Însă, un bun diferențiator pe care îl avem, comparativ cu alte platforme, atât din România, cât și din străinătate, este că am reușit să îmbinăm inteligent AI-ul în tot ce înseamnă sistemul de învățare. Dacă un elev se duce la ChatGPT și dă o problemă, de matematică să spunem, ChatGPT va oferi o soluție completă a problemei, însă elevul poate să nu înțeleagă toți pașii oferiți de ChatGPT. Doar are o soluție pe care o copiază în caiet. Noi avem pe platformă un model de inteligență artificială care îmbină cele mai bune modele de pe piață, într-unul singur, astfel încât acesta să nu dea toată soluția la problemă direct, ci să explice problema pas cu pas, concept cu concept, iar la final să-i creeze elevului un traseu de învățare personalizat, unic pentru fiecare elev, pentru a învăța toate conceptele prin lecții interactive gen Duolingo. Practic, elevul învață făcând jocuri, elevul învață primind puncte de XP, exact ca într-un joc video, și e un sistem care chiar funcționează. Am rulat foarte multe teste cu sute de elevi pentru a vedea dacă acest mod de învățare are rezultate. Și într-adevăr, rezultatele sunt. Spre exemplu, înainte de simularea de bacalaureat, am lucrat cu o serie aleasă de elevi 3 săptămâni înainte de bacalaureat, le-am oferit un test atunci și un test înainte de simulare și în medie elevii și-au mărit nota cu 2 puncte. Doar 3 săptămâni de lucru.
1: Aha, bun, sună spectaculos, ca să spun așa. Ne întoarcem la tine. Roxana Marcu, am înțeles, să zicem, nu, proiectul acesta legat de, și de zbor, dar și de acest concurs de antreprenoriat, el ajunge, sau ei, tinerii simțiți, pentru că vorbeam mai devreme despre ce își doresc, ajung și în zona de finanțare, se întreabă și cum să găsească finanțare, dincolo de mentor și de validarea ideii, în pasul, nu știu, 3 poate?
2: Da, o nevoie de finanțare.
1: Și puteți ajuta aici sau aveți niște... Sigur că puteți să-i ajutați, evident, dar întrebarea e cum simțiți sau cum vede un finanțator un startup până la urmă, nu?
2: Da. În zona de finanțare startup-uri pentru tineri, în primul rând, ne uităm la echipă și la expertiza pe care tinerii o au în acest domeniu. Cât de pregătiți sunt, cât de bine au înțeles piața și ceea ce au de făcut. Apoi ne uităm și la scalabilitatea business-ului, cât de repede sau cât de bine îl pot crește și, desigur, la zona financiară, unde e important să vedem cum și-au planificat și care e nevoia lor de finanțare în momentul respectiv. Ce vedem din discuțiile pe care le avem cu tinerii este că mai au un pic de lucru și la zona aceasta de a-și da seama care e, de fapt, ideea lor, ce vor să vândă. Și abia după ce își rezolvă și își pun în ordine tot planul, ajung la noi pentru zona de finanțare, unde da, intră în discuții cu colegii noștri care sunt pe partea aceasta și au o discuție în funcție de caz la caz. Nu există
1: da,
2: o soluție
1: sigur.
2: Generală.
1: Unică, exact.
2: Da. Dar e foarte important că vedem că există dorință să-și deschidă business și caută cumva să facă lucruri cu sens pentru

0: lucruri care le plac, cum e și cazul lui Sebastian, care și-a găsit o pasiune în fizică și mai departe a făcut un business din asta. Asta căutăm de fapt la Zbor, să-i ajutăm pe tineri să se descopere, să vadă la ce sunt buni, pentru că unii nu sunt buni antreprenori și vin să facă alte activități, dar să-și găsească fiecare experiențele potrivite în Zbor.
1: Ok, atunci, Sebastian Mițurcă, din nou două întrebări. Prima este legată de finanțare. Ați avut nevoie de finanțare sau veți avea, cum simțiți lucrurile? Și doi, sigur, ce urmează, ce faceți mai departe? Pentru că vreți să faceți antreprenoriat, probabil că vreți să faceți și o carieră în zona aceasta, nu legată de fizică, sau cum vedeți lucrurile în viitorul apropiat?
2: Ca să răspund la prima întrebare, bugetul pe care l-am alocat până acum a fost exact zero, în medie. Deci cu mici cheltuieli pe aici, pe acolo, însă tot ce am crescut până acum a fost...
1: Ați mai tăiat cheltuielile zilnice sau când a fost cazul?
2: Da, în 2026 este foarte simplu să începi un business. Ai AI-ul care te ajută foarte mult, ai oameni care cunosc anumite resurse, te poți descurca. Tot ce am scalat până acum a fost scalat organic. Am ajuns la elevi pur și simplu prin a publica videoclipuri pe Instagram, pe TikTok sau prin recomandări și am reușit să ne creăm o comunitate chiar destul de mare și destul de unită. În continuare...
1: Cam câți oameni sunt acum? Unde ați ajuns ca și comunitate? Ne puteți da o cifră?
2: Sigur că da. Avem, în general, peste 2000 de elevi care lucrează activ pe platformă. Vorbim de doar câteva luni de scalarea platformei fără un leu de marketing investit. Adică tot ce a fost făcut organic. În continuare însă, vrem să investim destul de mult în partea de marketing pentru a promova traseele de bacalaureat pentru anul 2026-2027, adică pentru generația ce intră acum clasa 12-a. Și o să pregătim o campanie de marketing ce începe din august până undeva prin decembrie, pentru a lua toți elevii care vor să învețe din timp, practic, să-i ajutăm să facă acest lucru. Însă, da, aici este nevoie de finanțare. Și finanțarea este, într-adevăr, o problemă până o găsești. Adică nu este un lucru foarte simplu de realizat. Acum, referitor la a doua întrebare, ce vreau să fac pe viitor... Pe partea de ce facultate o să...
1: La finanțare v-ați făcut un plan? Adică aveți idee cam de ce sumă este nevoie sau lucrați la un astfel de plan de, să zicem, de marketing, dacă îl pot numi așa?
2: Da, sigur că da. Pe partea de promovare, asta însemnând digital marketing, însemnând organizare de eveniment în alte școli din toată țara, am avea nevoie să strângem o sumă în jur de 30.000 de euro pentru următoarele 3-4 luni. Adică să facem toată campania de început de clasa 12-a. După ce facem această campanie, în urma elevilor noi înscriși pe care îi obținem, finanțăm campanii de marketing următoare de-a lungul anului. Adică una mai apropiată de BAC și una chiar în perioada cu bacalaureatul.
1: Ok. Când spuneți elevii noi înscriși, vă gândiți că la un moment dat veți cere și o taxă sau cereți în acest moment o taxă pentru utilizarea platformei sau nu e cazul?
2: În acest moment avem două planuri de abonament care îi oferă elevului în primul rând acces complet la platformă. El în momentul de față are acces cam 90% la platformă, însă modelul de inteligență artificială pe care îl folosește elevul, în primul rând, este un cost pentru noi. Adică nu este ceva ce putem oferi complet gratuit. Și prin acest abonament pe care îl plătește elevul, își asigură costul pentru modelul de inteligență artificială. Adică noi, în momentul de față, nu vorbim neapărat de un profit, ci vorbim mai mult de tot ceea ce poate primi elevul, ce există deja pe platformă. Însă, în continuare, noi o să pivotăm cumva de la această idee de plan de abonament la pachete speciale pentru bacalaureat. Să ne gândim la un pachet de bacalaureat de matematică. Elevul doar cumpără un pachet care, gândit ca și preț, înseamnă mai puțin decât costul unei pregătiri lunare, unde elevul o să primească o pregătire săptămânală cu profesori calificați, cu olimpici naționali la materia respectivă și totodată o să primească cursuri gândite special pentru el din momentul în care se înscrie până la examenul de bacalaureat. Adică noi cumva vrem să ajutăm elevul să aibă o pregătire mult mai accesibilă, de calitate înaltă, luând cei mai buni profesori din toată țara, atât de la facultate cât și profesori simpli de liceu, și să centralizăm totul într-o singură platformă.
1: Deci, din câte înțeleg, următoarea perioadă va fi importantă pentru...
2: Extraordinar de importantă.
1: Mă refer din august până undeva septembrie, unde veți lansa ce spuneați mai devreme. Și întrebarea a doua, ce faceți mai departe?
2: Știu sigur că vreau să merg în continuare pe partea de business. Eu am încredere că acest business pe care l-am deschis va funcționa și mă voi strădui să fac acest lucru să meargă în continuare. Însă, dacă ne gândim la ce facultate o să urmez, eu acum sunt clasa 11-a, intru în clasa 12-a, mi-aș dori totuși să nu merg la facultate pe ce înseamnă management sau pe ceva ce înseamnă AS, pentru că, din punctul meu de vedere, business-ul se învață în primul rând făcând, nu citind teoria, ci pur și simplu să pui în practică ceea ce vezi la altcineva că face, să pui în practică peste ideea pe care o ai tu legată de business. Astfel încât aș vrea ca pe parcursul facultății, având în vedere că deocamdată
1: deci,
2: sunt...
1: Deci se face fizică, nu?
2: Este o idee fizică.
1: Sau e doar o idee.
2: Este o idee.
1: Și atunci, a doua idee care ar fi?
2: Orice aș face pe facultate, vreau să fie ceva pe partea de real, care mă ajută să mă dezvolt, pentru că eu sunt tânăr, pot să învăț relativ rapid. La 40 de ani nu o să mai pot să învăț cu aceeași capacitate. De aceea vreau să profit cât mai mult de timpul pe care l-am. Okay. Mă orientez pe inginerie, matematică, AI, undeva în zona aceasta, dar nu sunt sigur deocamdată.
1: Aha, deci vă mai gândiți. Bun, suntem aproape de finalul discuției noastre și am să vă rog câteva concluzii. Roxana Marcu, întrebarea este aceeași, dacă ne puteți da câteva exemple de proiecte, dacă sunt deja coagulate sau le puteți numi, pe care le va urma zbor sau cum vedeți dumneavoastră perioada următoare?
0: Pentru noi la zbor, în perioada următoare, ne concentrăm foarte mult să mai deschidem spații în țară, pentru că e o mare nevoie. Suntem în 12 locații, dar plănuim să mai deschidem încă 3 anul acesta.
1: Am uitat un pic pe hartă, într-adevăr, cred că e nevoie de o extindere.
0: Da.
1: Bun, proiect să fac în ritmul lor pe undeva, nu aceste deschideri.
0: Exact, căutăm spațiul potrivit, ne uităm să fie foarte aproape de centrul orașului, astfel încât să fie accesibil pentru tineri și ne luăm timp să facem asta, astfel încât să fie spațiul potrivit pentru ei. Deci scalabilitate fizică și în același timp avem și o aplicație Zbor, unde plănuim să dezvoltăm și mai mult ecosistemul de acolo, astfel încât tinerii care nu au un zbor în orașul lor să poată accesa resursele zbor prin intermediul aplicației și ne concentrăm pe zona aceasta. Avem 120.000 de tineri care au trecut prin zbor în momentul acesta și ne dorim să ajungem la cât mai mulți cu tot ceea ce facem în comunitatea zbor.
1: Bun. Deci, iată, acestea sunt planurile pentru zbor, cum spuneam. Sebastian Mițurcă, planurile, ne le-ați spus planurile dumneavoastră. Întrebarea este cum vedeți și cum puteți inspira, de exemplu, este întrebarea clasică așa pe care o adresăm în emisiunea noastră, și alți tineri care doresc să devină antreprenori.
2: În primul rând prin a organiza cât mai multe workshop-uri și prin a putea vorbi deschis cu elevii. Și această emisiune la care suntem acum este un mod foarte bun de a inspira mai mulți tineri care poate să aflau în exact aceeași situație în care mă aflam și eu, aveau o idee, dar nu știau de unde să înceapă. Am vorbit cu foarte multă lume și la rândul meu am fost inspirat de către alți oameni pe care îi admir foarte mult să fac ceea ce fac acum. Deci, în continuare, îmi propun să merg la cât mai multe prezentări, să întâlnesc în primul rând cât mai multă lume, să-mi spun povestea, pentru că și un singur om, dacă reușesc să inspire din tot ceea ce am creat până acum, eu sunt foarte mulțumit.
1: Mulțumesc și eu pentru prezență. Cred că, sau sper că am reușit să inspirăm mai mulți oameni împreună cu această emisiune. Au fost alături de noi Roxana Marcu, specialist CSR la o bancă prezentă în România, o bancă importantă, și Sebastian Mițurcă, este elev și tânăr antreprenor pe care tocmai l-ați ascultat. Eu sunt Constantin Rudnitschi, ați ascultat Esențial și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim.
3: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul. RFI

0: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
1: Bună seara și bine m-a regăsit. Iată că de obicei la această oră o nouă ediție Art Cultura. Pentru voi toți cei care sunteți aproape, sunt Dan Pârvu. De această dată am plăcerea de a avea alături de mine pe doamna Claudia Florentina Dobre, istoric și cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Doamna Claudia Florentina Dobre, bine ați revenit. De-a lungul anilor noi ne-am întâlnit de mai multe ori. Subiectul care va face interesul acestei discuții noi l-am mai parcurs. Vom vorbi încă o dată despre această temă tristă din istoria noastră recentă, și anume deportarea din 1951, deportarea din Bărăgan, și despre, bineînțeles, un eveniment petrecut de curând la administrația prezidențială, proiecția filmului Vocile Bărăganului și tot ce s-a întâmplat acolo. În primul rând vă mulțumesc pentru faptul de a fi dat curs invitației pe care v-am adresat-o și, bineînțeles, vă mulțumesc încă de pe acum pentru toată această muncă depusă, care, iată, s-a materializat în mai multe feluri. Într-un fel, bineînțeles, rămâne acest obiect de mare interes, sper eu, în viitor pentru public, și anume vorbim despre filmul pe care l-am numit mai devreme, Vocile Bărăganului, deportarea din 1951, dar și această recunoaștere care a venit în cadrul unei ceremonii de decorare tot la administrația prezidențială. Dar despre aceasta o să vă las pe dumneavoastră să spuneți.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu din nou aici la RFI și să discutăm despre acest subiect pe care într-adevăr l-am mai dezbătut și l-am dezbătut prima dată în 2016. Deci se fac deja 10 ani de când revenim la acest subiect în mod constant, și asta și pentru că este una dintre preocupările mele de cercetare și nu numai, că sunt și preocupări, să spunem, civice legate de deportarea din Bărăgan. De altfel, primele, să spunem așa, cercetări au început în 2011, deci sunt deja 15 ani de când mă ocup de acest subiect împreună cu colegul meu Valeriu Antonovici. Iar această cercetare va continua și în anii următori, mai ales că mi-am propus împreună cu colegele mele din Estonia, Moldova, Lituania și Polonia să facem, de fapt am făcut deja un proiect care este propus pentru finanțare Comisiei Europene prin diversele programe pe care le au de finanțare a cercetării academice, și la sugestia mea, de fapt, pentru că ei m-au contactat să scriem despre muzee și memoriale, să facem un proiect, iar eu le-am dat această sugestie să ne ocupăm de diversele deportări, pentru că toate aceste țări, pentru că deportările au fost o constantă în lagărul sovietic și în toate regimurile au putut fi regăsite în toate regimurile comuniste. Deci a fost o practică ideologic, am putea spune, pentru că este foarte caracteristic acestor regimuri comuniste din Europa Centrală și de Est și, evident, din URSS. Iar pentru România, sigur, deportările au început din ianuarie 1945 cu etnicii germani și au continuat până la începutul anilor 60 și chiar și mai târziu, pentru că, să nu uităm, după Revolta Minerilor din 1977, au fost, sigur, cei care au fost considerați capii revoltei au fost arestați, dar apoi au fost deportați, în sensul că au fost obligați să-și părăsească domiciliul din Valea Jiului și li s-a stabilit domiciliul obligatoriu în alte localități. Și chiar și pentru câțiva dintre protestatarii din noiembrie 1987 de la Brașov. Deci a fost această practică. Deci putem spune că deportările și dislocările de populație forțate, vreau să spun, oamenii fiind obligați de regim să-și părăsească casele și li s-a stabilit domiciliul obligatoriu în alte localități, a fost o practică recurentă în România comunistă și, sigur, și în celelalte țări din lagărul sovietic.
1: Ce se urmără, de fapt, prin această practică? De dislocal populațiilor.
2: Bine, în primul rând avea un rol punitiv, să-i pedepsească pe cei pe care regimul îi considera, în limbajul epocii, dușmanii ai poporului, cei care se manifestau împotriva regimului, nu neapărat făcând lucruri foarte concrete, să spunem, nu aruncau un tren în aer, ca să, ci pur și simplu aveau atitudini anticomuniste și atunci erau considerați nesiguri, așa cum în cazul deportării din 18 iunie 1951, toți cei care s-au aflat pe aceste liste întocmite de autoritățile locale cu sub, mă rog, influența securității, au fost cei considerați nesiguri în eventualitatea unui război cu Iugoslavia lui Tito, pentru că erau acel conflict geopolitic, să spunem așa, între Tito și Stalin, și evident că România s-a situat de partea lui, mă rog, autoritățile comuniste s-au situat de partea lui Stalin și atunci evident că se pregăteau pentru acest război cu Iugoslavia, iar oamenii aceștia au căzut pradă unor politici de stat menite să îi îndepărteze de zona asta de graniță.
1: Trebuie făcută această precizare totuși că această deportare are un caracter specific. Nu știu dacă s-a practicat acest lucru și în celelalte zone. Acești oameni nu făcuseră de fapt ceva rău. Ceea ce am înțeles din ce se vedea în film, au fost pur și simplu vinovați că trăiau într-o anumită zonă geografică ce părea incertă ca viitor politic în acea etapă istorică și au fost pur și simplu luați de acolo în eventualitatea că s-ar fi putut declanșa o activitate ostilă din partea lor, vezi, Doamne, regimului comunist. Asta mă face să mă gândesc la un film cu Tom Cruise unde tot așa încercau să prevină orice crimă sărind în timp și nu mai știu ce făcăm pe acolo, dar iată că noi,
2: da, comuniștii, da.
1: Nu au avut nevoie nici de Spielberg, nici de un scenariu de Hollywood.
2: Își făceau ei propriile scenarii.
1: Da. Și lucrau așa, cu asupra de măsură. Este încă o formă de abuz, nu? Acest lucru.
2: Absolut, dar este tipic unui regim totalitar. Prin asta putem recunoaște că regimul comunist din România a fost un regim de tip totalitar. Conform definiției pe care o dădea Hannah Arendt, și anume faptul că îi pedepsea pe potențialii dușmani, să spunem. Deci oameni care nu făcuseră nimic, deci nu aveau nicio vină, dar erau potențiali. Da? Erau posibili, să spunem, oponenții ai regimului.
1: Da, asta putea să inducă și o stare psihologică foarte negativă asupra populației. Bineînțeles, în primul rând, asupra celor vizați care își dădeau seama că sunt vinovați aproape, nu aproape, fără vină, dar concretă, dar o stare de teroare pasivă și care la un moment dat nu știi când va exploda și care te viza oricum în permanență.
2: Da, a fost o traumă pentru toți cei care au trăit-o, mai ales adulții care au perceput exact ceea ce li se întâmplă și într-adevăr a fost o stare de anxietate în zonă. De ce? Pentru că, așa cum aminteam deja, în ianuarie 1945 au fost deportați etnicii germani din zona Banatului. Și foarte mulți dintre ei au avut nenorocirea să fie deportați și în Bărăgan după aceea, deci abia se întorseseră în 48-49 acasă și în 51 s-au trezit că au fost din nou considerați indezirabili de regimul comunist și au fost deportați în Bărăgan. Dar exista într-adevăr această anxietate în regiune, mai ales în momentul în care, pentru că totul s-a desfășurat în foarte mare secret, dar la un moment dat am început să vină trenuri, garniturile de tren care au fost staționate în diverse gări, apoi au început să apară soldații și grănicerii, dar și soldații în termen, sigur foarte tineri. După aceea a venit și miliție în mult mai... Bine, exista miliția locală, dar a început să vină din ce în ce mai multă miliție și, evident, tot felul de activiști de partid, securiști și deja lumea își punea oarește întrebări, ce se întâmplă, ce se întâmplă. Sigur, au circulat foarte multe zvonuri, inclusiv zvonul că la început se credea că au venit din nou să ia pe nici germani să-i ducă în Siberia. După aceea s-a răspândit zvonul că și basarabenii și bucovinenii armânii care erau colonizați în Banat după ce România a pierdut teritoriile pe care, mă rog, pe care le și în Basarabia, Bucovina de Nord, Carilaterul, deși despre ei se discuta că ar putea fi trimiși în Siberia. Iar apoi, sigur, toată lumea se întreba ce se întâmplă, ce se întâmplă și, într-adevăr, unii au avut răspunsul neplăcut în seara de, a doua seară de Rusalii, 18-19 iunie 1951. Ce trebuie spus, că au fost făcute niște liste, deci nu toți cei care trăiau pe zona asta de graniță au fost deportați, ci doar aceia care erau considerați indezirabili de regim, potențialii dușmani ai poporului, pentru că, bine, într-adevăr existau niște criterii făcute de către comuniști.
1: Tocmai să vă întreb, care ar fi fost categoriile în care se încadrau acești potențiali
2: dușmani? În primul rând erau cei colonizați în Banat, bucovinenii, de fapt erau refugiați, putem spune, bucovinenii, cei din Bucovina de Nord, basarabenii, cei din Carilater. De ce? Pentru că li se păreau evident că sunt anticomuniști din moment ce au fugit din Uniunea Sovietică, nu? De ce au fugit de armatele sovietice care veneau în aceste teritorii. Deci aceștia au fost foarte, cei mai mulți dintre ei au fost deportați, deci s-au aflat pe aceste liste. Au fost deportați iarăși etnici germani, dar cei care erau considerați, să spunem așa, șefii comunității, deci nu neapărat persoane obișnuite, ci doar cei care aveau influență în societate. De asemenea, au fost deportați toți cei care, sigur, și sârbii, croații, pentru că ar fi putut să fie, să se arate loiali lui Tito în eventualitatea unui război cu Iugoslavia, dar nu neapărat nici aici toți, și cei mai influenți din societate, cei care păstraseră legătura sau aveau rude dincolo de graniță în Iugoslavia, de asemenea toți cei care erau implicați în comerțul ăsta de frontieră, mă refer și români implicați în, la fel erau și bulgari și unguri, pentru că erau toate aceste comunități, cârciumari, cei care aveau batoze și alte agricultori înstăriți, iarăși și, sigur, militarii dislocați, pentru că au fost mulți care au fost dați afară din armată, mai ales cei care luptaseră pe frontul de est și care reveniseră în zona lor, și aceștia iarăși au fost. Pe liste au fost inițial și foarte mulți preoți, dar apoi acest subiect a fost lăsat la discuție cu Biserica Ortodoxă Română și lucrurile, mă rog, s-au mai reglat, adică nu au fost cei inițiali vizați, nu au fost toți deportați, apoi deci lucrurile s-au mai aranjat cum se face la noi, dar deci au fost aceste, cum ziceau ei, cârciumari, agricultorii cu batoză, cu cazan de țuică, deci erau foarte și foarte plastic descris inclusiv în aceste documente. Documente oficiale, dar secrete, evident, pentru că nu erau cunoscute de nimeni atunci, erau cunoscute doar de cei implicați în această acțiune, care, așa cum am spus, s-a făcut în foarte mare secret. Era cunoscută, sigur, de securitate și de un grup de, să spunem, de acțiune locală, pentru că format și din miliție armată, din șefii miliției armatei, dar și activiști de partid, dar nu era o chestie foarte secretă, în sensul că înainte să se declanșeze această operațiune, cei care organizau au fost, erau la Timișoara și câteva zile n-au mai plecat din locația respectivă. Acolo au stat până au pus la punctate planurile. Evident că nu e foarte ușor să depotezi aproximativ 44.000 de oameni într-un timp foarte scurt și mare secret și să organizezi totul. Iar organizatorii, ca să spunem așa, au fost închiși într-un local în Timișoara și au stat acolo aproape o săptămână și n-au avut voie să iasă ca să nu... să nu iasă spre exterior și informațiile despre această deportare. Deci a fost totul foarte, foarte bine pus la punct, deși, evident, în momentul în care a fost pus în aplicare, au apărut foarte multe probleme. Și probleme care, sigur, despre care noi, sigur, ne-au povestit și cei care le-au trăit, dar le-am aflat cel mai mult din rapoartele securității, care spunea acolo toate problemele care au apărut. De exemplu, că n-au ajuns garniturile de tren la timp în gări și au stat oamenii în gări și n-aveau ce să mănânce și a trebuit să vină Crucea Roșie și apoi, sau alții au fost lăsați să se ducă acasă, deși ajunseseră în gări și trebuiau să fie îmbarcați, dar acum n-au venit suficient de multe vagoane, n-aveau ce să mănânce, erau cu copii, erau bolnavi, au trebuit să vină și medici. A fost întreagă, în unele, sigur, în unele gări s-au organizat mult mai bine, apoi iarăși problemele cu listele, pentru că ei aveau aceste liste care probabil că au fost întocmite ceva mai devreme de perioada asta de 18 iunie, de început de iunie 1951 și atunci au apărut niște inadvertențe, pentru că oamenii s-au mai dus, n-au mai... Probabil că au fost trecuți pe liste în ianuarie, februarie și în iunie nu mai erau acolo, erau în altă parte.
1: Asta vreau să vă întreb, a reușit cineva să scape din prima încercare de a prinde
2: au fost
1: în plasă tot?
2: Odată că nu s-a, deși erau pe liste, dacă n-au fost acasă, nu i-a găsit și culmea este că s-a întâmplat să ia pe alții care nu erau pe liste, pentru că s-au aflat în gospodăria respectivă, pentru că oamenii ăștia... Era un grup care venea la poarta fiecărui cap de familie care era pe această listă, format din militar, milițian și securist sau activist ce era, și avea acolo un număr de persoane care urmau să fie deportate și, sigur, dacă o persoană nu era acasă, ok, n-avea ce să facă, dar dacă era o altă persoană în acea gospodărie întâmplător, să zicem că venise un frate sau un văr sau o rudă în vizită, au luat persoana respectivă. Pentru că trebuia să aibă de la casa numărul cu tare atâtea persoane și nu, n-au stat să... Adică nu puteai să... Ce să argumentezi și ce să discuți cu ei. Alții au reușit să fugă, într-adevăr, pentru că erau casele acelea din Banat, cu curțile în spate, casa era la drum și curțile în spate și apoi curțile care dădeau, eu știu, spre pădure, spre râu, spre ceva și au fost unii care au reușit să fugă și care nu au fost găsiți, pentru că apoi n-au mai venit să-i caute. Dacă nu i-au găsit atunci când s-a făcut această acțiune, nu au mai revenit. Alții, iar unii, într-adevăr, care nu erau acasă, dar a căror familie a fost deportată, s-au dus ei de bunăvoie, au plecat și au căutat și au rămas acolo în deportare, pentru că, de exemplu, dacă capul familiei nu era, nu putea să-și lase soția cu copiii aruncați în câmp, fără nimic, adică oamenii s-au simțit responsabili. Alții nu s-au dus în bărăgan să-i caute, dar n-au rămas acolo, adică au fugit și ajuta așa de la distanță, dar într-adevăr au fost diverse situații, dar cei mai mulți, din nefericire pentru ei, au fost găsiți acasă, au fost îmbarcați în trenurile acestea, care erau trenuri de animale, nu erau trenuri de persoane, și trimiși în bărăgan pe teritoriul actualelor județe Ialomița, Călăraș și Brăila și Galați. Deci, un bărăgan mai extins, așa, ca să spunem.
1: Da, sunt povești care bănuiesc că ar merita consemnate fiecare cu întregul ei parcurs, al fiecărui membru al familiei care a fost implicat. În general, am văzut că cei care sunt martori și care au fost intervievați în filmul pe care l-ați realizat erau copii la vremea respectivă. Totuși, vorbim de un eveniment petrecut cu 75 de ani în urmă, o viață de om. Așadar, sunt cam ultimii printre cei care au supraviețuit și care își mai aduc aminte la prima mână de ce s-a întâmplat acolo. Pentru ce această totuși insistență, vorbesc de 15 ani, adică în momentul în care te gândești, bineînțeles, nefiind cunoscător, ți se pare o bucată de, nu știu, timp, un efort enorm investit constant de-a lungul anilor în această direcție. Am observat, tot așa cum arăta filmul, că totul a fost practic distrus. Nu mai sunt aproape deloc urme fizice ale locului unde acești oameni au trăit vreme de 4-5 ani și alții au rămas. O parte dintre ei, am înțeles, că au rămas acolo în zonă. Nu mai aveau unde să se ducă, unde să se întoarcă. Deci au fost niște dislocuri, poate tragice pentru mulți dintre cei implicați, în orice caz dramatice pentru toată lumea. Asta este evident. Cum, ce ați găsit atâta vreme adus în atenția celor care, iată, trăiesc la o distanță, slavă Domnului, confortabilă față de evenimente de genul acesta? Bineînțeles, există clar nevoia de a ști ce s-a întâmplat, asta este evident. E vorba de un număr impresionant de persoane dislocate, 10.000 de oameni, e un număr deja care produce fiori. Toată reverberația unui eveniment de genul ăsta, pentru că sub o formă sau altă bănuiesc că lumea a aflat de ce se întâmplă, nu numai în zonă, ci la nivelul întregii țări. Iar extensia acestei terori de care vorbeam, că nu știai dacă nu ești următorul care va ajunge în aceeași situație, practic, ce ați aflat vreme de 15 ani?
2: Da, povești de viață foarte, foarte asemănătoare, dar și foarte diferite în același timp. Pentru că fiecare familie și-a avut propria ei poveste, propriile lor experiențe, chiar dacă a fost o experiență comună tuturor celor deportați.
1: Ce vă trebuie să te motiveze atâta timp?
2: Bine, pe mine mă motivează în primul rând legătura creată cu acești martori, pentru că ne-au rămas aproape. Așa cum spuneam, această cercetare a început în 2011. Am făcut atunci un prim film documentar, povestit din Bărăgan, amintit din Siberia românească, și care poate fi urmărit pe YouTube, pe canalul colegului meu, Valeriu Antonovici, este gratuit, deci are și subtitrări în engleză, în franceză, deci pentru străinii care vor să afle mai mult. Iar oamenii pe care i-am cunoscut atunci ne-au rămas aproape, mă rog, cei care, pentru că unii dintre ei au dispărut între timp, dar ceilalți ne-au rămas aproape și am interacționat în mod constant cu ei.
1: Ați mai reușit să prindeți în viață vreunul dintre cei care la vremea respectivă erau maturi?
2: În primul film am avut două persoane care erau deja la 20-21, chiar 18-19, deci au fost, cred că, 3 sau 4 persoane care
1: adolescenți.
2: Erau adolescenți și deja, mă rog, erau peste 18 ani. Iar acum, în acest al doilea film, mai apare un domn, Petrică Panduru, care avea 17 ani la momentul deportării și care, evident, își amintește absolut tot, pentru că el și-a trăit, practic, tinerețea acolo în Bărăgan și în satele astea ale deportării și care își amintea foarte multe lucruri, de altfel și în film, chiar spre final, nu? Este secvența în care spunea că mi-amintesc de această doamnă pe care noi am regăsit crucea în cimitir și ea zice, da, mi-o amintesc foarte bine și mi-o amintesc și unde locuia și cum era și ce făcea, pentru că evident amintirile lui sunt foarte pregnante, era totuși un tânăr, mă rog, adolescent și apoi tânăr adult, dar ceilalți într-adevăr, cei mai mulți sunt copii, dar și din punctul ăsta de vedere este iarăși foarte interesant, pentru că dacă ai odată perspectiva asta a adulților, care sigur e interesantă, e foarte dramatică, foarte tragică, apoi ai și perspectiva asta a copilor, care este puțin surprinzătoare. De altfel, sigur, eu sunt istoric, sunt cercetător, deci înainte de a face o astfel de cercetare, evident că am citit pe acest subiect, am citit memorii și sunt cele publicate de către doamna Smaranda Vultur, care a făcut interviuri cu cei care s-au întors în Banat atunci în perioada 91-92-93. Când a avut privilegiu să vorbească cu cei care fuseseră în Bărăgan adulți, care, sigur, erau la o anumită vârstă, dar care, sigur, aveau altă perspectivă asupra acestui experiment social făcut de comuniști. Iar, evident, poveștile lor de viață sunt foarte dramatice, pentru că ei, sigur, au simțit altfel tot ceea ce s-a întâmplat, au avut o altă, să spunem, perspectivă asupra evenimentelor trăite de ei și a acestei perioade din viața lor. Și pentru noi a fost foarte surprinzător să vedem în momentul în care am vorbit cu cei care au fost deportați copii fiind, am găsit la ei o anume nostalgie pentru locurile acestea, o nostalgie care pur și simplu a fost șocantă pentru mine la început, că eu pornisem cu această idee, da? Deportarea în Bărăgan a fost un eveniment și represiv, dramatic, și să constatăm că totuși acești, mă rog, acum oamenii în vârstă păstrau o anumită nostalgie pentru locurile acelea, pentru experiența aceea, pentru copilăria trăită în Bărăgan. De altfel, o doamnă chiar așa și începe povestea de viață. Regret că nu mai există satul meu Dropia. Mi-ar fi plăcut să mă duc pe ulițele satului, să mai văd casa, să mai văd grădina cu flori și să mă întâlnesc cu colegii și lucruri de genul ăsta, ceea ce a fost într-adevăr foarte interesant pentru noi și am încercat să explorăm și acest filon al nostalgiei față de un loc care era un loc al represiunii până la urmă, un spațiu al represiunii.
1: Probabil că nu știu cum să spun altfel, copilăria păstrează ceva magic. Indiferent de locul în care se petrece, există ceva în mintea noastră, în acele începuturi, care face ca totul să fie... E foarte greu de definit. Constatăm acest sentiment, nostalgie, cineva ar fi vrut să revadă locurile respective, dar probabil că în ochii fiecăruia dintre noi lucrurile respective nu pot să spun altfel decât că au ceva magic. Nu sunt definite, răul este ceva estompat cu care se poate relaționa tot așa pe o altă vibrație. Tragedia respectivă nu lovește, nu ai datele pentru a-i percepe dimensiunea, da, și impactul.
2: Dar cred că este și o chestie de loc, pentru că împreună cu o colegă de la Cluj, Oana Ilovan, noi ne-am ocupat și de, să vedem dacă există așa ceva la cei care au fost deportați în Siberia. Și unii erau, într-adevăr, copii care au fost deportați, da. Dar evident că în cazul lor nu a existat așa ceva. Asta și pentru că condițiile de trai au fost
1: probabil
2: diferite.
1: Probabil că erau
2: totuși aici,
1: mai...
2: în Bărăgan, sigur, la început a fost dramatic pentru toată lumea, pentru că oamenii ăștia au fost efectiv aruncați în câmp, fără nimic. Și cei care au fost norocoși au avut provizii de acasă, s-au descurcat, dar unii au fost luați efectiv doar cu bagaje. Nu neapărat cei din satele din Banat, pentru că acolo le-a fost mai ușor, dar au fost foarte multe familii deportate din orașele, precum Drobeta, Turnu Severin, din Reșița, că au fost și de acolo luați, cei care erau tot așa considerați posibili dușmani ai poporului și oamenii aceștia au fost luați cu geamantane, cu haine și atâta tot, că da. Ei n-aveau porc de unde, dacă stăteai la bloc sau într-o casă în oraș și nu aveai porc, nu aveai făină, nu aveai grâu să o iei cu tine, să ai acolo. Și efectiv ei s-au trezit în plin câmp fără nimic. Dar a existat o solidaritate în suferință între acești oameni și, într-adevăr, s-au ajutat acolo și oamenii au supraviețuit. Și, sigur, la un moment dat și autoritățile au venit, le-au adus apă, le-au mai adus diverse produse acolo ca să nu moară de foame. Dar apoi, în momentul în care s-au construit aceste sate, sigur, deci cei deportați le-au construit, chiar familiile întregi cu copii, cu bunici, toată lumea a participat la această activitate. În momentul în care s-a constituit satul, în care s-a solidificat, să spunem așa, comunitatea respectivă, care sigur era conștientă de faptul că era pedepsită și că se afla acolo ca o pedeapsă din partea statului, și atunci asta le crea o solidaritate de grup, o solidaritate a comunității respective, și relațiile dintre ei au fost excepționale, adică s-au înțeles foarte bine, deși erau de etnii diferite, chiar și de statut social diferit, pentru că au fost și medici aduși acolo, mai ales cei din orașe, într-adevăr au fost profesori, învățători, medici, notari. Și iar ceilalți erau pur și simplu țărani, dar s-au înțeles excepțional, s-au ajutat și asta poate le-a creat un anume sentiment, mai ales pentru copii care se jucau în această comunitate care avea grijă de ei, de toți. Probabil că au simțit altfel lucrurile acolo și mai ales părinții lor au încercat să îi ferească de, să-i protejeze, să-i ferească de tot de partea asta de rău adus de regim, și evident mai ales cei care erau mai mici, pentru că cei care erau la o vârstă puțin mai mare, adică, eu știu, 12-13 ani, erau conștienți totuși că lucrurile nu erau așa cum trebuie, dar cei care erau mult mai mici și nici nu știau altceva foarte, adică nu avuseseră timp să trăiască în altă...
1: Da, nu aveau alte repere.
2: Exact, și asta i-a ajutat oarecum să se atașeze de Bărăgan.
1: Locul respectiv.
2: Dar eu cred așa, pentru că și eu sunt de acolo, că și Bărăganul are un fel de magie, dacă ajungi să-ți placă să te simți, nu știu, eu mă simt acasă acolo și îmi place tipul ăsta de regiune, așa, de câmpie, când arde soarele vara, deci înțeleg că are un anume farmec.
1: Sunt niște cadre acolo unde te opriți în mijlocul câmpului, este destul totuși de dezolant, așa, nu prea înțelegi, pare că ești în... mijlocul pustietății și că nu este absolut nimic de jur împrejur, așa, cale de univers.
2: E adevărat că uneori mergi, nu știu, 10, poți chiar mai mult, 15 kilometri, să nu fie niciun sat, să nu fie nimic, să fie câmpul gol, așa,
1: da.
2: Și să nu fie... Bine, acum mai sunt pomi, pentru că, mă rog, s-au reîmpățit terenurile și au început oamenii să planteze pomi, să mai apară, dar mult timp și mai ales în perioada asta comunistă era terenul exclusiv pentru agricultură și atunci, într-adevăr, mergea așa, era pustiu și arid.
1: Pustiu, da.
2: Dar tocmai, nu știu, mie îmi place, e ceva ce, poate pentru că am copilărit acolo, deși am un copilărit mai spre zona asta, aproape de București, unde sunt și micii dealuri și voi, deci nu e așa plat, dar da, nu știu, mie mi se pare că are un anume farmec Bărăganul.
1: Da, bineînțeles, indiferent de natura locului, dacă acolo ai deschis ochii, ai crescut, ai format, te atașezi, este inevitabil și această nostalgie păstrată unui loc care de fapt era un loc de condamnare, de pedeapsă, de chin, de, nu știu, de tragedie pentru cei care percepeau lucrul la dimensiunea adevărată, iată, poate să trezească și un sentiment ăsta cald. Până la urmă, vedeam și în evocările acestor martori, fiecare își aducea aminte de cum se îngrijeau părinții mai mult de ei. Un episod acolo cu o cărămidă încălzită și da, evocată de cineva și pusă ca să poți să treci. Eu nu-mi imaginez cum poți să trăiești o iarnă în Bărăgan, într-un bordei. Trebuie să fie totuși ceva extrem. Adică să stai într-o groapă în pământ și acoperită cu ce, un acoperiș încropit din ce puteai să faci, trebuie să fie totuși la limită.

0: Ne spuneau că, de fapt, această experiență i-a călit, i-a făcut mai puternici și că apoi în viață, chiar îmi spunea acest domn Petrică Panduru, după ce am avut premiera filmului, când plecam spre casă, îmi zicea, după ce am trecut prin experiența asta a bălăganului, tot ce mi s-a întâmplat ulterior în viață, mi s-a părut foarte simplu și deja zicea, mie nu mai e, adică nimic care pare greu, mie nu mi se pare greu după toată această experiență prin care am trecut și care m-a călit pentru întreaga viață.
1: Te formează, îți formează caracterul odată pentru totdeauna. Totuși, trebuie spus că au fost... destui cei care au cedat, sunt 1600 sau ceva de morți înregistrate.
0: Da, da. Da, sunt mai bine de 1600 de morți, dar asta și pentru că nu apare în film, dar știm din alte mărturii și din documentele oficiale, au fost din cauza condițiilor, mai ales la început, în primele luni, condițiilor de trai, să spun, lipsa apei potabile, a făcut să apară diverse
1: boli, bănuiesc.
0: Boli, da, da, da, da, care pe mulți i-au
1: răpus.
0: Da. Și au mai fost și cazuri de sinucidere, pentru că pentru unii a fost ceva ce nu, peste care n-a putut să treacă. Mai ales oameni mai în vârstă sau e un caz tragic, nu ne-a fost povestit nou, dar am citit în alte memorii publicate, al unei femei cu doi copii care s-a aruncat în Borcea, că e unele sate erau aproape de Dunăre, unele sate noi formate de deportați, și s-a aruncat împreună cu copiii în Borcea și s-a înnecat pentru că nu a mai suportat viața pe care o ducea acolo, să trăiască în bordei, să n-aibă ce mânca. Copiii erau mici și ea nu putea să meargă la muncă și efectiv, deși a fost ajutată de ceilalți o vreme, dar fiecare avea problemele lui și atunci ea la un moment dat a simțit că nu mai poate și s-a aruncat în Dunăre împreună cu copiii. S-a mai întâmplat, de exemplu, pentru că erau iernile acelea groaznice în bălăgan la vremea respectivă, au murit unii oameni înghețați pentru că nu aveau cu ce să-și încălzească casa sau bădeiul. Sau alții care efectiv au murit atunci în 54, când a fost zăpada aceea foarte mare pe 1 februarie 54. Oamenii au fost plecați la muncă și când s-au întors au fost înzăpeziți și au murit efectiv de frig în zăpadă pentru că a fost acel viscol și adică au fost și chestii, tragedii care s-au ținut de natură, nu neapărat de sistemul comunist.
1: Dar contextul era creat de către sistem.
0: Sigur.
1: Asta este evident.
0: Deci au fost și cazurile astea, dar au fost și diverse boli care s-au răspândit printre datorate lipsei apei și igienei, apei potabile și igiene.
1: Da, nu știu dacă s-a urmărit și acest efect neapărat, dar a fost colateral și nu.
0: Bine,
1: bănuiesc că nu au fost foarte îngrijorați
0: comuniștii
1: care...
0: nu le păsa de oamenii, dacă, de individ,
1: acolo.
0: Adică nu, pentru regimul comunist nu conta individul și atunci, sigur, dacă mai mureau unii, asta este, pentru ei era important sistemul să supraviețuiască, nu individul, adică asta e foarte clar și nu doar în cazul ăsta.
1: O masă manevrabilă și care să răspundă la comandă în grup și fără să genereze probleme. Asta era ceea ce era, nu știu, punctul de forță în ceea ce urmăreau ei. Da, bineînțeles, masa asta de oameni fiind înspăimântată, agresată, violentată, iată, în cazul acesta vorbim despre un disloc de populație, în alte cazuri e vorba de încarcerare direct cu lagărele pe care le cunoaștem și așa mai departe. Au fost foarte multe forme de represiune.
0: Absolut.
1: Da.
0: Asta definește.
1: Ați ajuns cumva la un număr aproximativ care să...
0: De oameni care au fost...
1: Da.
0: Așa cum am mai spus chiar și la acest microfon de mai multe ori, nu există niște statistici absolute, cu numere absolute.
1: Mă gândesc că tot trecând anii lucrurile se mai...
0: Da, deși trec anii, totuși nu se poate și nu cred că vreodată vom fi capabili să spunem exact numărul celor care au fost au căzut victime regimului comunist din România. Numerele sunt aproximative,

0: Sigur, se vorbește, de exemplu, cei care au fost deportați sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu în altă localitate decât cea de reședință, s-ar ajunge undeva la aproximativ 90.000 de oameni, deci dincolo de acest episod al deportării din 51, pentru că au fost deportați și dintr-o anumită zonă în altă zonă, să fie cât mai departe de zona lor de reședință. Cei care au fost încarcerați în închisori și lagăre de muncă, aici numărul poate să fie între 120.000, 130.000, dar poate să fie și o jumătate de milion. Depinde cine avansează aceste cifre. Foarte mulți nu sunt documentați, pentru că erau așa numitele internări administrative și nu existau documente care să demonstreze că au fost închiși. Erau efectiv luați de acasă, duși la, mai ales atunci când s-a construit canalul Dunăre-Marea Neagră, aruncat într-un lagăr de ăsta de muncă și dacă supraviețuia, putea să fie acolo câteva luni, câțiva ani, dacă supraviețuia ajungea acasă, dacă nu primea familia la un moment dat informația că nu mai este, dar fără ca lucrurile astea să fie consemnate oficial. Sunt consemnate oficial cei care au trecut prin procese, pentru că atunci s-au făcut procese și, evident, justiția a notat pentru fiecare toate informațiile și atunci pentru aceștia avem informații și știm foarte multe lucruri despre ei, că sunt dosarele care acum se află în arhiva CNSAS, dar pentru cei care au suferit aceste internări administrative, la fel cum este și cazul deportaților, adică și numărul acesta de de asta și spun aproximativ 44.000 de persoane, pentru că statisticile diferă, chiar statisticile securității. Sunt oameni care au fost deportați acolo, așa cum spuneam, pur și simplu întâmplător, care au stat o vreme, apoi au reușit să plece pentru că ei nu trebuiau să se afle acolo. Deci lucrurile au fost puțin mai complexe, ca să spunem așa, și prin urmare statisticile acestea nu sunt niște statistici absolute din nefericire. Deci nu aș putea spune nici acum, după atâta timp, că am un număr exact pentru cei care au fost reprimați, dar pe de altă parte nu e vorba doar de, trebuie să luăm în considerare și familiile acestora. Pentru că, sigur
1: asta vreau să spun și eu.
0: Deci numărul, până la urmă, a celor care au fost persecutați, da, este mult mai mare. Inclusiv comunitățile astea de unde au fost deportați, deci cei din Banat, din Oltenia de Vest, dar în satele acelea au fost distruse pentru totdeauna, ca să spunem așa, în momentul în care o parte dintre locuitorii satelor au fost deportați, comunitățile au fost distruse, familiile. De altfel, toate persecuțiile astea au făcut ca mulți să nu mai aibă copii și, prin urmare, a afectat și comunitatea respectivă. Deci nu au fost doar cei care au fost deportați, ci și familiile lor rămase acolo, comunitățile care au fost efectiv distruse, pentru că erau comunități tradiționale de sute de ani care funcționau foarte bine acolo și care au fost distruse de aceste politici de stat represive. Prin urmare, numărul celor afectați este cu mult mai mare decât cei care apar strict în aceste statistici.
1: Am înțeles. Din păcate, nu mai avem decât un minut și n-aș vrea să încheiem acest dialog fără să amintim faptul că pentru munca depusă în cadrul aceleași eveniment care a găzduit această vizionare a filmului Vocea Bălăganului, s-a petrecut și o ceremonie de decorare care v-a vizat în mod direct. Președintele Nicușor Dan a acordat Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler pentru toată această activitate.
0: Da, trebuie să spun nu doar mie și colegul meu Valeriu Antonovici și doamnei Ismaranda Vultur, cea pe care am amintit-o și care a inițiat acest demers de cunoaștere și recunoașterea deportării în Bărăgan, precum și Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan din Timișoara, care a fost constituită în martie 1990 și care la momentul constituirii sale ca asociație a și impus acest termen de deportat, pentru că în documentele oficiale, evident, documentele oficiale comuniste, nu exista termenul de deportat, ci de dislocat. la astfel făceau referire, dar sigur ei au reușit să impună acest termen, care apoi s-a și impus în literatura de specialitate. Nu, acum noi vorbim despre deportări și nu despre dislocări de populație, așa cum apărea în documentele oficiale emise de autoritățile comuniste.
1: Am înțeles. Din păcate, aici trebuie să punem capăt acestui dialog. Sper ca cei care ne-au ascultat să devină interesați de această pagină, poate pentru mulți dintre ei uitată, a istoriei noastre recente, poate într-o viitoare întâlnire, pentru că istoria și studiul ei nu se termină niciodată, asta este evident. Aș vrea să, sau sper să putem vorbi despre o activitate mai ales de informare a celor tineri, venită tot, de ce nu, poate din partea dumneavoastră, și cred că asta ar fi un lucru de interes pentru următorii 15 ani, pentru că cineva trebuie să facă și acest lucru. Încă o dată vă mulțumesc, doamna Claudia Florentina Dobre, pentru tot efortul depus, mulțumesc pentru toate ce le-ați spus în cadrul acestui dialog, tuturor și care ți-au avut răbdarea să-i ascultați până la capăt. Vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
2: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.

0: nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.